сховавши папери в стіну.

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Я вже тут.

0: кевні спутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: Ай!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Сидит цесар на троне, на троне. Сидит цесар на троне, на троне. Мысли себе о войне, мысли себе о войне. Мам я цурки, мам я две. Мам я цурки, мам я две. Дам на войне обидві, дам на войне обидві. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти ж доволі.

Найдальша ти ж до війни найдальша. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я воювать не бенде, я воювать не бендем. Бо я серця м'якого, м'якого. Бо я серця м'якого, м'якого. Не заб'єм нікого, не заб'єм нікого. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни найдальша. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я воювать я бенде, я воювать я бенде. Бо я серця твердого, твердого. Бо я серця твердого, твердого. Я заб'єм кожного, я заб'єм.

хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки можеш. Летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті. Мої ноги кістки і залишки плоті. Постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

у якій сьогодні буде прем'єра. Дагадана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом, і днями вони запрезентували нову пісню із нього, сингл «Бенде щасліва», «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дагадана Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Праске сирени, праске русалки від Юстини Яри і Елеганської капели. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про праських русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт, повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва». «Буду щаслива» – це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст – текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенде щаслива від гурту Дагадана, а просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенде щаслива». «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенде щаслива» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Вперше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що «Дагадана» має 18 років і дуже багато років, починаючи з 2014 року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі. Але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконували, між іншим, теж «Пливикача по Тесині». Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас.

0: самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани, ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанську гармонію і індійську гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення Торонто, де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Догадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо, і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом і з цією новою піснею ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить. Ну, безперечно, дуже вона така має таку легкість. От те перше, що

0: можуть же приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть. Але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий. Але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли є так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
1: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Дагадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло перша річ – це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо, а все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі і розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли те, що ти говориш, про цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані. Я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бейонсе, але всі великі речі починаються з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Вроцлава, з групи Блото. І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка – і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, про їду, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діються такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші якби багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
2: Я до тої природи мусі хотіла відволати, що мені завжди взрушає, як już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają

0: mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali. I wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
1: Так, ми будемо це робити. До речі, стосовно квітів і фронту, то навіть є такі історії, коли висилали в посилці квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так, о?
0: О, то буде połączenie наших найфайніших пісенек дотychczasowych з ухиленням rąbka таємниці, co się на tej nowej płycie pojawi. Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje. A przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
1: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
2: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, може не завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колесхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оце, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий так зараз не повторю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. І пам'ятаю, як я чоловікові висла цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах приблизно. Тому далі появляються пісні «Врацам додому», теж в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли

0: зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії. Але ми не можемо з іншого боку втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося в цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
1: Ну, власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, бенджі і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą, ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже майже 20 років. Я від початку заснування Дагадани, це 2008 рік, якщо так. В Познані я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад». Але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадана, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. А діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на Різдво, а може бути впродовж року і може означати значно більше, ніж просто так великодні різдвяні пісні. І мені цікаво, що ви теж для себе взаємно відкрили в гурті, теж в цьому діалозі зі слухачами в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там

0: взагалі є і, може, ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
0: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наший бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки чотири ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це не, ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дага, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривдить ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають... Перепрошую, процитую, ковбаса чи ковбаса. Ми думаємо глибше.
2: Так, а? Для мене дуже важливо то, як мої знайомі чи наші слухачі стараються до тієї розмови долучати і часто не вiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
1: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчина Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам piosenka, piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: музиці.
1: Край.
2: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гайд» з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайдзе, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку. І це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали

0: Невисокий, тобто низький, теж малий. І можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів географічних, фічних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
1: – то ж властиво є така віселка.
0: Так. Так.
1: Ну, Вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком, малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, проявища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються і зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się появляє.
0: І «малий» теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmierzeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
0: і Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нехай називають його як найдужий представителем молодого покоління. Той же молодий артиста враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадло народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.

0: W 2012 roku odbyło się Euro 2012, a nie, my nie o tym. Dawid Podsiadło wygrał wówczas polską edycję telewizyjnego talent show X Factor, oprócz ogromnej rozpoznawalności i niemałej nagrody pieniężnej, zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Так, і у цьому ж 2013 році вийшов альбом Comfort and Happiness, і протягом першого тижня після цього релізу очолив польські чарти продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подсядло został номінований до паспорту Polityki. Wiosną kolejnego roku na gali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę – Mało miasteczkowy.
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: Маломістечковий. Є то слово нацеховане пейоративнє, яке акурат в моїм утворі вибрзмєва жечливе, позитивне і тепло. Вілу люди пише до мене з думом: «Давид, я теж єстем з малого міста. Та пісенка справила, що було мені дішай лепій, латвій було мені ще усміхнути на вулиці до людей». Так мовив Давид Подсядло в вивіаді уділеним газеті «Виборчий».
1: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: dojechał Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломястечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або,
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове – то odnoszący się do małego miasteczka, związany z małym miasteczkiem, який stosuje це містечко.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Угу. А друге значення ма характер lekceważący, характеристичне для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральний, але генерально маломістечковий. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, защанкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливо, стереотипово, несправедливо.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, ні, ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог бим ужити її іначе. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do

0: Małego miasteczka. I co widzimy, co czytamy? Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa.
1: Місточкове обличчя, містечкова голова.
0: Мало містечковий стиль, мало містечково кохам.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Kochać na sposób mało miasteczkowy. Wciąż poruszamy się w obrębie tego stereotypu.
1: A jak to lubić, tak miasteczkowo lubić?
0: No, miłość prowincjonalna, miłość ograniczona, miłość stereotypowa, miłość, która wciąż kalkuje pewne stare zwyczaje. Nie wiem, możemy się domyślać, a możemy też czytać dalej.
1: Czytajmy dalej.
0: No, to, że kocham, nie oznacza tutaj, że on koniecznie kocha tę małą miasteczkowość, ale że kocha na sposób mało miasteczkowy. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці.
0: Uh-huh.
1: Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнівам собі тебе, коли співалим голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чилі «зобачить» люб «превідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо на «снити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживає це вишнівим.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Ну, врешті, попросту чогось. Запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten mało miasteczkowy rytm, melodia mało miasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten. Ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, о тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадзення, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися. Так? А синоніми?
0: Wspomniane zbierać się, skupiać się, nagromadzać się, odkładać się.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Pamiętam bardzo chciałem.

0: Miałem tu być na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
1: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути безсумнівно, або напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
0: Напевно.
1: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
0: Без вантпєння, з цілом певнощю. Невантплівє.
1: Безсумнівно. Натомість українське, напевно...
0: Напевно.
1: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
0: Мабуть.
1: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
0: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробую. Залежить, як то повіємо.
1: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
0: Ну, скажи.
1: Напевно.
0: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
1: Я знову до тебе їду сам.
0: Знову їду до тебе.
1: Я знову їду до тебе.
0: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
1: Na mytie відчував себе Богом, на миття був у місті королем.
0: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
1: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
0: Струй спортовий.
1: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
0: Струй людовий.
1: Національний костюм.
0: Народний.
1: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартін.
0: Народна ноша. Струй компіловий.
1: Купальник або купальний костюм.
0: Струй карнавалови.
1: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
0: Струй – то елегантське убрання.
1: Ну, елегантний одяг.
0: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношений в певних околічностях, між іншими, на шіловні.
1: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
0: А затем на шіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє вулиці.
1: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
0: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучи мене, що надал не кричу.
1: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
0: Угу. Коли великоміський пікний світ на кожному кроку сипє крески.
1: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так, так думаю.
0: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінця в барк, плинонце зе взрушення уески.
1: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
0: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że напромінюване і świeci?
1: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
0: Ну, про радіацію, так?
1: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
0: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
1: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
0: Так єст. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
1: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
0: Dlatego, що мале містечка са в моді. Мале містечка са вспаняле.
1: Так.
0: Мале містечка пєкне ще розвіяю. Ну, не всі, але нєктуре так, і даючи взор тим, які ще не.
1: Так.
0: А затем jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie. Sam znowu jadę do ciebie.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня.

0: Moncler, Celine, Porsche,
1: Przepraszamy za reklamy.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
4: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
3: на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
3: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

У Варшаві минула 9-та година. Доброго ранку. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Посланці президента США відвідують Москву та Київ. Дзяди – твір для цьогорічного національного читання в Польщі. А «Вашингтон-Пост» пише, що директор ЦРУ вважає, що Росія сприйняла його візит як ознаку слабкості. Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланці Стів Віткоф і Джеред Кушнер вирушають до Москви та Києва з пропозицією щодо завершення російської війни проти України. Переговори відбудуться сьогодні у Москві та в неділю 6 вересня у вересні. У п'ятницю в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, чи повезуть його спецпосланці з собою нові пропозиції до Москви та Києва, Дональд Трамп сказав, вони везуть з собою пропозиції про завершення війни. Ми відправили їх, щоб подивитися, чи можемо щось зробити. Є велика ймовірність того, що ми це зробимо, додав Дональд Трамп. Під час прес-конференції Трамп наголосив, що однією з перешкод на шляху до миру є стосунки між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Проблема в Росії та Україні зводиться до особистого конфлікту між президентом Зеленським та президентом Путіним. Вони щиро ненавидять один одного, і це перешкода. Вони втрачають в середньому 25 тисяч солдатів на місяць. Це питання потрібно вирішити, тому я направив туди чудових переговірників. Вони збираються подивитися, чи можна щось зробити, і є шанс, що щось можна зробити. Раніше Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер будуть у Києві 6-го.

0: У вересня після візиту до Москви. Це буде перший візит обох посланців до України. У вечірньому зверненні в соціальних мережах Володимир Зеленський також пообіцяв, що Україна утримається від авіаударів по Росії під час візиту заради безпеки американських переговірників. І закликав Москву зробити те саме. Тим часом Росія відповіла на пропозицію України щодо припинення вогню черговими хвилями дронів. Унаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Борисполі поранено двоє людей. Через російську атаку четверо людей загинули, а п'ятеро дістали поранення в Кам'янському Дніпропетровської області. Є також поранені в Херсоні. Дяде Адама Міцкевича – це читання на цьогорічному національному читанні в Польщі. Це щорічна загальнонаціональна соціальна кампанія, яка пропагує знання польської національної літератури. І під час цієї кампанії публічно читаються класичні твори. До участі запрошені всі охочі. Одним із місць, яке вдруге долучилося до кампанії, є бібліотека Польського історичного музею. Її директорка Анна Кшиштофік розповіла, що до співпраці запросили двох акторів. Йоанна Коц і Джеймс Малкольм прочитають обрані фрагменти дядів Адама Міцкевича, а власне зроблять із тих дядів таке годинне шоу. Акторів буде супроводжувати музичний акомпанемент, буде пані музик Рената Банасінська, яка буде вживу грати на різних інструментах. На флейті, на дримбі, на барабанах. І разом вони створять таке ціле. І на це дійство може прийти кожен.
1: Творило таку цілість, і на то видаження може прийти кожен.
0: «Дяди» – це багатогранний твір польської літератури, який порушує питання, важливі й донині, про свободу, мораль, страждання, історію та патріотизм. Національне читання було започатковане у 2012 році спільним читанням пана Тадеуша Адама Міцкевича. Директор ЦРУ Джон Редкліф після свого візиту до Росії дійшов висновку, що хоча він і передав Москві своє заплановане повідомлення щодо України, воно не змінило ставлення Росії. І Путін інтерпретував це як ознаку слабкості, повідомила в п'ятницю газета Washington Post з посиланням на конфіденційне джерело. За даними газети, після несподіваного візиту керівника американської розвідки до Москви, Редкліф повідомив Росії, що її позиція слабша та погіршиться, закликаючи її відновити мирні переговори. За даними джерела, після зустрічі Редкліф вважав, що передав своє заплановане повідомлення, але зрештою нічого не змінив. За словами джерела, Росія інтерпретувала візит як спробу переконати Путіна зупинити війну, а сам Путін інтерпретував це як ознаку слабкості. За іншою інформацією, послання директора ЦРУ до Олександра Бортнікова, керівника Федеральної служби безпеки, було таким, цитую, «У вас погані справи, час поговорити. Давайте вирішимо це, бо через 6-12 місяців для вас все буде ще гірше». Кінець цитати. І ще одна цитата. Реакція Путіна на візит, здавалося, була постійною. 24 годинні авіаудари по Україні та його виступ на регіональній конференції з безпеки в Киргизстані, де він зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і пообіцяв підтримку Тегерану у війні зі Сполученими Штатами, так прокоментувала газета. Сьогодні в Польщі мінлива хмарність з проясненнями, місцями сильні дощі та сильні грози у північній половині країни. Максимальна температура від 16-17 на півночі, близько 20 градусів Цельсія у центрі, до 23 градусів на півдні країни. Вітер від помірного до досить сильного, біля моря від сильного до дуже сильного, західний пориви до 75 км на годину та до 85 км на годину на узбережжі. До 80 км на годину у Татрах, а до 90 у Судетах.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: Мої вітання усім, хто слухає радіо «Культура». З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

трьох сотень пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики до фільмів, він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів.

«Києве мій». Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині «Ну як тебе не любити?». Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києве мій?».

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе, Україну», «Пісня про щастя», «Зачарована десна». Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. «Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс». Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя – лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь перемоги, і виникла мелодія цієї популярної пісні.

0: Цю чарівну мелодію «Дніпровський вальс» на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав. У театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаємо частину з неї – «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнєдаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хоромейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» Купальську. Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

На музиці Ігоря Шамо виховувалося не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть». Музика до кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на

Слова Бориса Палійчука розлетілися по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом і українську публіку.

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Прозвучала пісня Ігоря Шамо на слова Юрія Рибчинського «Три поради». Виконавці – тріо бандуристок Українського радіо. Ігор Шамо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Ігор Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями.

А ще був почесним громадянином Києва. За його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфамільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми і почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: Сьогодні програму «Музичні історії» було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: На co dzień jest dziennikarką, jest przede wszystkim kobietą.
1: У своєму повсякденному житті вона журналістка. Перш за все жінка, але війна також привела її на інший бік. Як волонтерка, яка допомагає тим, хто найближче до фронту, вона жінка у світі війни, репортерка, яка не лише описує людські страждання, подорожуючи вглиб фронту. Сьогодні ми поговоримо про життя на фронті, про біль, про страх і чому все одно повертається до найважчого.
0: Війни і той страх, який досвідчує. Ядонс глибоко на фронт.
1: На Польському радіо для України в програмі «Тема дня» у нашому спеціальному циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історії поляків, які продовжують стояти з Україною, з українцями, зі свободою, з народом, бо це найважливіше.
0: Однак враця там, де є найтрудніше.
1: В польському радіо сьогодні ми розповімо історію Альдуни Гартвінської, журналістки журналу «Сестри ЕУ», репортерки, письменниці, волонтерки та полька, яка отримала численні нагороди за свою мужність, наполегливу працю та служіння Україні.
0: Повімо історію Альдуни Гартвінської, дзіннікарки «Сестри ЕУ», репортажистки, можна так повідати, писарки, волонтаріушки, вілокротні нагродзоної Польки за відвагу, за тяжку працю, за працю на рзеч України.
2: Добрий день, добре.
3: День добре. Так,
4: доброго ранку. Ти так добре мене представив, що у мене вже починає тремтіти голос.
0: Правда? Ну, власне.
1: Це абсолютна правда. Українці точно тебе цінують.
0: Українців, напевно.
3: Ой, з українців так. Часами видає мені, що навіть забарзо, бо
4: ох, українці так. Іноді мені здається, що навіть занадто, бо вони хочуть нам подякувати усіма можливими способами, від дипломів і нагород, які вони нам вручають, до медалей. Я знаю, що вони справді хочуть показати нам, що бачать те, що ми робимо, і цінують це. Я завжди кажу, що не треба витрачати гроші, але я знаю, що їм це справді потрібно. І крім того, це також подяка усім людям, бо я не одна така, у мене немає десь підпільного банку, тож ні, це все поляки, які мені допомагають. Якби не сотні, можливо, навіть тисячі людей, які стоять за мною, я б не змогла робити те, що роблю. Тож вся ця подяка не мені, а тим, хто мене підтримує. Я просто їхній представник.
0: А чи через поляку?
1: А поляки цінують тебе? Що вони пишуть в інтернеті?
3: Ну, то треба було розуміти.
4: Нам потрібно розрізняти те, що пишуть реальні люди, що пишуть ненависники і що пишуть боти та тролі. Я намагаюся взагалі не хвилюватися з цього приводу. Мене часто запитують, дуже часто саме українці, як я

0: справляюся із хейтом. Я просто не звертаю на нього уваги.
1: Чи вдається ігнорувати щось подібне?
0: Звісно, це точно питання самооцінки. Це точно питання усвідомлення того, що ти робиш і чому ти це робиш. Якийсь хейтер, який напише мені, що у мене єврейський ніс, ну, мене точно не зачепить цим.
1: Це якась класифікація?
0: Не знаю, але можливо. Можливо, щось у цьому є, бо мій дід народився у єврейській родині в Україні.
1: Чи має це якесь значення для людей?
0: Вони ціляться туди, де найбільше болить, бо найлегше вдарити жінку щодо її зовнішності. Там, наприклад, повертайся на кухню.
1: Це найпростіше.
0: Так, найпростіше. Але, на жаль, я складний суперник, бо мета – це найважливіше. Ніщо не зможе мене від цього відволікти, ніякий хейт. Єдине, що мене справді розхитує, це коли ненависть спрямована, наприклад, на мою родину. Мало хто знає, яким є особисте життя у мене, мало хто знає, з якої родини я походжу, як звати моїх батьків. Батьків, чи є в мене брати, сестри. Ніхто цього не знає, бо я не хочу, аби про це знали. Я не хочу, щоб вони поцілили туди, де мені може справді заболіти.
2: За те, що фактично може мені заболити.
1: Але також зміркування безпеки.
0: Отак, і зміркувань безпеки, звісно, також. Зовсім нещодавно у нас була дискусія серед людей, глибоко залучених до української справи, що нам, можливо, деякий час варто утриматися від публічних виступів. Але це тривало лише мить. Потім ми організували рух «Добросусідський», ініційований Дмитрієм Халком. Він також був тут у студії, про це говорив. Політичний біженець із Білорусі, який хоче примирити нас, поляків та українців. Отже, ми 2 дні побоялися і повернулися до публічної діяльності. Ну, інакше і бути не може.
1: Чи можливо зараз мовчати? Бо ми тут кажемо, що потрібно утриматися, заявлятися у ЗМІ. Чи варто воно того? Бо те, що діється, те діється. Нам також потрібно і говорити про допомогу, і стає все менше і менше, можливо, навіть не фізичної, матеріальної чи навіть медійної. Немає інформації, і стає все менше, ненависті стає більше. В інтернеті просто цей бруд, він поширюється. Загалом найнеприємніше одразу видно та відчувається.
3: Найбільш неприємне то видати і чути одразу.
2: Ну, вчора мілишме споткання.
0: Учора у нас була зустріч у моєму офісі. Мішлося про дезінформацію. І я дізналася дещо дуже цікаве. Фейсбук або Мета загалом просуває публікації, які викликають найбільше реакцій. Зараз найбільше реакцій викликають антиукраїнські пости, бо саме такий наратив поширюють політики. Та й ми загалом любимо негативні емоції. У поляків завжди має бути якийсь ворог. У 2015-му до влади прийшла певна партія, спираючись на антиімігрантів. Мігрантську політику. Вони просто погрожували народу іммігрантами. Отже, ми маємо кого ненавидіти. І це відбувається так. Якщо я, наприклад, хочу висловити свою підтримку та відповісти на антиукраїнський коментар, я підвищую його видимість і показую його у Фейсбук. О, це цікаво. Ось чому зараз існує ця ініціатива, і я наполегливо закликаю всіх долучитися, писати щось позитивне щодня. Наприклад, ну, я не знаю, у Жабці працює жінка з України, і в неї є знаю, завжди гарна усмішка. Це просто дурниці, які Фейсбук помічає, бо це ключові слова. У Мета є чудові алгоритми для ключових слів, і вони показують, що це зворотний бік, бо ми пишемо недостатньо хороших слів. Зазвичай фейкові новини, погана інформація, погані речі поширюються швидше, ніж хороші, тому я закликаю вас, перш за все, не коментувати, навіть якщо, я не знаю, у вас є така спокуса, не коментувати ці антиукраїнські пости, бо який сенс? Навіщо підвищувати перегляди і показувати Фейсбуку роботам, що це щось варте просування? Бо я, наприклад, зараз бачу це на своїй сторінці у Фейсбуку, що абсолютно не відповідаю на такі речі, і мої пости змінилися, моя стрічка повністю змінилася.
2: Абсолютно не реагує на такі речі, то змінили мені ще пости, фід мені ще змінив зовсім.
1: А чи охоплення змінилося? Зросли чи впали?
2: То залежить.
0: Ну, це залежить. І був час, коли ми почали обмежувати коментарі, наприклад, під публікаціями, аби запобігти коментуванню ботів. Бо, перш за все, чому це було шкідливо для мене? Адже солдати питали мене, агов, що відбувається? Чому вони нас так ненавидять? Довелося пояснювати їм, що це боти, тролі, пропаганда і таке інше.
1: А як можна визначити, чи це бот, чи реальна людина? Ну, коментар польською мовою, так скажімо, та навіть українською. Ім'я та прізвище також десь там в порядку. Це ж не просто випадкові litery.
3: Czy to nie są jakieś takie randomowe literki?
2: No najczęściej to są kontakty.
0: Ну, найчастіше це акаунти, створені, наприклад, півроку тому. Це акаунти, в яких взагалі немає друзів. Я не знаю, важко сказати, бо деякі люди використовують Facebook просто для читання новин і самі не додають друзів.

Важко сказати, насправді я просто ставлюсь до усіх як до ботів. Іноді я намагаюся взагалі не відвідувати ці профілі. Мені байдуже, хто вони. Я блокую їх, видаляю коментар і все, забули. Коли я бачу, що починається з УПА, Бандера, щось таке, я навіть не дочитую до кінця. Я видаляю це, просто блокую людину і все. Для мене цього не існує. Але раніше мене це цікавило. Я заходила туди, наприклад, коли бачила

0: Зворотному шляху я вже планую наступну поїздку. На звороті я вже домовляюся з водіями, бо так, я їду туди, ми передаємо речі, одразу отримую відгуки про те, що потрібно на наступний раз, на що ми і збираємо гроші. Я повертаюся одразу, починаю організовувати поїздку. Тож у мене немає часу на цих тролів, але я справді закликаю всіх припинити коментувати. Не робіть цього, бо це показує Фейсбук, що саме такий контент ми хочемо читати. Це дуже просто.
1: Це просто.
2: Откладаємо інтернет на бок.
3: Якщо не враховувати інтернет, якою є твоя робота? Ти журналіст, волонтер. Хто ти? Судячи з профілю, багато пишеш. Чимало допомагаєш. Ти жінка. Може здатися, що бути жінкою на передовій складніше, ніж чоловікам. Як на це все подивитись?
2: Може ще видавати, що є трудно бути кобітом на фронті, ніж мужчином. Як попатрити на то всього?
1: То з тим бичим кобітом на фронті, то
0: бути жінкою на фронті, це вже стереотип, який українські жінки, військовослужбовиці розвінчують щодня. Вважаю, на війні немає статі. Українці постійно намагаються нам це довести, кажучи, що я абсолютно нічого не можу нести, я не можу нести рюкзак сходами. Це, звісно, приємно, і я дозволяю їм зняти мій рюкзак зі спини та занести його. Але війна – це те, що викликає емоцію кожного. Я бачила чоловіків, які плакали, чоловіків зламаних, психічно слабких, і те саме стосується і жінок. Я думаю, що той досвід, який ми там здобуваємо, те, що ми там бачимо, переживаємо, він просто нестерпний для нормальної людини. Я говорю тут виключно про волонтерів, журналістів та активістів, бо у солдатів насправді немає вибору. Я постійно наголошую, що можу просто все кинути і поїхати до Бещадських гір. Солдат цього зробити не може. Отже, у нас є набір характеристик, які дозволяють нам виживати та триматися там.
1: В тим травмі.
3: Нам кому це? Нам, волонтерам?
1: Кажемо дівчатам, бо то сам
0: всі. Так, волонтерам, журналістам, активістам, бо це все спільні риси. Ми всі просто в чомусь ненормальні. Або ми страждаємо від синдрому доброго самарянина. Ми просто мусимо допомагати. Для мене завжди була якась потреба, яка завжди допомагала вразливим і незахищеним. Психологічно це можна розбити на частини. Не знаю. Я наймолодша у своїй родині. І мені завжди доводилося боротися за своє. Я завжди сміюся. У хліба два окрайця, а нас у родині було троє. І ми завжди сперечалися, кому із дітей вони дістануться. У будь-якому разі ми влаштовані так, що нас важче зламати. Тому, можливо, ненависть і хейт не так сильно на нас впливає.
3: А може, однак дотикає. Або, можливо, зачіпає, але не дає цього виявити.
0: Я постійно кажу, що досі живу у режимі війни. Я не збираюся від цього відмовлятися. Я все ще однією ногою там. І я підозрюю, а точніше, не підозрюю, це вже факти. Я проходжу терапію, у мене є психолог, бо я знаю, що настане час, коли війна закінчиться, бо вона точно закінчиться. І тоді я повністю зламаюся, бо раптом повернеться реальність, і ця постійна напруга припиниться. Я постійно перебуваю під тиском. Насправді, то не є так, що я собі просто їду на війну, везу якусь потрібні речі, машину, екофло чи ще щось. Ні, я тепер просто їжджу до друзів. Це люди, з якими я близька ще з часів падіння Бахмута. Це люди, яких я знаю. Це люди, у яких, наприклад, є родичі у Польщі, і я підтримую з ними зв'язок. Це ті люди, яких я щодня питаю, як справи. Тож, ні, я не їду туди заради виключно ідеї. Ідея так, вона була на початку, але просто ідея, вона не є достатньо сильним мотиватором. Багато людей уже зійшли з дистанції, багато людей відмовились від цього. У кожного, зрештою, своє життя, у кожного своє здоров'я.
1: Своє життя, кожен має своє здоров'я.
3: Варто також сказати, що це нормально.
0: Саме так, не варто через силу бути героєм і доводити собі чи комусь, що якщо я відступлю, це означає, що я слабкий. Ні, це абсолютно не так. Якщо ви відступите, це буде той момент, коли ви більше не зможете цього робити. Але ідея полягає в тому, що спочатку всі говорили, якщо Україна впаде, Польща буде наступною. Ми робимо це тому, що в певному сенсі це свого роду основа нашого національного інтересу. Але з часом вона розмилася. Для мене вже не найважливіше, що безпека Польщі, геополітика, все це ще має значення. Але важливіше те, що це просто мої друзі. І хтось пише мені, де ті мільйони, які хлинули в Україну? З стільки ракет, стільки дронів, старлінки. Але люди не усвідомлюють, що українська армія налічує понад мільйон осіб, є логістичні проблеми. Я знаю бригади.

0: літні бригади, яким не вистачає їжі. І іноді на якомусь етапі просто треба привезти їм харчі, бо логістика просто лягає на якийсь час, а українська держава не може забезпечити всіх тим, що потрібно. Той факт, що їм видають, я не знаю, для хлопця моєї статури видають якусь форму 42-го розміру, яка висить на ньому, це стандартно, на жаль. Українська армія величезна, країна перебуває в кризі і просто не вивозить цього всього. І ми робимо все можливе, щоб, я не знаю, привезти нашим хлопцям взуття, яке їм буде впору. Бо, наприклад, зараз серпень, спекотно, а ми вже зараз пакуємо зимові куртки та зимові чоботи.
1: Якийсь упав в 40-стопньових, а я в тій хвилі вже мам запаковані куртки зимові і бути. Зимове.
2: Що, щоб приготувати? Тобі потрібно підготуватися.
0: Серпень – це завжди час, коли треба готуватися до зими.
2: Це гарна новина. Щоправда, зима в Польщі цього року має бути тепліше.
0: Я чула якраз протилежне. Я чула, що буде дуже важко. Так само, як було важким це літо, важкою буде і ця зима.
2: Аби вам вдалося усе довести. Що ти побачила на фронті такого, чого як журналіст та як волонтер уже не вдасться розбачити, бо, на мою думку, солдати також мають інше сприйняття.
3: Бо однак жовніжі, моїм зданням, мають інну теж ж перцепцію. Так,
0: у них немає вибору, на мою думку, це ключовий момент.
2: Що запам'яталося? Про що постійно згадуєш?
3: Перед тобою, що вспомінаєш цілий час?
0: Знаєш що, я думаю, що найочевиднішим було все те, що зі мною сталося на самому початку. Бо коли щось нове, саме тоді це запам'ятовується найбільше. А що я пам'ятаю найбільше, так це те, що коли ти щось мене от запитав, я одразу побачила Ізюм. Це було через 3 місяці після його звільнення. Ми були на іншому боці, і там були російські мундири, залиті кров'ю і палаючі танки. І це все було там, в снігу. Я йшла серед цих істоти і відчувала запах крові. Це було нестерпно. Був сніг, вологість, тож та кров. І цей запах я запам'ятаю. Зазвичай я дуже добре пам'ятаю аромати. Це те, що формує, можна сказати, мою майстерність. Бо коли я готувалася писати книгу, я знала, що Даміан Дуда з фонду «В Мінзачасі» точно стане моєю відправною точкою. Це людина, яка повела мене до України і з якою я досі їжджу в Україну, тож я хотіла, аби він був героєм моєї книги. Я хотіла, щоб він був, так би мовити, головним персонажем. І я кажу йому, якщо я збираюся писати про тебе, я просто мушу йти з тобою і мушу відчути твій запах. І справді, половина моєї книги про аромати. Тож друге, що я пам'ятаю, це як ми вийшли з машини з Дам'яном у Сербрянському у лісі, і нам довелося дуже швидко йти до бліндажу. Я пам'ятаю запах сосни у поєднанні з запахом гару. Це звичайна війна, це мозаїка запахів, образів і звуків. Звісно, таких як артилерія, безпілотники, але це все, що у ній є. Тепер я трохи схожа на коня під час перегонів, така трохи зашорена. Я знаю, що робити, бачу ціль, ніби знаю кожен нюанс. Слухай туди, дивись туди. Я знаю, куди не йти, чого не робити. І для мене це все трохи автоматично. Це, до речі, також доволі погано, бо через це ти трохи менш уважний. Що довше ти щось робиш, то більше переконуєшся, що знаєш усе. І ця війна так змінюється, що сьогодні ми просто говоримо, а завтра, наприклад, буде вона виглядатиме геть інакше. Українські військовослужбовиці приїхали до Польщі на подію, на запрошення сестер, і там був павільйон польської армії. Вони побачили якийсь безпілотник і сказали, усміхаючись, оце вже півроку як не працює, ніхто цим не користується, бо ця війна так швидко міняється, тож трохи втрачаєш пильність, але постійно маєш пам'ятати про це.
1: Трохи втрачаєш чуйність, але треба завжди пам'ятати.
0: Якщо хтось мене запитає, чи безпечно подорожувати до України, я скажу, перетнеш кордон і тобі вже загрожує смертельна небезпека прямо тут, у Львові, і це правда.
1: Якась правда.
2: Як часто буваєш в Україні?
0: Раз на місяць, я вже не рахую, якщо чесно.
1: Я вже не лічу. Не вірю. Але
2: це від початку війни?
1: Ні, від початку війни. Я перший раз поїхала до України.
0: Ні, не з початку війни. Вперше я поїхала до України. Вперше взагалі поїхала до України у грудні 22-го. Ми поїхали на фестиваль «Молодість» у Києві, бо там презентували один із фільмів Варшавської кіношколи, а я тоді працювала там у той час. Він потрапив на фестиваль, але директор не був переконаний, що хоче поїхати, бо тоді Київ іще був під сильним обстрілом. Електрики взагалі не було, усе працювало на генераторах. Це було моє перше зіткнення не з війною, а

0: з величезним мегаполісом, темним і холодним. І це був мій перший раз. Потім через місяць я була у Константинівці. І з 23-го року щомісяця я в Україні. Про що це свідчить? Про те, що поляки досі вважають, що це до певного сенсу і наша війна. Ще раз повторюю, якби не люди, я б не змогла займатися тим, чим займаюся. Я роблю це щомісяця. Команда трохи змінюється, бо ти також запитав, хто я, журналістка чи... Але, на щастя, мені вдалося поєднати це так, що крім роботи на сестри ЕУ, у мене ще є патрони, люди для мене як роботодавці. Тому я можу займатися тим, чим займаюся, на повний робочий день. Бо я б не змогла організовувати поїздки, збір коштів, фотосесії та інші речі.
1: Сесії здінчових шевронів.
2: Отшимивач, за щось жити також.
1: Життя просто коштує, треба щось їсти.
0: Життя дороге, чого лукавити? Життя просто коштує грошей. Ти маєш щось їсти, тебе не наймають на місію. Тож, крім того, це також показує, що люди розуміють те, що я роблю, і це має сенс. Я знаю, що вони також трохи знімають відповідальність із себе, бо, наприклад, вони не хочуть їхати, не можуть, але ж вони знають, що це важливо, тож роблять це у такий спосіб. Завдяки цьому вже 3 роки, місяць в місяць я там.
2: Через якийсь час не могли
3: зустрітися деякий час через твоє поранення.
0: Саме так. Я намагалася приховати це макіяжем, але підійшла до дзеркала і бачу, що це не допомогло.
2: Збит далеко.
3: Усе гаразд, нічого не помітно, камера тебе любить. Але війна вже торкнулася тебе фізично. Не боїшся, що може стати гірше?
2: Бо не боїшся, що може бути гірше?
1: Ні, ну я так...
0: Тільки дурень не боїться.
1: Тільки я мовлю, то є так, що...
2: Ну, бо то є так, наприклад...
3: Як це? Наприклад, аварія, так? Після неї важко сісти за кермо. Як це тебе це відбувається?
2: Як є в твоєму випадку?
1: Слухай, ну я... Правда є така, що ми...
0: Слухай, я правда в тому, що ми живемо трохи пліч-опліч зі смертю, чи не так?
2: А то є якісь такі...
3: Це якась залежність?
1: І, очевидно, то є адреналіна. Адреналін,
0: звісно, це адреналін. Адреналін викликає таку ж залежність, як цукор. Можливо, не таку, як наркотики, можливо, не таку сильно, але це також, я думаю, причина, чому я ще не до кінця фізично зруйнувалася. Бо, здається, мій рівень кортизолу настільки високий, що саме він спонукає мене до дій. З біологічної точки зору це точно якась залежність. Я не приховуватиму цього, бо думаю, що кожен, хто колись там побував, погодиться зі мною. Я також завжди кажу, що одного разу, побачивши війну, ти ніколи із неї не повернешся. І таких людей, які були там з самого початку, чимало. Навіть не вони були там з самого початку війни. Наприклад, Ольга Соляш, яка мешкає в Запоріжжі, вона практично живе на нулі. Кароліна Кузема, Міхал Пшидлацький, який також є журналістом і їздить туди, куди я б не поїхала. Мартін Щижевський. Є багато людей, які не здаються і знають, що це важливо. Я думаю, що в усі всіх нас є одна спільна риса. У нас просто десь високий рівень адреналіну, і він нам допомагає.
3: І ти одразу після того, як це сталося, подумала, що все могло закінчитися зовсім інакше.
0: Скільки разів я думала, що це могла бути я. Але ніколи це не було так близько, як в тій одній історії, коли ми їхали з Харкова до Краматорська. Тоді Краматорськ іще був відносно безпечним місцем, і це було десь рік тому. На блокпосту нас зупинив якийсь тип. Звісно, я відчинила вікно і почала своє стандартне вітання. Доброго ранку, волонтери з Польщі, я везу те і те. Він перебив мене і сказав, можете взяти солдата з собою. Він пропустив останню маршрутку, і йому треба доїхати до Ізюма. Ну, нас тут троє, у нас був маленький 4-місний фургон, але я кажу, місця небагато, але окей, заскакуй. І виявляється, що Андрій, не хочу зараз збрехати, яка це була бригада, не пам'ятаю. У будь-якому разі він захищав Маріуполь. І він почув, що ми з Польщі, і каже, ого, поляки врятували мені життя у часовому яру, бо парамедики витягли мене. І ми починаємо розмовляти. Зазвичай солдати відкриваються волонтерам, бо ми розуміємо їх трохи краще. Їм не треба захищати нас так сильно, як свої родини. І ми провели всю дорогу до Ізюма балакаючи. Я не знаю, 1.5 години чи щось біля того. І ми так повтоваришували. І він каже, боже, я маю познайомити вас зі своєю дружиною. І от вона під'їхала до автобусної зупинки. І там, не знаю, ми поспілкувались 10 хвилин, може. Дали йому кави, обійнялись і продовжили свою дорогу. І раптом, приблизно за 10 хвилин до в'їзду до Краматорська, я чую літак. У тій місцевості, ймовірно, він ніколи не наш. Тож, ми ми чуємо літак, і раптом з'являється це таке червоне сяйво. Я кажу, щось ударило, якась ракета, кап, я не знаю, ну щось прилетіло.

0: І виявилося, що КАП вдарила прямо в дорогу, по якій ми їхали додому, прямо перед нами. Тож, якби ми з Андрієм не зупинилися, це могла бути я. Багато разів ми були буквально, ми просто проскакували між краплини і рахунок йшов на хвилини. Але, наприклад, чи я не знаю Курахів, якого, на жаль, вже не існує, тобто воно під окупацією, ми розмовляли з солдатами, попрощалися, і я побачила у дзеркалі заднього виду, що прилетіла ракета. На жаль, таких ситуацій було чимало.
1: Ну, таких ситуацій було множство, нестати.
2: А чи війна одібрала, чи забрала війна щось таке, що не повернете?
1: Люди. Напевно, люди.
0: Люди, однозначно люди. Ну і здоров'я. Трохи вже і хребет болить, стара стаю. Але головне, це ясно, що люди. Найгірше, що їх уже нема на цьому світі, але також на віки, яких не забрала смерть, їх немає з тобою однаково, хоча вони досі тут. Це люди, які колись були сповнені життя, музиканти, наприклад. І ти зустрічаєшся з ними, бачиш порожні очі. Тож це, мабуть, найгірше. Це смерть, знаєте, для живої людини. Тож це, мабуть, найстрашніше.
1: Смерть, вірш, живим чоловіку. Це є хіба то, що найстрашніше.
2: Дякую тобі дуже.
3: Щиро дякую за розмову, а також за вашу величезну працю, у час, який ти могла б дати своїм близьким.
2: Родини, бо
0: єднак... Це щось таке, чого нам ніколи не додадуть.
3: Присвячуєш зовсім незнайомим людям. І сподіваюся, це також принесе користь усім нам. Щиро дякую.
2: Дякую дуже.
1: Дякую дуже.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як вона відображена у нашому щоденному житті. Сьогодні ми пригадаємо розмову із гуртом «Хорея Козацька», а точніше із лідером цього гурту старовинної української музики Тарасом Компаніченком. Гурт «Хорея Козацька» востаннє в Варшаві виступав у 2023 році у греко-католицькій церкві в Варшаві при монастирі отців Васильян. І тоді вони також завітали до студії Польського радіо для України. Пригадуємо це сьогодні в особливо складний момент для України і, зокрема, для Києва, для столиці України, коли, власне, Київ обстрілюється фактично щодня. Дуже багато повітряних тривог, майже безперервно. І навіть зараз, от ідучи до студії, ми також, я читала новини в центрі Києва поблизу Золотих Воріт. А центральна будівля Служби безпеки України також серйозно постраждала. І думаючи про те, як, власне, сьогодні кожен з нас може допомагати, підтримувати, ну, звісно, що кожен робить це на свій спосіб, але також і в ефірі, в нашому ефірі Польського радіо для України ми думаємо, повсякчас говоримо про Київ і, зокрема, про ту музику, яка звучить в українській столиці. Але перш ніж ми перейдемо до цієї архівної розмови, то запрошуємо теж на фестиваль «Скрижування культур», який вже в 22-го відбудеться наступних вихідних у Варшаві з 11 до 13 вересня. І, зокрема, там виступатимуть такі зірки, як Анті Паланен і тріо Дакалі, яких ми просто зараз слухаємо.

Тріо Дакалі в ефірі програми «Витоки». Тріо із Малі вже наступної неділі виступить на 22-му фестивалі «Скрижування культур», тобто «Перехрестя культур» у Варшаві. Цей фестиваль відбувається у драматичному театрі польської столиці. І під час цього вечора 13 вересня виступить ще, окрім Тріо Дакалі, Еліадес Охоа. І рекомендуємо щиро цей фестиваль, аби його відвідати і насолодитися музикою світу із різних-різних частин нашої планети. Ну, а зараз у Витоках час на зустріч із Хореєю Козацькою. Нагадаю, це гурт старовинної української музики, що виконує пам'ятки з різних пластів української музичної культури. Гурт виник у 2005 році у Києві. Хорея Козацька виконує музику України різних епох – середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи пам'ятки української культури від монодії до неоромансу. У 2019 році лідеру гурту Тарасу Компаніченку було присвоєно звання народного артиста України, а у 2023 році Хорея Козацька отримала найвищу нагороду України – Шевченківську премію у галузі музичне мистецтво за альбом у двох частинах пісні української революції. Зараз Хорея Козацька не виступає надто часто, але все ж виступає їх, зокрема, і далі можна почути і побачити на похоронах українських захисниць і захисників. Також вони виступають під час інших мистецьких подій, так приурочених різним датам. І сьогодні особливо звучать пісні революційних змагань у їхньому виконанні, які надихають, підносять дух, дають надію на перемогу в цей важкий для України час. У Варшаві в 2023 році Хорея Козацька виступала у церкві, греко-католицькій

0: церкві при монастирі отців Васильян. І, власне, тоді вони поверталися із Фінляндії, де також мали декілька концертів. І сьогодні я пропоную вам пригадати цю розмову, яку я записувала із гуртом «Хоре Козацька».
1: У студії Польського радіо для України вітаємо гурт «Хорея Козацька» Максим Бережнюк, Тарас Компаніченко, Сергій Хрімчук і Северин Данилейко, а також звукорежисера Анатолія Сороку.

0: Я пригадую ваш концерт на фестивалі «Усі мазурки світу». Я хочу до нього віднестись сьогодні у Варшаві, тому що тоді це був інший час, інші емоції. Зараз ми далі переживаємо повномасштабну війну Росії проти України. І зараз, може, ці емоції вже інші. Але в той час варшавяни, українці, які тут проживають, вас дуже чекали. Сьогодні ви відправляєтесь до Фінляндії, до теж української громади, до місцевих, які там вас чекають. Але вже за кілька днів ви виступите тут, у Варшаві. Мені дуже приємно, що ви сьогодні є з нами. З якими думками ви сьогодні виїжджаєте з України і виступаєте серед місцевих різних громад, серед українців за межами України?
1: Доброго здоров'я, товариство. Дякую, Мар'яно, за запрошення. Ми зараз в часі війни, безперечно, що емоції, вони, знаєте, змінюються. Можливо, зараз емоції не такі гострі, як були рік назад, але через те, що люди багато до чого звикли. Тоді, рік назад, чим трохи більше навіть року, це було за червень 22-го року, ми були тут. От, і відтоді ми не були за кордоном. Я особисто не був за кордоном, і Максим пізніше трошки був в Берліні, здається, так. Ось, я хотів сказати, що, можливо, тоді були емоції гостріші, ми до чогось не були звиклі, до чогось не могли призвичаєтися, але зараз ми, коли великою мірою не реагуємо так гостро і так емоційно на бомбу, на удари бомб, на те, що летять шахіди, і ми до цього так звикли. Людина до всього звикає. Людина звикає до того, що ми бачимо, це важко до цього звикнути. Але я колись дуже важко, мені було на похоронах грати своїх побратимів і загиблих цивільних. І часто так буває, що хорея козацька ціла грає на похоронах. Ми грали на похоронах, наприклад, Да Вінчі. Я був хворий, а хлопці грали. Я не зміг, це було в Києві. Але перед тим ми грали разом на

похоронах, наприклад, наших диверсантів, чотирьох загиблих на Майдані, вся хорея. І, тобто, ми це дуже, я можу це продовжувати, цей список, він величезний, і люди часто, ми говоримо про те, наскільки можна до цього звикнути, ну, чи можна до цього звикнути, ну, важко, ти тримаєшся, тобі не можна плакати на похороні, але ти на цих погребах, але однак, коли ми співаємо «Заповіт Шевченка», я не можу стриматися, тому що, щоб не, в цей момент не плакати. І потім ти виплакуєш це. Так само, минулий рік ми приїхали сюди на Вшистки Мазурки свята, ми приїхали до Варшави і нам важко було подолати кордон, це було в останній момент, все, всі ці дозволи. І цей раз, наприклад, ми досить швидко проминули це порівняно, досить швидко, не було ніяких проблем. Ось знайдені якісь там уже, так мовити, парадигми, знайдені якісь алгоритми подолання цих, ну, власне, виїзду за кордон, якщо ти військовослужбовець, чи якщо ти цивільний. Ну, і ми не можемо зараз об'єктивно сказати, яка буде реакція цілковито варшав'яків, українців та поляків та українців і друзів, які до нас прийдуть на концерт. До кінця ми не можемо знати, наскільки, ну, вони нас будуть теж очікувати, чи це буде так само. Але серед тих тоді громади, яка нас чекала, ну, по-перше, було багато ще тих біженців і тих переміщених осіб, які зараз повернулися в Україну. Наприклад, була моя кума Марія Грисменко, була Марічка Бурмака. Вони працюють зараз, вони в Києві зараз. Тобто багато хто повернувся із родинами і все. І, ну, тобто, якоюсь мірою змінився цей момент гостроти навіть через те, що ми тоді, скажімо так, не бачилися від початку повномасштабного вторгнення. Ми не знали, що, яка буде доля. Тобто, взагалі, оцей момент, що, коли ти зустрічаєш друзів, і вони живі, в цьому емоція. Тобто, знаєте, я колись там написав вірш після похорону Андрія Жованика. Знаєте, там, як стріну по зброї братів живими, з радості плачу. І це не якась, так би мовити, ну, красива там риторика чи щось таке. Це справді так. От я військовослужбовець 241-ї бригади ТРО ЗСУ. І ось ми зараз буквально перед самим виїздом до Фінляндії, до Варшави. Відтак, до Фінляндії. У мене була поїздка в четвер. Я їздив по батальйонам з бригадним капеланом. Я відвідую там, у нас одна з найбільших бригад в Києві, взагалі київська бригада, одна з найбільших бригад. У нас 8 батальйонів, це дуже багато. І, ну, і ти коли зустрічаєш там Ми рік не бачились з кимось там, і тобі показують відео з твоїми виступами десь на полігоні, чи там десь, і там після причастя, і тобі кажуть, і показують відео, кажуть: «Пане Тарасе, я вас попросив заспівати «Чорними хмарами», а подивіться, Анатолія вже немає, він загинув, або там того немає, бо ти приїжджаєш до вдови, ось ми були на Смілянщині у вівторок, ми були у вдови в Олени Ярової, яка рік назад втратила чоловіка, я заходжу до неї, це трійко дітей у неї, а вона, і ми домовилися, вони пропали безвісті, ми не знаємо, яка доля його чоловіка. Ми так домовилися з капеланом, що ми не будемо це обговорювати. А вона з порогу каже: «Та я все знаю, треба його просто з гідністю поховати, бо вже ДНК здано». І це в тебе зустрічає красуня, прекрасні діти. І вона каже потім: «А я вас знаю. Мені, це ви співаєте «Азовсталь»?» Кажу: «Ну так. Віталік мені присилав «Азовсталь». І потім, коли приїжджав сюди в відпустку, він це показував всім і дуже пишався. Ну і от я до чого це веду, тому що і ти потім виходиш на двір, а дитина тобі єдинороги малює, знаєте, і дарує. Знаєте, це Маруся, символ Богородиці. Я знаю, що це мультик, це мультфільм там, чи всі єдинорожка. Але для мене це символ Марії, знаєте, чистоти, єдинорог. От все таке. І я виходжу з капеланом, ми домовилися, я не беру інструменту до неї, до Олени. І потім ми йдемо по інструмент все-таки, щоб заграти дітям і їй.

0: і виплакуємося. І після кожного похорону ти виплакуєшся, після кожної зустрічі з побратимами, яких ти живі, ти плачеш, тому що ти щасливий. Тому зараз побачитися в цей час, знаєте, ну, бачитися, оглядати тут один одного на цьому світі, один одного, бачити один одному, дивитися в вічі, це велике щастя. Колись, в старі часи, в часи пандемії, моровиць, в часи воїн, знаєте, колись там голодів, старих часів, ранньомодерних, як ми кажемо, або навіть середньовіччя. Люди жили так, знаєте, дуже гостро, дуже кожен день цінували. І от ми кожен день цінуємо зараз, кожен прожитий день і кожну зустріч, тому що вона, і кожен поцілунок, кожну зустріч, кожен обійми, і кожне слово побратима, друга, близького. Тому мені здається, в цьому відношенні ця гострота, коли я думаю, що ми побачимо багатьох, кого ми давно не бачили, навіть спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачимо когось і в Варшаві. Я думаю, що це буде радість, і яка, ну, в наші дні дуже важлива, і так, яка додасть нам сили і натхнення.
1: Багато колег теж наших з Польського радіо, з різних каналів, особливо тих, може, які меншим чином були заангажовані на початку повномасштабної війни в допомогу, в підтримку українців, хоч таких дуже мало, але є. І вони зараз запитують, раніше також, як так? Війна, а діти ходять до школи, студенти в університети, люди ходять на роботу, все живе. Але я кажу, ну так, тому що це звична річ, люди прагнуть жити, і це добре, але всюди, де не сядеш, всюди говорять про війну. Як пояснювати теж от це прагнення до звичного життя людям, які, можливо, не до кінця розуміють цих обставин українських міст, де більш-менш спокійно, хоч це дуже умовне поняття?
0: Ну, коли ми минулий рік питали у наших друзів, які приїжджали з Миколаєва або з Харкова, або коли ти там опинявся в цих містах, або хтось з наших друзів, то всі казали, Боже мій, то все працює. Ну, тобто лікарні працюють, кав'ярні працюють. Тобто, ну так, дуже було в Миколаєві дуже важко. Університет, наприклад, це була викладачка університету. Ми побачилися з нею. Ну, я кажу, там, а давайте я запишу ваш телефон, там якось там. Та я вас знаю, вона мені каже. Ну, це там, ми в кав'ярні були там в Києві, ну, раптом. Я побачив, що в неї тут, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Тут було наколка цьому, татуювання на цьому, на руці. Я кажу, Господи, ви Симоненка, це я, ми це співаємо. Та я знаю, то я тому це і виконую, ну, бо це хорея, ми це співаємо. Ну, Симоненка. І це, знаєте, от звично, людина, по-перше, звикає до всього. По-друге, ну, не можна, знаєте, відкладати життя на потім. Все одно життя триває, і, ну, ця незламність, вона у всіх, це дух України, незламний український дух. Ну, ми колись запитували, коли Ізраїль перебував під всякими терактами, під бомбардуванням, тоді ще 10 років назад, наприклад, чи більше, коли там траплялися такі страшні, я казав, ну, слухайте, як там війна, як там в Тель-Авіві, як там, каже мені, ті хлопці, які там жили, наприклад, і були одружені з ізраїльтянками, і потім повернулися в Україну, і вивчили іврит, українці, такий Володя Биков, наприклад, художник. І він каже, та в Ізраїлі, в Тель-Авіві цього не відчувається. Тобто, я не скажу, що в Києві цього не відчуваю. Ми тоді дивувалися. Ми тоді питали, як це жити під час війни. Звичайно, ці масштаби не такі. Звичайно, це не то порівняння тодішні масштаби війни і теперішня війна в Україні. Хоч зараз в Ізраїлі дуже важко теж. Ось. І фактично війна з атаками ракет і все інше. І збивствами мирних жителів. І це страшні такі масакри, які здійснює там, власне, здійснюють терористи. Ось Хамасу там і... Але ми тоді задавалися, і так само ми, я думаю, що люди звикли, люди, хто в більшій мірі, хто в меншій мірі, але, ну, якось адаптувався, призвичаєвся до цього. І ми всі кажемо, ну, що, війну, що відкладати життя? Ну, люди будуються. От кажуть, хто вірить в ЗСУ? Люди будуються, люди одружуються, люди народжують дітей, люди, ну...

0: відпочивають. Одні кажуть, о, там погано, що відпочивають, там люди ходять в басейн чи там ходять на фітнес. От я, наприклад, у нас біля нашої частини, я прохожу, вертаючися додому, і там ввечері дівчата, там вікно, і чую музика, грає, і фітнес, вони там тренуються. Ну і тренуються дівчата, ну і прекрасно. Ну, а, тобто, ну, зрештою, ну, таким, туди ходять теж, у фітнес ходять мої, ну, там, частини, побратими і посестри, ну, а що, ну, так. І, ну, або ж, ну, люди, які приїжджають з передової, вони теж повинні, ну, ті, хто приїжджають з передової, наприклад, вони мають обов'язково адаптуватися, і вони часто не приймають цього. Взагалі, ті, хто на передовій, дуже часто, ну, наприклад, півроку, дуже важко адаптуватися одразу, тому що дурні питання є, і цивільні, і навіть можуть нам іноземці запитувати ці дурні питання, на яких ми не маємо відповіді, а особливо дратують хлопців і дівчат з передової, воїнів. Наприклад, коли все закінчиться, скільки ти вже москалів вбив, або там, ну як там? Ну, ці питання дратують. Вони, це, ну, такі питання, на які немає відповіді, насправді. Ну, як там? Ну, кожен там їсти не можна. На передовій не можна їсти, наприклад. Не тому, що нема що, а тому, що запах, сморід тіл загиблих, ворогів і своїх, яких не можна дістати, він надто такий, що тільки воду можна пити, наприклад. І, як би сказати, вони коли приїжджають в Київ, і там Київ, ну, буяє життям, або навіть той самий Полтава, чи там якийсь там Дніпро, Січеслав, все одно вони задають питання часто, ну, слухай, ми там на передовій, а ми тут, а тут така гульня, тут таке. А потім вони самі потребують цього. Вони кажуть, чекай, та добре, ми ж, за що ж ми воюємо? Щоб нормальне життя було. Тобто спочатку є цей опір, от такий, але потім вони самі потребують цього, тому що, ну, це певний такий, ну, як сказати, релакс оцього такого світського життя, яке, ну, заради якого все відбувається, і заради того, щоб просто, ну, людина, потрапивши на це свято, могла, на свято життя, могла теж, ну, знаєте, запричаститися радощів цього життя. Ось таке.
1: Чи відчуваєте, наскільки сильно відчуваєте ви спустошення сьогоднішнього дня?
0: Ну, це все разом. І спустошення, ми буває, вигорілі такі, буває це і вигорілість, ти безпорадність, ти не можеш там ні, ну, впливати. Ну, яким ти можеш чином впливати? Збирати кошти, там, тренуватися, ну, тобто, ну, просто це з одного боку, я повторюся, можливо, десь я це вже казав, що це війна духу і технології. Тобто, з одного боку, незламність духу дозволила отримати нам зброю, тобто українці показали незламність духу, силу духу, і за рахунок цієї сили духу ми, в нас повірили наші союзники, наші, скажімо так, європейські країни, які думали, лічили, що це закінчиться за кілька днів, і це, як казав Гітлер, щодо Закарпаття, це трагічно, але неминуче. От. Не, ну, тобто така цинізм. І оцю таку саму ситуацію говорили європейські, велика кількість європейських політиків. Париж і Берлін, головно. Я не кажу тут
1: за 3 дні.
0: За 3 дні. Тобто, ну, що, ну, це трагічно. Ви прийміть це європейські, нові європейські реалії, ніяких шансів, у вас немає зброї, немає нічого. І все. І це було дуже сумно, це. Але наша сила духу, вона дозволила вистояти і отримати, хоч не, може, не завжди вчасно, може, замало ще, але велика кількість власне закордонної іноземної зброї, британської, американської, ось, і польської, і німецької тепер нарешті, і французької, і шведської, різної, данійської, тобто, ну, багато з різних країн, ми маємо чехи, словаки, на той час дуже великою мірою допомогли, ось, і звичайно, що, але спустошеність буває в того, що ти, ну, буває, ну, це безпорадність, тобто, ти не можеш, ну, ти не можеш змиритися, ну, з тим, що гинуть насправді всі. Але серед цих всіх гинуть найкращі, в тому числі. Ти не можеш змиритися з тим, що ті, хто найбільше мав би жити, от вони загинули. Ось, це щирі, чисті.

0: молоді, і все життя попереду, і 19 років, 18 років, 23 роки, 26-27. І, ну, коли навіть твої однолітки гинуть, там це страшно. Але коли молоді, від цього спустошення світу, що ти не можеш, ну, нічого вдіяти. Такий певний, певна міра фаталізму такого. Тобто ми, звичайно, волюнтаристи, ми все-таки воля до життя, ми переможемо, ми сильні, ми працюємо на це. Але це доля фаталізму, тобто міра фаталізму присутня однак в нас. І від цього, від цієї міри, від того, що ти не можеш якось порадити, зарадити якось цьому, то від цього, звичайно, спустошеність і весь час бажання робити більше. Тобто, чи я достатньо роблю? Це такий момент, це така відповідальність. Чи можеш ти витрачати кошти на себе, наприклад? Чи ти можеш, наприклад, той самий там ремонт робити, умовно кажучи? Чи ні-ні, давай все-таки на дрони, чи там на машину, на автівку чергову, чи ще на щось там, що необхідно на передовій, бо від цього залежить життя. Тобто це така весь час. Ну, але водночас є той момент, кажу, що натхнення, тому що це особливий такий, ну, як ми кажемо зараз, драйв, особливий такий, отак, особливий стан, в якому ти можеш спілкуватися з найкращими людьми, почути найцікавіші оповіді, чути слова зневіри. Але такі слова зневіри. Такий атеїзм, як би сказати, умовно. Там, ну, наприклад, Бог помер на островах, де немає інтернету. Бог помер, його завжди, бо його ніколи не було, кажуть хлопці. Там він помер на островах, він забухав, тобто запив десь на островах, де немає людей і інтернету. Це такі, або ж там ні, там, наприклад, Бог. Та тільки якби Бога не було, ми б не врятувалися. Якби я вірю в чудо. І це було чудо, і це було. Ми помолилися, і прилетіло туди, а до нас не прилетіло. І, тобто, місце, війна – це місце, де стають одні дуже великими віруючими, інші – великими атеїстами. І це теж природньо. Але це, ще підсумовуючи, це страшніші, може, найстрашніші часи, але з найкращими людьми. Це велике щастя. І це дає натхнення, силу. Тому що ти в такій середовищі справжніх. От, це велике щастя.
1: Да.
0: Жити серед найкращих. І спілкуватися з найкращими і найщирішими.
1: Дякую дуже вам. І такою є ваша музика також. Я теж, знову ж таки, віднесусь до того концерту тоді, у червні 22-го року. Люди, які ніколи не були на ваших концертах, а там такі були, і вони мені десь там через місяць-півтора казали, це було так сильно, що важко описати. Особливо дух гармат міцніший. Вперше тоді було виконано, і це теж іде в нашому ефірі іноді.
0: Так.
1: Дуже дякуємо вам за цю розповідь і за силу в музиці, особливо в тих піснях наших українських поетів 20-го століття, дає дуже багато правди про нинішні часи. І колись нам здавалося, що всі пісні, які ми співали на таборах, сумівських, пластових, ніколи не будуть актуальними. Зараз неможливо їх співати спокійно.
0: До речі, так кажуть на похоронах. От рік назад ми ховали хлопців і їхні родини. Я тоді, ну, довгі прощання, я тільки додам це. І родичі кажуть, ми ніколи не думали, що ці пісні будуть актуальні, що вони будуть про нас. Тобто навіть люди, якщо... Ой, частина не знала цих пісень. Частина знала. Але ті, що знали або десь це співали, ми думали, що це історичні пісні будуть. А це пісні актуальні і про нас. Тому так є. Так це справді є.
1: Так. Хорея Козацька, Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко. Просимо ще для наших слухачів зіграти.
0: Це буде пісня про сучасна пісня про сучасну війну. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.

Слава шириться і лине, слава, слава України, слава, слава, ура, є московського врага, слава, слава, ура, є московського врага, і дивують всі країни збройним силам України, бо всміхається.

Знижайтеся на слова Григорія Сковороди, яку сьогодні ми розглядаємо як колядку, але все-таки вона має вимір такої, що можна її співати впродовж року. І остання авторська пісня Тараса Компаніченка «Слава Богу, слава ЗСУ, слава нашим ЗСУ». І це теж інший вимір гурту Хорея Козацька, коли вони виконують авторські пісні, відсилаючись до тієї традиції, яка переважно присутня у репертуарі гурту. І на сьогодні у витоках це все. Залишаю вас ще із інструментальною мелодією від гурту Хорея Козацька. Це дещо раніший репертуар цього гурту середини 2000-х років. І також із кантом про Святого Юрія від Андрія Ляшука, який вже за тиждень виступить на 12-х днях української музики у Варшаві. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре!

Це була розмова із гуртом Хорея Козацька, яка звучала у нашому ефірі у 2023 році. І, власне, дві пісні ми також почули у цьому альбомі, в цій розмові. Це «Ангели з

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні наша тема звучить так: «Від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного». Вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, ну, власне, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це був такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України в Польщі.
0: Вітаємо маю вас, донечку. Так, вже маєте дитину, так?
1: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що я після полону як вийшов, то мені визначили діагноз те, що я безплідний, внаслідок тортур було, і згодом тільки

0: стало ясно, що якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
1: Так. Ви зараз живете в Ополе, так?
0: Так, Ополе, Опольське воєводство, так.
1: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
0: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я і остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
1: Вона українка, так? Чи полька?
0: Так, так, українка.
1: Українка.
0: Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
1: Угу. Ну, це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після війни, після полону?
0: Після полону взагалі в мене змінилося уявлення про життя, цінності, якісь мої внутрішні правила теж змінилися. Але коли створилася сім'я, це знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України, і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, на другому вже моя країна, тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою. Хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
1: Ви свого часу займалися ще розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?
0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проєктом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми із моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути хлопці, які прийшли в полон. І 12-15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: що не вистачає?
1: Так. Та чого
0: мабуть,
1: бракує? Чого
0: ви...
1: бракує?
0: Мабуть, бракує роботи, тому що ми, коли повертаємося цивільне життя в соціум, і нам, коли пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримував певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових,

0: Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні приватні військові компанії. Тому що зброя має легалізуватися в Україні, по яскравому прикладу Америки і інших країн, де зброя легалізована. І наші ветерани можуть забезпечувати порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли в війну, які прийшли полонених, є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях і
1: так,
0: знають, що потрібно робити.
1: З величезним досвідом, так. Хочу
0: так.
1: запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас? Польські колеги, друзі? Чи вони знають вашу історію? Тому що я трошки от нагадаю, да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний. І ви були на Зміїному спочатку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от, про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу, сказану, так, «Руський воєнний корабель, іди, ну, в певному напрямку», і як намагалися з'ясувати, хто це говорив і так далі. І ви були звільнені 3 січня 2024 року, так, і пройшли кількамісячний курс реабілітації, по-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Литві, так.
1: Литва, Литва.
0: Я проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація, потім уже індивідуально, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там. Потім повернулися і далі виконували своє завдання. І потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
1: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
0: На даний момент я працюю в фабриці «Данон» в Нутриці. Ми робимо дитяче харчування. До речі,
1: тобто ви,
0: Україну...
1: Так. Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
0: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція «Мілупа», яка є в Україні. Якщо це м'ясна продукція, то вона обов'язково проходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80% – це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене. І потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці «Данон», там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
1: Як це було?
0: Це мабуть, не, це не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... 2-3, може, рази в тиждень збираємося. І на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
1: щоб,
0: так.
1: Щоб повертались додому. Ну так, я культурно.
0: Так,

0: Так, знаєте, ми так подивились коса, ну це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків.
1: А якого
0: Тобто
1: це віку
0: батьки
1: діти
0: це
1: були, Владиславе? Який
0: років
1: вік?
0: 10. Років
1: Підлітки.
0: 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це. Ну, лякати їх поліцію це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча це, мабуть, не дійдеться, ще буде більша ксенофобія. Лякати штрафом їх це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти насправді. Тому що ми працюємо, ми платимо податки, ми все робимо, ми розвиваємо економіку, господарку Польщі, то чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за півтора роки, який в мене тут стався, насправді.
1: Так.
0: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики «Нутріція» теж був українець Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, ніж гіршого.
1: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею. Це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин, тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, от ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української, і ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон? Чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас? І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це?
0: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю, для мене це дуже так пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабель, як все було насправді, як і яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
1: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
0: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може тобі психолог треба? Ну, ти б таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
1: Тобто остерігаються, так?
0: Деякі остерігаються мене. Деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми, так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась, ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові, і вони кажуть, ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що, нам ти дуже імпонуєш, і вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають, ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все насходиться до одного.

0: все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє. Тому що ті, хто хоче зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
1: А у вас особисто, от після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от ну якось змінилося ставлення до вашого власного минулого, ну от з часом, можливо. Тому що людина ж вона переосмислює все те, що пережила.
0: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила усіх, тому що ми вбиваємо ворога. На наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя, просто в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до їжі, до ставлення до інших людей, до росіянів, до московитів цих проклятих, до наших партнерів. Оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить.
1: А
0: Ставлення до тих,
1: як?
0: до... Ну, до тих, хто вдома сидить.
1: Так.
0: Я живу за тим принципом або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який. Каже мені особисто Влад, каже, я не піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це за це дуже велике дякую.
1: Ну, сильний фронт,
0: Тому
1: це
0: закликаю.
1: сильний тил. Я маю на увазі тил,
0: Так.
1: це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але й за кордоном.
0: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
1: Так,
0: Така
1: саме так.
0: статистика війни.
1: Так. Ну, але все одно мені от здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да? От там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилась уже. Він каже, як закінчилась? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі. Зокрема, в центрі Києва. І тоді кажуть, а, ну, то будемо знати більше. Тобто, от оцей брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
0: Знаєте, обмежуватися одною Польщею це така собі ідея насправді, тому
1: Ні,
0: що
1: я кажу не
0: наскрім
1: тільки про
0: Польщі є.
1: Польщу, і про інші країни.
0: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проект Break the Fake, який спеціалізується по
1: Так.
0: протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування. Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни. які бачать на

0: свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати. Щоб вони розмовлялися, що... вони були переговорними.
1: Так, тому що є оця різниця в розумінні сприйнятті війни українцями і поляками, я не знаю, там німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що. Тому що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким...
0: Єром.
1: Ну, вона є країною, яка захищає оцю, від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі. Тому що російська чума, вона ж не зупиниться, російський тероризм, він не зупиниться на Україні, він піде далі. Це треба розуміти.
0: Ми можемо до кінця року побачити іншу війну, навіть з тим, що в нас є. І ми можемо побачити війну в Прибалтиці.
1: Ну і так, зараз поки що гібридні ці загрози, да, гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко змінюється.
0: Росіяни обов'язково перевірять п'яту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе домовитися або силою вирішувати це все. Тому що Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
1: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все, що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
0: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
1: Так, це найважливіше. Життя.
0: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. Я виграв свій джекпот.
1: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: У Варшаві минула 12-та година. Ви нас на хвилях українського польського радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни вночі вдарили по аеропортах, де має приземлитися делегація США. Парамедики в Радомі отримали захисні жилети. Пролунали вибухи поблизу острова в Ірані з найбільшим терміналом нафти. Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна скоригує удари після сьогоднішніх демонстративних ударів Росії по аеропортах у Борисполі та Жулянах. У допису в соцмережах Володимир Зеленський перерахував міста, які сьогодні вночі бомбардували росіяни, висловив співчуття загиблим і пораненим внаслідок цих ударів і повідомив, що сьогодні вночі росіяни демонстративно вдарили по аеропортах у Борисполі та Жулянах уперше за довгий час, цитую. Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах у Києві та Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту Київ або в аеропорту Бориспіль. Російсько-іранські шахеди у відповідь на американську дипломатію. Кінець цитати. Він пообіцяв, що українська сторона скоригує свої дії відповідних до таких дій чином. Президент України запевнив, що жодних загроз американським дипломатам не буде, а Росія відповість за все, що вона робитиме. Кожен парамедик у Радомі буде забезпечений жилетом, стійким до ножових ударів. Усі вивчили основні принципи самооборони. Загроза стала невід'ємною частиною нашої роботи, зізнається парамедик Павел Стефанюк.
1: Ситуація небезпечна, то можна повідомити, що це
0: небезпечні ситуації трапляються, можна сказати, на кожному чергуванні, бо ми виїжджаємо в різні місця до людей у різних станах. Під впливом алкоголю, під впливом різних психоактивних речовин. Тож можна сказати, що кожного чергування трапляються такі ситуації. На кожного члена групи є жилет, можемо надягати їх, і тоді завжди буде безпечніше. Було необхідно вжити заходів, які дадуть парамедикам відчуття безпеки та мінімізують ризик, пояснює Ельжбета Чейшляк, директорка служби екстреної медичної допомоги Радома. Група, яка їде на виїзд, уже має інформацію від диспетчера, що там може бути потенційно небезпечна ситуація. Водночас не все можна передбачити, тож парамедики мають реагувати адекватно до ситуації. Такі жилети надягнути – це вже індивідуальне рішення групи.
2: Індивідуальна втеді децизія заспалу.
0: Курс самооборони для парамедиків фінансувався місцевою владою Радома, а жилети оплатило Міністерство охорони здоров'я. Поблизу острова Харг в Ірані, розташованого в північній частині Перської затоки, було чутно вибухи. Іранський вебсайт ASR Iran повідомив, що танкер, який перебував у процесі розвантаження, був збитий 4 ракетами, випущеними американськими військами. З 31 серпня президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що острів Харг розривають на шматки. Тегеран оголосив про рішучу відповідь у разі нападу на нього. 1 вересня США розпочали нову хвилю авіаударів по Ірану. Це була відповідь на попередні атаки на американські війська в Йорданії.

0: Удари були спрямовані на цілі КВІР, включно з об'єктами ППО, радари, військово-морські підрозділи, мінне обладнання та вузли зв'язку. Тегеран відповів атакою на союзників Вашингтона в Перській затоці. За даними газети, яка висвітлює ескалацію бомбардувань, ці удари наносилися взаємно. Сьогодні в Польщі мінлива хмарність з проясненнями, місцями сильні дощі, а також грози у північній половині країни. Максимальна температура від 16-17 градусів Цельсія на півночі, близько 20 градусів Цельсія у центрі, до 23 на півдні країни. Вітер від помірного до досить сильного, біля моря від сильного до дуже сильного, західний. Пориви до 75 та 85 кілометрів на годину на узбережжі. Пориви до 80 кілометрів на годину у Татрах, до 90 кілометрів на годину у Судетах.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną, від понеділку до п'ятку, годину пів на пів.
1: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
2: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше присвіця нам.
1: Слово дня, начата зіронька.
2: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мама» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай» – це з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української

0: Мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці. Ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий. Про водой ми так можемо сказати. Невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах, тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення...
1: Це ж властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, Вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний, невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти. Так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так? Відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічці. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» ще появляється.
0: І «малий» теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називаю його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі.

0: рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадуа народився у шахтарському містечку Домброва-Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбуло się Euro 2012. А ні, мені о тим. Давид Подсядло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності i niemałej nagrody pieniężnej, zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protiągom pierwszego tygodnia після цього релізу очолив polski czar продажів. Тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подсядло został номінований до паспорту політики. Вiosną kolejnego roku na gali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018-му і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę – Mało miasteczkowy.
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: Маломястечковы. Jest to słowo nacechowane pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej. Łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
1: Tak, i właśnie tę piosenkę Mało miasteczkowe my сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: No i dojechał Dawid pod Siadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломястечкове от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або,
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове – то відносячи się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По prostu, tak. Mhm. A drugie znaczenie ma charakter lekceważący, charakterystyczny dla małego miasteczka.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачений словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральний, але генеральний, маломістечковий. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, застянкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог би ужити її інакше. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, pisze to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy.

0: To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Місточкове обличчя, містечкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Kochać na sposób mało miasteczkowy. Wciąż poruszamy się w obrębie tego stereotypu.
1: А як це любити, таке містечкове любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинш калькує певне старе звичає. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
0: Ну, то, що кохам не означа тутай, що он конечне коха це. Тим маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Угу. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнівам собі тебе, коли співалим голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово...
0: Вишніч.
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: Вишніч, чилі «зобачить» люб «привідять» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Подсядло вживає це вишнівим.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Люб, врешті, попросту чогось. Запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Тен мій маломістечковий хіт і маломістечкове слово.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Тен маломістечковий ритм, мелодія маломістечкова.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Тен, тамтен.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Тен.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Тамтен.
1: Так, і українською перекладаємо тамтен – це той, а тен перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Тен, тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово...
0: Громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадзення, збиратися в єдиному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться, то знайдовати ще десь в більшій ілості, лічбі.

0: Та й ну, накопичуватися. Так? А синоніми?
1: Wspomniane zbierać się, skupiać się, nagromadzać się, odkładać się.
0: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
1: Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
0: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
1: На певно.
0: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає.
1: Без вątpienia, з цілом певнощю. Невątpliwie.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
1: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробую. Залежить, як то повіємо.
0: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажемо.
0: Напевно.
1: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову їду до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytia відчував себе Богом, на мить був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie.
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартін.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалови.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, що надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пікний свят на кожному кроку сипє крески.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далей, так, ущіски і клепнінця в барк, плинонце зе взрушення уескі.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że напромінюване і świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечко

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat, przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50 @polskieradio.pl.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. Ну і теж зауваження, теж чекаю.
0: Бо так ще склада, що називаємо ще Яна Стемпнєвіч і Марцін Гачковський і проводимо таку аудицію пул на пул на антені Польського Радіо для України щоденно від понеділку до п'ятку о годині 12:05 абсолютно наживо до вас мовимо і для вас граємо. Що більше, якщо

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
4: Фінансовий моніторинг. Що робити, якщо картка заблокована, і чи зобов'язаний банк пояснити клієнту конкретну причину обмежень? Універсальний ліміт дроблення платежів та коментарі до переказів. Чи уникнути так фінмоніторингу? Чи врятує це при фінперевірках? Готівка з-під подушки. Як підтвердити джерело доходів, якщо гроші зберігалися вдома роками? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: Отже, сьогодні про фінмоніторинг. Останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися і, змістивши фокус на жорсткіший контроль карткових переказів фізичних осіб та ФОПів, боротьбу з тіньовими доходами тощо. Банки можуть знижувати ліміти, можуть заморожувати рахунки українців за найменші підозри, вимагаючи детальних пояснень і стоси різних паперів. Разом з тим з'явилася і судова практика, і вже є рішення Верховного суду про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок. Отже, як діяти власникам рахунків, особливо якщо фінустанови поводяться, м'яко кажучи, не зовсім коректно, чи варто подавати до суду, в яких саме ситуаціях? Юридичні аспекти обговорюємо сьогодні з адвокаткою Лесею Михаленко. Вітаю, пані Лесю.
5: Вітаю, пані Наталя.
4: Пані Лесю, отже, давайте для початку так в загальному, що змінилося останнім часом? За нинішній рік, можливо, за навіть останні кілька місяців фінмоніторингу?
5: Як і прогнозували, фінансовий моніторинг, він став ще більш жорстким. Тобто вимоги щоразу до кожного із переказів стають все дедалі глибшими і самі банки стають більш вимогливими. Якщо раніше ми говорили про ліміти готівки до 100 тисяч, потім до 30, зараз вже про 5 тисяч ми навіть говоримо. І навіть цих 5 тисяч вже є, готуються проекти в Верховній Раді щодо того, щоб прибрати з закону те, що верифікація клієнта, який здійснює перерахунок в 5 тисяч гривень, теж не є обов'язковою. Тобто вона стає обов'язковою. Зараз в поточному законодавстві не обов'язково, в майбутньому буде ще гірше. Навіть при переказі до 5 тисяч гривень необхідно буде надати свої документи. Це не обов'язково, саме фінансовий моніторинг. Тобто вас не будуть питати походження цих 5 тисяч гривень, але зобов'язані будете пред'явити паспорт або документи, які засвідчують особу для здійснення такого переказу. Тому, якщо ми говоримо за останній рік, які зміни, то ці зміни стосуються в першу чергу підвищення критеріїв, оцінок і ризик факторів самих банків, які в свою чергу пов'язані з Національним банком. Тобто Національний банк, він диктує правила поведінки на ринку і проведення фінансового моніторингу для інших комерційних та державних банків. Тому так, наша ситуація стає все жорсткіше і жорсткіше. І для тих, хто намагається ухилитись від сплати податків, перерахувати грошові кошти з невідомими доходами, стає все більш, можливо, важче. Цьому, можливо, є приклад останньої гучної корупційної справи, яка зараз перебуває в Вищому антикорупційному суді, так звана Форест Гамп, коли причиною цієї справи, серед іншого, стало і фінансовий моніторинг Сенсбанку. Це стосується не лише невеликих сум, а і великих сум застави, яка вноситься за певних осіб.
4: Ну так, хотілося б сьогодні говорити про такі практичні речі для всіх нас зрозумілі, хоча репліка така, що от Форест Гамп, слухачі, які нас слухають, чи потім будуть дивитися на YouTube-каналі, я вже прогнозую дуже багато коментарів, що хтось може такими сумами оперувати в лапках і уникнути, м'яко кажучи, фінмоніторингу, а хтось, от бачите, поки що ні, але в перспективі і 5 тисяч треба буде підтвердити своїм документом, що ці кошти кудись комусь перераховую, так? Ну, але це репліка. Все-таки хочеться звернути увагу на ті судові рішення, які з'явилися в цьому контексті. Тобто банки от вже певний час так досить жорстко діють.

0: діють, перевіряють кошти громадян, блокують, і вже є судова практика, де навіть Верховний суд сказав своє принципове слово. От про що свідчиться практика і рішення
1: Давайте
0: суду?
1: Давайте трішки ведемо теж наших слухачів в контекст. Справа в тім, що у нас є трьохрівнева система судів. Це суди першої інстанції, куди ми звертаємося за захистом своїх прав. Якщо, до прикладу, вам треба буде звернутися за захистом ваших прав як фізична особа, це буде відповідний районний суд вашого місця проживання. Потім у нас йде апеляційний і Верховний суд, як касаційна інстанція, до всіх попередніх. Чому ми так багато говоримо про Верховний суд та практику Верховного суду? Справа в тім, що нижні інстанції, апеляційна та перша інстанція, вони завжди дивляться на те, а як розглянув Верховний суд, те чи інше питання. Саме тому ви задали мені це питання, що знаєте про існування нової судової практики Верховного суду і як це вплине на нас. Справді, тривалий період часу люди намагалися оскаржити безпідставне блокування рахунків та одностороннє розірвання договору банку щодо обслуговування таких клієнтів. Тобто, коли ми говоримо про те, що ну все, мені банк заблокував рахунки, це означає, що перед цим було або повідомлення, або банк якимось чином дав знати своєму клієнтові, що він припиняє з ним свої відносини, розриває договір. І були випадки, коли люди зверталися за захистом своїх інтересів та прав до суду. В більшості випадків, коли я аналізувала для підготовки до нашої сьогоднішньої передачі, в більшості випадків справи розглядалися таким чином, що банки надавали хоч якесь пояснення, надавали виписки з рахунків або ж іншу поведінку осіб, яка би могла свідчити хоч якимось чином логічно про те, що така особа намагається легалізувати доходи. До прикладу, порушена кримінальна справа. Якщо була порушена одна кримінальна справа, і особа, яка пов'язана з розглядом цієї кримінальної справи, перераховувала якісь грошові кошти в іншому банку, банк, знаючи про розгляд цієї кримінальної справи, міг сказати, що це доходи, отримані від нелегальної діяльності, і тут ніби як є якийсь зв'язок. Однак 23 липня, буквально ще півтора місяці тому, була винесена нова постанова, яка є кричущою в тому, що особа навіть не знала, чому йому заблокували рахунки. Яка була історія? Це ми зараз дивимося не матеріали справи, я маю це пояснити також слухачам та глядачам, а те, що я дивлюся з матеріалів справи. Тобто, якщо дивитися матеріали справи, як це виглядає з точки зору стороннього глядача. Приватбанк пише своєму клієнтові, що шановний, прийдіть щорічне підтвердження ваших доходів, а надайте документи. Він, як завжди, подає декларацію ФОПа на спрощеній системі оподаткування та квитанції про
0: сплату податків.
1: Сплати податків, що все добре, все нормально. Спочатку банк пише окей, все добре, а через два тижні просто блокує йому рахунки і розриває в односторонньому порядку договірні відносини. Звичайно, така людина в шоку. І подає спочатку в першу інстанцію. Перша інстанція говорить, ну, у банка є такі повноваження, що ж ви хотіли? От дивіться, є такі норми, які передбачені як законом, так і порядком 85-м. Це порядок Національного банку України, який врегульовує для банків всієї банківської системи України, яким саме чином діяти, як повідомляти ваших клієнтів, на що орієнтуватися, що таке ризик-орієнтований підхід і так далі. Тобто даються якісь теоретичні роз'яснення. На що суд першої інстанції сказав, ну були такі повноваження. Тоді звертається ця людина вже далі до апеляції. Апеляція говорить, ні, банк не показав, чому це по-перше. А по-друге, чому він ще раз не запитав, якщо в нього були якісь підозри. Тобто людина дала те, що питав банк. Банк спитав декларацію, він надав декларацію. Банк же ж не спитав, що у нас є підозри по таким операціям. Поясніть нам там 1, 2, 3, 4, 5. От ви там здійснили переказ на таку фізичну особу. Що це за переказ? Можливо, це підприємницька діяльність, тому що у вас є ФОП, і, можливо, якісь кошти ви перераховуєте як ФОП, а якісь кошти як ФОП, але намагаєтесь не платити з цього податки. Тобто якась така ніби якби могла бути легенда. На що Приватбанк надає простий звичайний лист за підписом власних працівників, що тут є ризикованість. От просто висновок, що тут є ризикованість. На що апеляційний суд сказав, ні, скасовуємо рішення першої інстанції, так не може бути. Має бути хоч якесь пояснення, хоч що-небудь.
0: Тобто, фактично, ця людина виграла суд проти банку.
1: Вже на апеляційній інстанції. Банк оскаржив до касації, касаційний суд підтримав і ще раз наголосив на тому, що крім того, що у вас є такі повноваження, це є дискреція. Тобто, завжди у банка є вибір, що йому зробити з того, що йому говорить Національний банк. Але ця дискреція має відповідати тому, а що робить банк, наскільки

це відповідає тому, що він бачить. Тобто, якщо це справді діяльність, як я вам наводила приклад, кримінальна справа або щоденне перерахування коштів, які надходять на вашу карту, там по 200, по 300 гривень від самих різних осіб, що можливо,

0: розірвав договірні зобов'язання, не перепитавши у клієнта, а можливо у вас ще щось є. От нам підозрілась така операція, поясніть нам.
1: Ну і, власне, що це означає для інших, скажімо так, клієнтів у банківських спорах? Тому що я розумію, що от до цього рішення не будемо називати банк, будь-який, мабуть, міг би сказати, що от ми вас заблокували, а ви тепер доведіть, так? А тепер докази блокування, вони будуть іншими, так, банку? Чи
0: так,
1: як?
0: Так, в інших справах, інші комерційні банки, так, давайте справді не будемо казати назви, щоб не було враження, що я агітую за якийсь із банків. Банки надавали положення про відділи фінансового моніторингу, надавали, який саме ризик-підхід вони застосовують, а також більш чіткі пояснення, чому такі-такі операції викликали сумніви у банку. Тобто Верховний суд дав знак як для клієнтів, так і для банків, що окей, фінансовий моніторинг існує, окей, він далі буде продовжувати. Але майте на увазі, що якщо ви застосовуєте таку високу міру відповідальності, як розірвання відносин з банком, ви маєте потім в суді довести, що конкретно в цьому випадку були підстави для такого розірвання. Прямо в самій постанові Верховний суд про це зазначає, що це не означає, що конкретно ця людина тепер отримала імунітет, що все, його тепер ніхто питати не буде. Ні, його питати будуть, контролювати будуть, але для цього мають бути підстави для такого контролю.
1: Чи це єдина судова справа, чи є інші у подібних от ситуаціях?
0: Так, є інші подібні ситуації, їх доволі багато за останній рік. Ми з вами говоримо так про часовий проміжок за останній рік. За останній рік було декілька таких рішень. Вони відмінні одна від іншої. Справа в тім, що завжди, коли юристи щось аналізують, вони говорять конкретно в цій справі. Коли ми розбирали перший кейс, який був недавно, конкретно в цій справі ось така ситуація була. Конкретно в справі я взяла з собою в студію декілька роздруківок від 27 травня 26 року. А справа цікава тим, що по суті банк надав пояснення, чому йому не сподобалась поведінка в банку тієї особи, з якою вони розірвали договір. Про те, що сама особа наблизилась до лімітів фізичної особи на спрощеній системі оподаткування. У нас є три групи, кожної групи ФОПи є свої ліміти, і коли вона наблизилась до своїх лімітів, вона перестала далі здійснювати розрахунок. Що має місце часте зняття готівки, що притаманне для так званих дропів або конвертаційних центрів, це коли знімають готівку і там передають зацікавленим особам. Тобто поведінка цієї особи була близька до того, щоб можна було стверджувати про те, що мали підстави для банку. Але, знову таки, ситуація один в один, як ту, що ми вже розглядали. Дали. Суд першої інстанції сказав, так, банк діяв закону. Апеляція сказала, ні, нам недостатньо доказів. І Верховний суд ще раз підтвердив, нам недостатньо доказів. Тобто, якісь докази в цій справі були. І я, як спостерігач, могла би сказати, ну, окей, ну, насправді, да, тому що до мене приходять на консультації з фінансового моніторингу самі різні люди. І я часто навіть відмовляю, коли бачу, що ні, тут ми не пройдемо фінансовий моніторинг, тому що, ну, на жаль, така ситуація, да, там люди не зовсім доброчесно діяли, і там справді є певне ухилення від сплати податків. Але є ситуації, коли я розумію, що якщо ми підготуємо гарну базу, ми можемо пройти фінансовий моніторинг. І от коли я читала цю справу, я дивилась, ну, справді, ну, банк правий. Але суд сказав, що недостатньо доказів. Про що це говорить? Дві справи, дві за останніх, ну, буквально пару місяців. Висновок однаковий. Висновок Верховного суду про те, що банку необхідно готуватись. Не можна просто так розривати відносини, тому що вам щось здалось. Немає здаватись. Має бути підтверджено доказами.
1: Виникає ключове питання на фоні того, що ви розповіли. Тобто, як же бути, як діяти правильно клієнту? От якщо він розуміє, що підозри банку, ну, вони, м'яко кажучи, трохи надумані. Як тут правильно бути? З чого починати?
0: Так як я часто вступаю в захист інтересів, особливо підприємців, я досить часто бачу одну і ту саму помилку, яка повторюється із випадку в випадок, із кейсу в кейс. Те, що людина вважає, що у банка є всі документи. І я не буду давати щось, йому і так все зрозуміло. Не зрозуміло. Давайте кожен раз обширне, ґрунтовне пояснення. До прикладу. Недавно ми проходили фінансовий моніторинг з дівчиною, яка є одною з співзасновниць громадської організації. Її банка, на яку вона збирала як волонтерка, співзасновниця громадської організації, мала, на превеликий жаль, в назві слово «бар». І при цьому в неї є ФОП, який займається кафе. Що думає банк? Він складає 1+1. Що він бачить? Бачить, що є ФОП з кведами, який відповідає кафе. Бачить банку, яку вона збирає в цьому самому банку, і в якій міститься назва бар. Що думає

0: банк, що це підприємницькі кошти, які ви обліковували, а тут ваш теж підприємницький дохід, який ви вирішили не оподатковувати, не показувати в доходах, а сказати, що це волонтерська банка. Коли я читала документи, які вона підготувала, і які порадила їй зробити бухгалтери, дивіться, я зараз не захищаю і не проти бухгалтерів, але у бухгалтерів досить часто є така річ негативна, що вони заточені під податкові перевірки. Податкова і фінансовий моніторинг – це різні речі. Фінансовий моніторинг дивиться за поведінкою, податкова дивиться за документами. Бухгалтерка їй підготувала просто якісь видаткові накладні, якісь акти приймання передачі, і сказала, цього досить. Тобто її пояснення було про те, що я ці гроші на банки отримувала в зв'язку з тим, що ми проводимо благодійні заходи, а моя підприємницька діяльність – це ось така діяльність. І все. Ну, тобто там буквально в два абзаці. Я кажу, ні, давайте відразу ні, це не підходить. Я розписала повністю про те, що вона є членкинею громадської організації. Надала витяг статуту громадської організації про те, що вона справді там є співзасновниця. Далі ми показали, які заходи проводиться громадська організація. Благо, в них були статті в засобах масової інформації. Це нам дуже гарно зіграло на руку. Також у них є, у громадської організації, в цього проєкта є сторінки в соціальних мережах. І ми послалися також на сторінки в соціальних мережах, де її видно, де вона відмічена. І, алілуя, це була банка, фізична банка, яка стояла біля бара і біля якої ще знизу був QR-код. І на фотографіях заходу видно, що є QR-код під банкою. І те, що мало назву бар, це те, що просто на заході ця банка була територіально біля бару. Тобто вони для спрощення себе так назвали цю банку, щоб розуміти, це прийшло там з бару, а це прийшло зі сцени. Тобто було два QR-коди біля сцени і біля бару. Так вони розуміли, де є більше активності для того, щоб підслідковувати, яка активність де більше проводиться, і, можливо, там більше QR-кодів розмістити, або менше, або взагалі прибрати. І це все ми розписали в поясненні, тому що людина з тієї сторони, вона сидить, вона про вас нічого не знає. І це найбільша помилка всіх, хто намагається пройти фінансовий моніторинг, думати, що банк здогадається, не здогадається. Поки ви не дасте повністю весь комплект документів, не здогадається. Банк отримав те, що ми написали, потім запитав, а можете ще зняти? І сама дівчина запропонувала, говорить, якщо необхідно, я можу під'їхати на локацію і прямо вам зняти відео, де конкретно воно знаходиться, бо там QR-код видно на фотографії, але він маленький. На що співробітник банку сказав, окей, так, давайте, нам це підійде. Вона зняла відео, тут же розблокували, тут же. Тому що поведінка відповідає заявленому опису. Всі докази на її стороні. Якщо би вона показала просто якісь видаткові накладні, що вони з цієї банки витрачали кошти на волонтерські потреби, не спрацювало б це.
1: Пані Лесю, а скільки це забрало часу? Тому що от я знаю, що закон же він обмежує строки тимчасового зупинення операцій, так? Там, здається, 5 робочих днів. Угу. От у вас цей процес скільки забрав часу?
0: Два робочі дні.
1: Два робочі дні.
0: Ми досить швидко з нею співпрацювали, вона швидко до мене звернулася, вже було щось написано за допомогою штучного інтелекту, звичайно, якесь невелике пояснення. Я їй сказала, що її треба робити, і вона відклала всі свої справи в сторону, бо це волонтерські гроші, невелика сума, 160 тисяч, але ж це все ж таки волонтерські кошти, за яких вона хвилювалася, що якщо вони заблокуються.
1: А якщо рахунки заморожують на тиждень, два, три, це спільна помилка двох сторін? Хтось не надає документи довго, інша сторона, я маю на увазі банк, затримує і так далі. Що в цьому випадку робити?
0: Ви праві в тому, що це обопільна ситуація, коли від однієї сторони довго немає документів, від іншої сторони є затримка в наданні відповіді. Знов-таки, давайте сьогодні, в мене буде багато прикладів. Приходили фінансовий моніторинг по кількох ФОПах, які створили невеличкий маркетплейс. Зі сторони це виглядало як дроблення бізнесу. Це справді так виглядало. Для цього нам необхідно було пояснити, що всі вони не пов'язані, у них різні контракти, у них різні договори оренди і так далі. Тобто ми показали всіма документами, що вони різні. Але оскільки їх було понад 20, то питання у банку, звичайно, опрацьовувалось не швидко. Тобто, коли один випадок невеличкий, він розглядається швидко. Коли ситуація така, що необхідно зібрати в них нараду, порадитись, подивитися документи. І враховуючи те, що вже є судова практика, яка говорить, якщо вам щось не підходить, запитайте ще раз. Одного із ФОПів тричі запитували документи, в когось двічі, в когось один раз були, їм здалося, що достатньо документів, більше не запитували. Тому тут ситуація від ситуації залежить, але конкретно в цьому випадку ми розуміємо, що було дуже багато, як всі документів, так і їх самих для одного опрацювання, одного цього випадку, те, що вони всі знаходяться за однією адресою.
1: Пані Лесю, ви згадали волонтерську діяльність. І у вашому

0: прикладу, це була людина-фоб, і ну, ви розповіли, як це доводилося. Зараз дуже багато людей хочуть і допомагають, збирають кошти як військовим, так на інші потреби. Наприклад, моя подруга зараз активно допомагає, це фізособа, я хочу тут підкреслити, на тварин, на волонтерську діяльність і на такі заклади, де утримують безпритульних тварин. І от людина збирає гроші, вона їх віддає, так? Але як підтвердити той факт, що це волонтерська діяльність, а не просто вона зібрала гроші? Чи можуть бути в такій ситуації проблеми у звичайної людини, яка на щось от вирішила зібрати і віддати кошти потім? І що треба врахувати?
1: Ситуація неоднозначна з волонтеркою, яка збирає для тварин, тому що коли ми говоримо про волонтерство на потреби наших Збройних сил, тут ситуація окрема, і є окремі роз'яснення, які стосуються зборів на забезпечення безпеки нашої держави. Тут трішечки простіше, справді простіше. Але що би я радила? Знаючи всі вимоги банків, що би я порадила? В першу чергу, я би порадила фіксувати все в соціальних мережах. І це той первинний доказ, як англійсько називається social proof, соціальний доказ, на який ґрунтується як довіра людей, так і сам банк може в будь-якому проміжку часу сказати, да, це волонтерська діяльність. Де видно, що людина цим займається не разово, а вона займається цим тривалий період часу. Вона постійно звітується про ці кошти, вона десь зберігає. До прикладу, я теж волонтерка, я є в реєстрі волонтерів. Якщо вже зовсім правильно чинити з вашою волонтерською діяльністю, необхідно зареєструвати себе в реєстрі волонтерів. Але розумію тих, хто не реєструється, тому що бояться, що привернуть увагу податкової. І якби мене перевіряли як волонтерку, перше, що би я показала, що я є в реєстрі волонтерів. Це перше. І потім всі social proof. Це переписка з тими, хто ставить свої потреби. Потім соціальні виходи в контакт з аудиторією, чи це сторіс, чи це дописи, їх поширення, їх масовість. І потім, можливо, я досить часто звертаюся за допомогою до великих блогерів, щоб вони поширили мій збір. І теж це все зберігаю в своїх сторіс. І в мене є збережені сторіс. У мене зараз там вже їх ціла галерея цих збережених сторіс. А знов таки для того, щоб в випадку того, якщо мене раптом хтось запитає, чи це буде податкова, чи це буде фінансовий моніторинг, у мене є доказ такої загальної поведінки. Фінансовий моніторинг – це, в першу чергу, не документи, а загальна поведінка. А фінансовий моніторинг знає, що зазвичай як проводяться збори. Є той, хто потребує, це не обов'язково лист, це може бути переписка. Є дії, які ви здійснюєте для того, щоб наповнити цю банку або зібрати на той конверт. Тобто ви поширюєте інформацію. Ось це поширення інформації, потім збір і закупка, чого ви там. Це все має якось залишити свій слід.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
0: Ще раз вітаю наших слухачів. Нагадаю, що це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми говоримо сьогодні про юридичні аспекти фінмоніторингу. Як відомо, останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися. Змістився фокус на жорсткіший контроль і карткових переказів фізичних осіб, і ФОПів, і боротьбу з тіньовими доходами, дропами. Банки можуть знижувати ліміти, посилювати автоматичні перевірки кожної транзакції, але з'явилася вже і судова практика в цьому аспекті, і рішення Верховного суду, зокрема, про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок про неприйнятно високий ризик клієнта. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокаткою Лесею Михаленко, яка сьогодні у студії Українського радіо. І ми продовжуємо цю розмову. І в другій частині нашої розмови пані Лесю хотіла б поговорити про такі, я би сказала, міфи, які існують у багатьох, особливо фізичних осіб, тому що ФОПам так чи інакше доводиться розбиратися, з'ясовувати чимало моментів, продовжуючи свою фінансову діяльність. А от фізична особа може і не помітити, або помітити вже тоді, коли картка заблокована, так? І от, наприклад, такі міфи. Я розіб'ю свої там 100 тисяч на місяць на дрібні перекази, вони мені зайдуть, і фінмоніторинг нічого не помітить. Це міф чи правда?
1: Це міф, тому що фінансовий моніторинг помічає все. В кожного із банків є своя умовна методика, за якою вони рахують, ось ця операція, вона підозріла чи не підозріла? Це добре чи не добре? Тобто, якихось перших 2, 3, 10 платежів можуть прийти, але якщо банк бачить, що це певна періодичність, яка направлена на те, щоб уникнути підозр банку, не пройде. Тому так, це міф.
0: І що з ним робити? Фіксувати відразу і потім?

0: потім розуміти, що фінмоніторинг спрацює.
1: Спрацює, і вас доведеться... у вас будуть питати, що це за операція, чому ви її проводите, і мати легенду для себе самого, в першу чергу, пояснити, чим ви займаєтесь і чому ця операція пов'язана. До прикладу, досить часто, і знову-таки, це один із міфів, якщо я скажу, що це повернення позики, банк на це піде на зустріч. Але якщо одночасно повертається позика від 50-100 людей, у банка виникає питання, а чи не є ви умовно прихованою фінансовою установою? Що це ви за позичкар такий, що понароздавали всім позик, а потім вам повертається з позначкою позика? Тобто, коли це разова ситуація, ви комусь своїх друзів перекинули, і це відмічено, або є розписка, або є перерахунок, закинули там, наприклад, 50 тисяч, і потім вам цей товариш кожен місяць вертає по 10 тисяч. Є логіка такого платежу, і є цифровий слід про це. Але якщо вам кожен день від різних друзів буде приходити по 10, 5, 100 гривень навіть, 5-10 тисяч і там 100 гривень, але це буде кожен день і вони будуть рандомні, банк має право запитати. І він буде правий, тому що це нетипова поведінка. Завжди банк реагує на нетипову поведінку. Якщо ви навіть будете казати, що це для мене типове, фінансовий моніторинг спрацює.
0: А ліміт все-таки, от на сьогодні, 100 тисяч, наприклад, за місяць отримує особа, ну там...
1: Немає лімітів, є підозріла чи не підозріла поведінка. Я би орієнтувалася лише на саму поведінку. Чи є у вас легенда і є документи, які підтверджують цю легенду? До прикладу, давайте...
0: Легенда в цьому значенні що означає?
1: Легенда – це означає, що ви здійснюєте, що у вас за операція. Найчастіше, поки інколи проходить, але з плином часу, я думаю, теж почне цікавитись банк, обмін через криптобіржі здійснюється через P2P-платежі. По суті, це обмінні валютні операції. Обмінні валютні операції мають право здійснювати виключно фінансові та банківські установи. Поки банки цим не цікавляться, P2P-платежами. Але через якийсь період часу, можливо, почнуть питати, а що це таке? І пояснення, що це я здійснюю обмін валюти, і є підтвердженням того, чи ви порушуєте законодавство. Чи ви, чи ваш візаві, з ким ви обмінюєтесь валютою. Тому що не можна це робити фізичним особам.
0: Чи правда, коли перекази між картками одного банку менш ризиковані? Ну, не буду називати добрий банк. Люди в одному банку знаходяться, працюють, вони між собою перекинули кошти. Один раз, другий, третій. Це менш ризиковано, ніж різними.
1: І так, і ні. Не можу сказати, що це одночасно міф, чи це правда, тому що треба досліджувати повністю. До прикладу, давайте розберемо два ніби як схожих випадки, але вони насправді різні. До прикладу, візьмемо банк А і банк Б. А в банку А у вас із вашою подругою відкриті рахунки. І ви, і ваша подруга отримуєте заробітну плату, і заробітна плата приходить в банк А. Якщо ви здійснюєте якісь перерахунки одна з одною, і вони здійснюються періодично, по ідеї банк не буде питати, тому що це заробітна плата, видно походження джерело доходів. Якщо ж буде банк А і банк Б, у вас з подругою є ФОПи, це не заробітна плата, а ФОПи, і підприємницький рахунок знаходиться на обслуговуванні в банку Б. Ви перераховуєте на свою приватну карту в банк А, а вже з банку А, одна між іншою, здійснюєте перерахунок. Скажімо так, тригернеться в другому випадку швидше банк, тому що ваші доходи він не бачить, звідки вони походження цих доходів. Тобто ви-то перерахували з вашого підприємницького рахунку, і призначення платежу буде видно. Але банк не відслідковує, як саме ви отримували ці доходи, від кого ви їх отримували. Тобто накопичення на підприємницькому рахунку, а потім переведення на приватну карту, ось це вони бачать, а ось саме накопичення підприємницького доходу не бачать. Тому в другій ситуації банк може запитати, скоріше запитає, чим перший. І ось ніби як в обох випадках перерахунок здійснювався між приватними картками двох подруг, і в банка би не мало бути питань. Але можуть виникнути, якщо джерело ваших доходів в іншому банку.
0: А кількість переказів має значення?
1: О, так. Має значення, і має значення їх інтенсивність та пов'язаність. Якщо ви кожен день отримуєте від самих різних людей, які між собою ніяким чином не пов'язані, 200-300 гривень, банк запитає, що це таке, тому що це дуже схоже на підприємницький дохід. І навпаки, якщо ви отримуєте два рази в місяць або один раз в місяць одну і ту саму суму від однієї ті самої людини, це теж схоже на отримання заробітної плати. Приховані трудові відносини. Банк теж може запитати. Тому так, має значення, але кожен раз повністю досліджується вся поведінкова модель.
0: Зрозуміло. Готуючись до сьогоднішньої розмови, я переглядала нашу з вами розмову теж

0: про фінансовий моніторинг майже рік тому, і дуже багато від людей запитань, і от людина написала: хотів би побачити якийсь шаблон відповіді на банківські запити, коли комусь зробив шабашку, це я дослівно цитую, і розрахувались переводом. Тобто, явно не трудовий ніби дохід, але вважаючи на наші розміри і пенсії, і комунальні платіжки, то от так склалося. І що робити в цій ситуації?
1: Дуже гарне запитання, і я прям відчуваю хвилю хейту від моєї відповіді, але я змушена відповідати, як говорить закон. Я правничка, і я відповідаю, як говорить наш закон. Наш закон говорить про те, що ви маєте зареєструвати свою підприємницьку діяльність, або ж показати в наступному році в декларації дохід, отриманий поза ваших трудових відносин. Тому або так, або так. Або реєструєте підприємця, або показуєте наступний рік в декларації і платите 23%. Відчуваю, що дуже багато буде з цього питань. Відразу можу сказати, що не контролюються готівкові кошти.
0: Ну, я, до речі, от зараз прогнозую багато таких реплік слухачів, які кажуть, і, до речі, теж в коментарях написали: переходьте в кеш, долари, євро, а банківські рахунки усі разом закриваємо. Так от, чи врятує нас готівка?
1: До певної межі так. Тому що коли ви самі для себе поповнюєте вашу карту в тих самих терміналах або через касу банку, невеликі суми, вони проходять поза обов'язковим перевіркою, звідки походження. Але якщо ми говоримо про світову практику або навіть практику європейських країн, то, до прикладу, в Іспанії, якщо ви навіть купуєте телевізор, у вас можуть спитати джерело походження цих коштів, навіть якщо це готівка. І якщо ми йдемо до європейських стандартів, до Європейського Союзу, то треба готуватися до того, що завжди треба буде підтвердити джерело ваших доходів. Теж відчуваю, скільки буде питань про наших корупціонерів.
0: Це, знаєте, корупціонери – це важливо і треба з тим боротися, а от кожен, мабуть, думає про себе. Так я от, наприклад, 10 років відкладав по 100, 200, 300 тисяч гривень, і в мене за 10 років зібралася певна сума. Чому я повинен, наприклад, цю готівку якось декларувати, чи як підтвердити джерело доходів, якщо вдома гроші зберігалися роками готівкою?
1: Ну, буде непоганим прикладом, якщо, наприклад, ви працювали на офіційній роботі, мали офіційну заробітну плату, і ваші доходи та те, що ви відкладали, приблизно, я ще раз акцентую, приблизно, тому що у кожної людини вони свої, складають 50%. Фінансові радники досить часто радять 10%. 10% – це буде ідеально. Тобто, берете виписку за своїх останніх 10 років, по заробітній платі, заходите в пенсійний фонд, там є всі ваші нарахування, всі, видно всю заробітну плату. І дивитесь, ага, сума відповідає 10%, ідеально. До 50% можуть бути питання. Але якщо сума понад ту, яку ви отримали офіційно, то тут будуть питання. Банк має право вас запитати, якщо ви, наприклад, захочете розрахуватися при купівлі-продажу якогось майна, значного будете вносити в банк, банк має право запитати походження таких коштів. Якщо ви не зможете їх довести, банк не зможе вас обслугувати. Тому тут треба кожен раз дивитися на кожний випадок окремо. В когось це просто показати заробітну плату. В когось це декларація фізичної особи, підприємця за період здійснення своєї підприємницької діяльності. В когось це може бути спадщина, в когось дарування. Тобто, якщо є документи, які підтверджують, що у вас могли бути такі кошти, окей. Якщо їх немає, тоді треба просто готуватися до того, що банк може запитати, і ви маєте бути готові до цього питання.
0: До речі, от ви згадали дуже такий цікавий аспект. Багато людей не розуміють, не знають, можливо, що, наприклад, людина отримала спадщину, і це вже є, так би мовити, актив, який може підтвердити походження коштів. Так? Чи, наприклад, продала автомобіль, і теж є документи, чи з оренди, якщо це офіційно, так?
1: Ну, якщо з оренди офіційно, так. Але це біч всіх орендарів, що ніхто з ними не хоче підписувати договір. Я особисто здаю в оренду свою квартиру, в мене підписаний договір, я плачу податки, і мій орендар, він захищений. Але це одиниці, хто так робить, принаймні в Києві, не знаю, як в інших містах.
0: Ну, але стосовно спадку, продажу автомобіля
1: так,
0: і так далі,
1: це все працює. Це все працює, і, до речі, це гарно працює навіть при вивезенні коштів з України. До прикладу, якщо ви продали квартиру в Києві і хочете придбати нерухомість за кордоном, то за кордоном вас 80%, 90%, що запитають походження цих коштів. просто показати договір куплі-продажу не спрацює. Необхідно буде показати перетин кордону, декларування на всіх митницях, які ви проходите. До прикладу, якщо ви рухаєтесь з України в Німеччину, ви проходите два кордони: Україна-Польська

0: Тобто Україна фіксує, що ви вивезли кошти, Польща, що ви ввезли кошти, потім Польща, що ви вивезли кошти, і Німеччина, що ви ввезли кошти. І тоді для німецького банку це буде підтвердження, не лише договір купівлі-продажу. Їх фінансовий моніторинг є взірцем для наших банків, для того, як фінансовий моніторинг вони проходять, а у нас ситуація десь приблизно буде схожа або вже така сама.
1: Які ще аспекти, от які ми не зачепили в розмові, що варто пам'ятати звичайним громадянам, фізичним особам, ну і ФОПам, звичайно, людям, які займаються дрібним бізнесом?
0: Всі, хто займається дрібним бізнесом, мають розуміти, що те, що на них не звернули увагу, це просто питання часу. Якщо ви здійснюєте отримання коштів на свій картковий рахунок, рано чи пізно вас це запитають. А коли ми говоримо про ФОПів, то у ФОПів ситуація складніша. У них є підприємництво, яке воно зареєстровано, і завжди треба розділяти свою власну кишеню і рахунок підприємницький. На жаль, я продовжую це бачити, і багато банківських продуктів розраховані на те, що підприємець своєї карти ключ або підприємницької картки розраховувався за свої приватні витрати. І періодично я допомагаю ФОПам пояснювати, чому він зі своєї підприємницької картки розраховується за купівлю унітазів або сантехніки, якщо кует його діяльності – це надання, наприклад, консультаційних послуг. Яким саме чином закупівля унітаза пов'язана з вашими консультаційними послугами? Якщо у вас кует стоїть будівництво, питань нема, банк не запитає, тому що в нього є А, дорівнює Б, все, в нього все зрозуміло, в нього склалися його пазли. Коли ж ви купуєте щось з підприємницьких коштів, що не пов'язано з вашою діяльністю, чому банк так говорить? Тому що він вважає, що це або приховані трудові відносини з кимось, тобто ви не здійснюєте консультаційні послуги, а вам просто виплачують зарплату. Да? І ви вважаєте, що це ваші не підприємницькі, а власні кошти, у вас немає логіки підприємця. Бо підприємець, справжній бізнесмен, ніколи не буде змішувати приватні кошти з бізнесом. Тому тут має бути одна дорога. Якщо ви консультант, який чи яка отримали кошти за вашу консультацію на підприємницький рахунок, окей, ви з цього заплатили податки, ви молодець, вам держава дає медальку. Далі вам необхідно перерахувати на приватну карту, незважаючи на те, що вам банк буде пропонувати плюшки, говорити, що з підприємницького рахунку дуже вигідно розраховуватись в АЗК, на заправках, в торгівельних центрах, купуйте сантехніку, не ведіться. Закликаю, будь ласка, не ведіться на це, лише з приватної карти.
1: До речі, бачила недавно в одному з магазинів, випадково чула, як продавець запитав, а ви ФОП, так ви можете ще мати 8% знижки.
0: Так, отримаєте знижку, так. І, на жаль, багато хто ведеться. Рік тому ми говорили з вами, я ще раз це повторюю, можливо, не всі тоді слухали ту передачу, що в банку існує дві протилежності. Відділ клієнтського обслуговування, який продає банківські продукти. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше використовувалися банківськими продуктами, розраховувались цією карткою підприємницькою будь-де. Є інший відділ, фінансового моніторингу, який говорить, що, шановний, а я не зрозумів, це ваші підприємницькі кошти, чи все ж таки це приватні кошти? Тому це буде таке велике протистояння всередині банку, завжди вам будуть пропонувати, але, будь ласка, не ведіться, тому що далі є інший щабель. Це фінансовий моніторинг. Якщо ви будуєте в загальному в житті, у вас будівництво, ви купляєте унітази, сантехніку, питань немає, користуйтеся кешбек чи знижка для підприємців. Якщо ж ви, наприклад, консультант, і в цей період часу ви будуєте собі офіс, теж окей, але треба пам'ятати, що у вас банк може це запитати, тому що він бачить ваші кведи, і витрати ваші з підприємницького рахунку не співпадають з вашими кведами. Тобто в нього логіка така. Ага, окей, ви показали будівництво, показали вплоть до фотографії, що вам треба була ця сантехніка. Супер. Якщо у вас немає не будівництва, нічого, а ви в свою квартиру вирішили купити якісь речі, то пам'ятайте, що у вас високий ризик. Це багато хто не враховує, я постійно за цим споглядаю, що справді ніхто на це не звертає увагу.
1: А звертає фінмоніторинг потім.
0: Так, і дуже він багато звертає на готівку. Ми з вами говорили, що якщо ви робите шабашку, беріть готівкою, щоб не було зайвих питань. Люди звикають до готівки, і є таке, ще перейшло від заробітної плати, коли в день отримання заробітної плати всі біжають до банкоматів і все в готівку. Готівку, ми любимо готівку. Це типова поведінка для трудових відносин. І якщо ви зареєстрований підприємець, отримуєте два рази в місяць великі кошти від якоїсь СТОВ або від іншого ФОП,

0: і тут же їх знімаєте як кеш, як готівку, у банка точно будуть питання. А чи не приховані це трудові відносини? Тому що це типова поведінка. Або ж типова поведінка для конвертаційних центрів. Це коли для якоїсь юридичної особи, це ТОВ або АПП, якась юридична особа хоче мати готівкові кошти для своїх операцій. А для цього перераховують на ФОП, знімає їх своєї приватної карти, тобто переводить на приватну карту і йде, знімає готівкові кошти. Такий зв'язок між тим, що вам в один день заходить велика сума від якогось ТОВ, з яким ви раніше не співпрацювали, цей самий день. Ці кошти знімаються, переводяться на приватну карту і знімаються або в касі банку, або в банкоматі. Так, питання будуть завжди. Це законна операція, вона не заборонена законодавством, але питання у банка точно будуть. І багато хто думає, що ну це ж законно, я ж нічого не порушив, я ж все робив так, як ви мені казали. З вашої підприємницького рахунку перераховуйте на приватну карту. Так, ви все правильно зробили, але зробили трішки не так.
1: Власне, підсумовуючи, ще раз нагадаємо нашим слухачам про те, що головне не ліміти, а все-таки поведінка клієнта.
0: Так.
1: Дякую вам за цю предметну розмову. Нагадаю нашим слухачам, що у студії була адвокатка Леся Михаленко, і ми говорили про особливості фінансового моніторингу, про юридичні аспекти. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Стать. Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останнє літо дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя. Окрема кімната. Точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати. Самостійно визначитися з подальшим напрямком руху. Зовнішнім виглядом. Мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо дитинства перед твоїми.

значно складніше, ніж купити квиток на концерт Tame Impala. 190. Ти сподівався на більше? Це у фунтах чи це показники артеріального тиску? Зовні виглядаєш на 100.

0: У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Тривають консультації щодо бюджету Європейського Союзу. Банківські працівники в Польщі запобігли шахрайству щодо літньої жінки. Очікується психіатрична оцінка підозрюваного у нападі на Лемківській ватрі. Консультації щодо бюджету ЄС після 2027 року тривають. І президент Європейської ради Антоніу Кошта буде у Варшаві наступної середи. Програма його туру столицями ЄС була опублікована на веб-сайті Ради. Голова Ради вже кілька днів подорожує столицями ЄС, вивчаючи червоні лінії окремих урядів. Учора бюджет ЄС на 28-34 роки також обговорювали міністри європейських справ на неформальній зустрічі в Дубліні. Цитую, для нас збереження національного пакету залишається першочерговим. Тому ми сказали, що якщо якісь зміни до бюджету відбудуться, вони точно не будуть за рахунок національних пакетів, повідомив про зустріч заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчинський. Цей національний пакет для Польщі, згідно з пропозицією Європейської комісії від липня минулого року, становить 123 мільярди євро. Однак ірландське головування опублікує свою версію проєкту бюджету наступного місяця. За неофіційною інформацією Беати Пломецької, брюссельської кореспондентки Польського радіо, воно готує скорочення відповідно до очікувань чистих платників – країн, які вносять до бюджету ЄС більше, ніж отримують. Пильність банківських працівників врятувала 77-річну жінку від значних неприємностей. Літня жінка звернулася до банку в Бензіні, щоб взяти позику у 80 тисяч злотих. Вона дуже нервувала, тому банківські працівники, підозрюючи шахрайство, викликали поліцію. За словами Павла Каспшака з сілейської поліції, правоохоронці швидко встановили факти.
1: Кримінальні швидко появилися на місці.
0: Правоохоронці швидко приїхали до банку і встановили, що жінка залишається в телефонному контакті з невідомим чоловіком. Співрозмовник намовляв її взяти кредит і переказати йому кошти. Правоохоронці пояснили літній пані, що вона може бути жертвою шахрайства і переконали її не виконувати розпоряджень співрозмовника. Завдяки швидкій реакції працівників банку і поліції жінка не втратила грошей і не взяла кредиту. Місячні виплати, за яким становили би близько 4 тисяч злотих.
1: Місячна рата виносила б близько 4 тисячі злотих.
0: Наразі поліція розслідує цю справу, а жінку допитали як свідка. Поліція нагадує громадськості про необхідність бути обережними в таких ситуаціях і перевіряти будь-які телефонні запити на депозити або пропозиції високодохідних інвестицій. Прокуратура в Горлицях очікує на остаточну оцінку психічного здоров'я українця Юрія К., підозрюваного у вчиненні ножового поранення охоронцю та нападі на поліцейських під час Лемківської ватри в Ждині, повідомляє польське агентство преси. Чоловік залишається під вартою. Прокуратура повідомила ПАП, що під час розслідування було опитано всіх потерпілих і свідків. Однак остаточної оцінки психічного здоров'я підозрюваного не отримано. Таким чином, зібрані докази наразі не дозволяють завершити провадження, повідомила прокурор Арлета Осікович, заступниця районного прокурора в Горлицях. Юрію К. висунуто 4 звинувачення. 2 з них стосуються нападу на поліцейських і співробітників Служби безпеки, ще одне – погроз злочином на адресу учасників заходу. 4 – це заподіяння легких тілесних ушкоджень одному з учасників заходу. Підозрюваний визнав себе винним у висунутих звинуваченнях і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Інцидент стався 16 липня під час культурного заходу «Лемківська ватра». Слідчі виключили, що мотивом інциденту з боку українця була національна чи етнічна приналежність учасників заходу. Фестиваль «Лемківська ватра» у Ждині Горлицького повіту є одним із найважливіших і найстарших культурних заходів для лемківської громади в Польщі, організованим об'єднанням «Лемків». Цьогорічний фестиваль пройшов під гаслом «Немає місця, як дім». Організатори також наголосили на ідеї без ненависті, підкреслюючи, що Захід має бути відкритим для всіх, незалежно від походження, мови, релігії чи поглядів.
2: Apteczka może wyglądać jak niewielki plecak, ale na froncie może oznaczać coś znacznie
3: większe. Apteczka może wyglądać jak malinki rukzak, ale na передовій вона може означати

0: щось набагато більше. Шанси на виживання. Сьогодні на Польському радіо для України у спеціальному циклі «Польща допомагає» ми обговорюємо та ділимося унікальними історіями. Адам Завадський з фонду «Дякую за свободу» сьогодні розповість про роботу фонду, що вони роблять для України та що вони роблять для солдатів. Він також розповість про забезпечення аптечками першої допомоги тим, хто щодня живе у тій війні. Сьогодні ми обговоримо, що насправді міститься в аптечці першої допомоги, яку надсилають до України, чиє життя вона може врятувати, як часто такі аптечки збирають у Польщі, і чи пам'ятають поляки після 4 років війни, що допомога все ще потрібна, і що загалом війна триває. Добрий день, пане Адаме, ласкаво просимо.
1: Дінь добрий, пані Адаме.
2: Вітаю сердечно.
1: Зачнімо того...
0: Почнемо з основ. Що входить до складу цієї аптечки першої допомоги, яку привезуть до України з Польщі?
2: Przede wszystkim w osobistych apteczkach, bo mówimy tutaj o osobistych apteczkach, które jako fundacja staramy się dostarczyć żołnierzom, ale też plecaki
3: medyczne. W pierwszą kolejność osobistych apteczek, bo йдеться про особисті персональні аптечки, які ми як фонд прагнемо забезпечити солдатів. Ми також надаємо медичні рюкзаки медикам, дівчатам, хлопцям, які рятують життя. Тож ви можете побачити вміст особистої аптечки і перш за все тактичні джгути КТ-7, простішими словами. Є реальна потреба в цих речах. Нещодавно ми купили ножиці, які були потрібні для додаткового спорядження, аби солдати могли розрізати різні предмети, бинти, гомостатичні пов'язки. Це все речі, які можуть використовувати звичайні люди в умовах небезпеки, в екстремальних ситуаціях. А медичні рюкзаки, які ми надаємо нашим друзям і партнерам, ну це більш спеціалізоване спорядження. Вони також звертаються до нас з листами, і ми просто купуємо те, що їм потрібно.
2: Є більше спрянту спеціалістичного, вони теж звертаємо ще до нас з листами, і ми по просто купуємо те, що їм є потрібне.
1: А коли достаєте?
0: А коли ви отримуєте запит на аптечку першої допомоги, хто зазвичай знаходиться на іншому боці? Хто чекає на вашу допомогу?
2: По 4 роках так ще ж акурат склада, що маємо та контакти і те знайомості.
3: Після 4 років так сталося, що ми настільки добре розвинули ці контакти і зв'язки, що доставляємо до конкретних підрозділів, до конкретних бригад. Звісно, я сьогодні дивився на Фейсбуці, 4 роки тому я був у скрутному становищі. І якщо я дивлюсь на те, що ми доставляємо зараз, то допомога значно менша. Але це не тому, що ми не хочемо допомагати. Однак тут, у Польщі, суспільство дещо забуває, що відбувається в Україні, зосереджуючись на поточних подіях. Більше того, наші партнери в Аутангел Львів, наприклад, також мають подібні проблеми з отриманням цієї допомоги. Скажу лише, що ці конвої, в яких ми регулярно беремо участь кожні 3 тижні вже рік, бо раніше ми працювали з іншими організаціями, коштують близько 50 тисяч злотих за такий конвой, тільки на пальне.
2: Від року, бо вчасній співпрацювали з іншими організаціями, а кошт такого конвою, самого паліва, то є около 50 тисяч злотих.
1: Тільки само паліво?
2: Само паліво, я не мовлю вже о конкретній
1: випосаженню,
2: помоці і так далі. То є так, що той конвой, в якому учасничаємо,
3: тільки пальне. Я не кажу про конкретне обладнання, допомогу тощо. Конвой, в якому ми зараз перебуваємо, курсує регулярно, як я вже згадував. Доставляє машини, забирає машини з фронту. І, звісно, він також везе гуманітарку для солдатів, насамперед їжу, бо армія має щось їсти. І домашню випічку, або те, що вони готують, наприклад, на волонтерській кухні під Львовом. Їде туди, і це також приносить багато радості солдатам. Але я говорив про їжу, ми трохи говорили про аптечки, але навіть прості речі, такі як скотч, звичайний скотч, ті великі стрічки, які потім використовуються, наприклад, для підготовки пакетів для хлопців і дівчат в окопах, які потім скидаються з дронів. Тож спектр речей, які можуть стати в нагоді на війні, від фольги, камуфляжної сітки, картонних коробок та іншого, справді широкий.
2: Придач від фолії, сіток маскуючих, картонів хоча б, ну і інших речей, є насправді широкий.
1: А це зараз трудно.
0: Що зараз складніше? Отримати гроші чи знайти людей, які хочуть допомагати, які хочуть це зробити, які можуть це зробити, які поїдуть в Україну?
2: Я повім, що зараз таким Хіба для всіх волонтерів, які їздять на Україну, то ціни
3: пальне. Скажу, що зараз для всіх волонтерів, які їдуть до України, проблеми мають ціни на пальне та автомобільне пальне. Вони досить високі. В Польщі і в Україні це пожирає значну частину наших бюджетів. Однак можу сказати, що з травня цього року допомога і бажання допомагати з кожним місяцем слабшають і слабшають.

0: хоча ми намагаємось підтримувати той самий рівень допомоги, це стає дедалі складніше. Люди в Польщі вже певною мірою звикли до цього конфлікту, цієї війни. Як би трагічно це не звучало, я завжди кажу, що, на жаль, це як минуле з ковід.
1: Якколвік то трагічно

0: się, no i też ta sytuacja geopolityczna trochę się zmieniła i coraz ciężej jest uzyskać taką pomoc.
1: No właśnie, bo osoby tak... Принаймні, що видає, бачимо в інтернеті.
2: Люди, здається, думають, коли дивляться в інтернеті, що я нічого не зміню, одна аптечка нічого не змінить в цій ситуації, один злотий нічого не змінить.
1: Єдна мала річ.
0: Я то завжди повторюю, і теж моїм знайомим українцям, мешканцям в міську Мазовецькому, в повіті Мінським, що навіть...
3: Я завжди це кажу, і я також кажу це своїм українським друзям, які живуть у Мінську, Мазовецькому чи в Мінському районі, що навіть 10 злотих, помножених на 100 осіб достатньо, аби дійти до певної точки. Ви згадали про інтернет. Я думаю, що в інтернеті зараз головною загрозою для гуманітарної допомоги і волонтерської роботи через російську дезінформацію також є, і з польського, і з українського боку, багато мови ворожнечі, радше агресії до інших. Часто, коли ми дивимося на ці аккаунти, бачимо, що пости є фейковими або справжніми людьми, які не мають нічого спільного з жодною партією, ця ненависть зростає. Така байдужість до потреб інших. Я також додам один камінчик. Це роль ЗМІ, бо ЗМІ фактично підживлюють цю атмосферу, повідомляючи про подальші акти агресії проти українців в Польщі. Але якщо врахувати, що українська діаспора в Польщі налічує близько 2 мільйонів людей, то ці дії, які відбуваються, які слід засудити, є інцидентами. Станом на червень 2026 року офіційно було зареєстровано 180 випадків агресії проти українців в Польщі. Це все ще частка. Відсотка. Не можна сказати, що це якась ворожнеча між поляками і українцями. Звісно, за шкалою втоми від війни і поляки, і українці мають такі випадки, але я думаю, що ні в одному випадку такої агресії не було.
0: Агресії вобіць українців в Польщі, ну то надалі є проміль. То не можемо мовити, що то є якась така нехенć поляків до українців. Очевидно, на скалі зменшення тим війном і Поляці, і українці доходять до тego typu przypadków, але в жодним випадку, видає мені, і не ма такої агресії вибухаючої. То mm-hmm. надал інциденти.
3: Це все ще інциденти, і ми не можемо будувати на них польсько-українські відносини. Ми не можемо провокувати одне одного, бо це нікому не служить. Тобто служить Росії та Путіну, або, можливо, колам, які дружні з цією стороною. Саме так, і я завжди кажу, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти з кількох джерел. Це головне. Щось трапилося, поляк побив українця. Перевірте 6 чи 4 джерела і тільки офіційні джерела.
0: І то в джерелах офіційних, бо ніестети...
1: Або теж на одру, що зробив українець, бо часто...
2: Бо ми часто бачимо в інтернеті дописи, де, якщо йдеться про поляка, то це чоловік певного віку, а якщо йдеться про українця, то це з акцентом на громадянство, і він щось там накує.
1: Не зробив це чи це.
3: Але це також роль ЗМІ.
2: Але й також політиків, які це поширюють.
0: Ну, політиків перед всім і по одній, і по другій стороні, бо тож не ошукуємо.
3: Ну, політики, перш за все, з обох боків, бо, скажімо чесно, від любові до ненависті лише один крок. І так само, як і на початку, ці відносини на рівні геополітики були...
2: Але нам не обов'язково любити один одного, ми можемо поважати один одного.
0: Кохаємо, а później no, приходять ті трудні дні, no, і мусимо випрацьовувати порозуміння і консенсус. Мовлячи теж о різних трудних релаціях,
3: я маю часом таке враження... Я завжди кажу, що іноді це як кохання. Спочатку ми любимо одне одного, а потім настають ті важкі дні. І ми маємо знайти порозуміння та консенсус. Говорячи про різні складні стосунки, в мене іноді складається враження... Не думаю, що хтось образиться, що іноді, я певною мірою розумію таке ставлення, що серед громадян України та українців є своєрідний синдром фортеці в облозі. Щоб не було сказано, пізніше зводиться стіна і випливає це з утоми від війни та внутрішніх розбіжностей. Якщо щось сказано, навіть добросовісно, це акт захисту прапора. Це не завжди так, пані і панове. Поляки не завжди так агресують, хоча якщо вони це роблять, то просто треба зберігати спокій. Я знаю, що емоції сильні і важкі. Скажу так, я сам стикаюся із атаками. Можливо, Запитав, що ви робите, чому ви їдете в Україну? А з іншого боку, я також чую: о, ти поляк, ти кульгавий, ти нічого не знаєш. Тож, з одного боку, я син Бандери, і діяльність нашого фонду сприймається як не польська.

0: А з іншого боку, я чую, що ви недостатньо допомагаєте. Ви не були в Україні, нічого про неї не знаєте. Тому я думаю, що золота середина – це такий золотий шлях. Нам потрібно говорити про складні ситуації. Ми повинні боротися з тими, хто з обох сторін нападає один на одного. Але пам'ятайте, мета спільна. І я також скажу, що ми насправді не допомагаємо всій Україні. Навіть не цілим відділам. Ми допомагаємо конкретним людям. Ми допомагаємо людям, яких ми знаємо і з якими маємо зв'язок. Можна також сказати, що це дружба. Ми знайомимося з їхніми родинами, і крізь призму цих людей ми теж допомагаємо і можемо оцінити ширші дії.
1: Призмат людей можна оцінити теж діяння більше.
2: Фундація називається «Дякуємо за...»
3: Фонд називається «Дякую за свободу». Кому ви сьогодні дякуєте за нашу свободу, за вашу свободу загалом? І що це за свобода?
1: То теж така пікна історія, бо ми в 2011 року, фундація діяла 2016, є в Варшаві музеум повстання Варшавського.
0: Це також така гарна історія. В 2011 році фонд працює з 2016, а музей Варшавського повстання у Варшаві. Я закликаю всіх, і поляків, і українців, відвідати це прекрасне місце, присвячене пам'яті героїв Варшавського повстання. Його було засновано на згадку про покійного Леха Качинського, також друга України, який в Грузії сказав, що війна, яка там почалася, також дійде і в Україну, в Балтію, і до Польщі. І ми теж була ініціатива музею Варшавського повстання, присвячена одному з повстанців. І спочатку асоціація, фонд «Дякую за свободу», пізніше фонд, який займається не лише питаннями, пов'язаними з гуманітарною допомогою, але й відроджує пам'ять про польську історію в сучасний спосіб. Тож, кому ми дякуємо за свободу? Подорожуючи з нами і стикаючись з цією трагедією та цією величезною війною, ми, безумовно, дякуємо всім, хто на передовій. Наші друзі, особливо жінки, дівчата, виявляють величезну мужність, силу і дух заради цих дівчат-медикинь і понад усе дівчат-медикинь, бо вони рятують життя. А людське життя безцінне для кожного. І ці медики поруч із нами, бо ця допомога і їхня вдячність до нас доходять. І я сподіваюся, що навіть якщо завдяки нашій допомозі було врятовано хоча б одне життя, воно того варте. Бо минуло вже 4 роки з часу цієї повномасштабної війни, а війна триває з 2014-го, перші ознаки були тоді. Тому ми дякуємо їм, але ми також дякуємо і солдатам, які часто залишаються анонімними, тим ветеранам, які повертаються з фронту, фізично травмованими, але перш за все психологічно, бо це також виклик на майбутнє. І ми вже дивимося, що буде далі. Щоб підтримати цих молодих хлопців, дівчат, а також чоловіків, старших за 50 років, які теж на фронті. Ця психологічна допомога, ця підтримка, безумовно, необхідна. Вони повертаються до іншої реальності. Люди тут живуть своїм життям, кохають, сміються, розважаються, працюють, і для них час зупинився. Вони все ще там, вони зі своїми друзями, зі своїми дівчатами, і це також важливе питання. Ми також щиро дякуємо тим, хто підтримує Збройні Сили України, усім українським волонтерам, бо важко допомогти в Польщі, не кажучи вже про Україну, вони також стикаються з проблемами. Я згадував про це паливо на початку нашої розмови. Це досить важливо, бо ми можемо мати запаси речей, які потраплять на фронт у надійні руки, бо ми також завжди перевіряємо, куди потраплять ці речі, які в нас є, аби переконатися, що немає випадків корупції. На щастя, за ці 4 роки їх не було. І це також важливо, бо це підвищує нашу довіру та довіру до наших партнерів. Бо такі звинувачення часто з'являються, і оскільки в Україні є корупція, то вона до них не доїде, ця допомога. Я кажу, мабуть, є, не можна сказати, що немає, але наші речі і те, що ми намагаємося отримати від партнерів, і величезна подяка за ці 4 роки, список справді дуже довгий, за те, що ми робимо, але ми доставляємо це в хороші руки. Тому подяк справді багато.
1: Бо ми завжди теж справдзаємо, де те речі, які маємо, трафляють, чи там немає випадків корупції. Не здарилося через те 4 роки, на цяле щастя. І то теж є важливо, бо то будує нашу вірогідність і вірогідність наших партнерів. Бо часто теж появляються такі зарзути, а, бо там є корупція на Україні. І...
4: Же не доєдє.
1: Же не доєдє. Я мовлю, запевне є. Nie można mówić, że nie ma czegoś takiego, ale nasze rzeczy, to co my staramy się pozyskać od partnerów i ogromne podziękowania za to, za te 4 lata. Ta lista jest naprawdę bardzo długa za to, co robimy, ale my dostarczamy to w godne ręce.
0: Można także wskazać,

0: Це про цивільне населення, яке в таких районах, як Покровське, наприклад, допомагає солдатам, дають їм житло, їжу, не тікають з того місця, тому що треба сказати, що крім цієї гуманітарної екстреної допомоги, важливо також психологічна підтримка. Важливо, щоб це цивільне населення, перебуваючи на місці, вірило в Збройні Сили України. Хоча їм теж важко, вони завжди приносять, не знаю, чи роблять вони якісь яблука, сливи, груші, домашню гірку. Гірки, вони не тікають з тих місць. Це дуже важливо для солдатів, і цей, власне, весь цей перелік. Скажу на завершення, бо тут можна ще багато продовжувати. Скажу лише, що є справді багато-багато вдячності, бо ми лише надаємо ті речі, але без підтримки та логістичної підтримки для нас, для волонтерів, я кажу не лише про наш фонд, було б дуже важко. Тож щиро дякую.
1: Ми тільки достачаємо, ми тільки в'їжджаємо те речі, натомість без вспарча і того заплеча логістичного для нас, для волонтаріуша, не мовити тільки нашої фундації, було б направді тяжко. Сердечно дякую.
2: А чого обіцяні потребуєте? Ну, бо...
3: А що вам потрібно зараз? Ну, хтось збирає гроші, хтось матеріальні речі. Очевидно, що зараз найбільше потрібні час і людська відданість.
2: Я...
1: Так się zastanowię teraz przez chwilkę. Dobrego słowa. Takiej motywacji do dalszego działania, bo wszystkie rzeczy materialne, więcej, mniej, myślę, że możemy zdobyć.
0: Добре слово, якась мотивація продовжувати, бо я думаю, що ми можемо отримати всі матеріальні речі, більше чи менше. Однак із чим стикаються наші партнери, з якими ми спілкуємося, це людська байдужість. Така байдужість і ставлення. У вас це чудово виходить, це добре. Є війна, і що довше триває цей конфлікт, а я думаю, що він триватиме ще трохи довше, то байдужішими стають люди. Це, мабуть, найгірше. Те, що було сказано на початку цієї розмови, ці 10 злотих, кілька грошів, якщо є бажання допомогти, вони можуть творити дива. Зараз дуже потрібна допомога. І полякам, і українцям, але ні політики, ні ЗМІ цього не зроблять. Це залежить від кожного з нас. Можливо, це звучить дещо високопарно, але ми віримо, що людей доброї волі більше, як співав колись Чеслав Ньємен.
1: Але то не зробимо того теж політиці, не зробимо того медіа. То no to, to od każdego z nas zależy, to tak może brzmi górnolotnie, natomiast my wierzymy, że ludzi dobrej woli jest więcej, tak jak śpiewał kiedyś w piosence Czesław Niemen.
2: A czy ma pan poczucie, czy відчуваєте ви, що допомагаючи Україні, подорожуючи туди повсякчас та підтримуючи її усіма силами, ви також захищаєте кордони Польщі і щось, що є важливим для поляків?
1: Я myślę, że to nie chodzi tylko o granice Polski. Jak pokazuje historia, Imperium Sowieckie, ja będę mówił sowieckie, rosyjskie, ono się tylko tak zmieniało, od początku swojego istnienia...
0: Я думаю, що справа не лише в кордонах Польщі. Як показує історія, Совєтська імперія, скажу ширше, Російська імперія, змінювалася лише з часом. Але її суть залишалася незмінною. Від самого зародження це була держава з жорстокою системою підпорядкування, де існувала правляча каста. Царі, секретарі, керівники, які вирішували, як люди мають жити, і карали за будь-яку незгоду. Цей ментальний уклад значною мірою сформувався саме в умовах такого поневолення. І Росія досі не може мислити інакше. Тому ця червона чума була, є і, на жаль, залишатиметься загрозою не лише для України чи Польщі, а й для всього світу. Це реальна загроза для західної цивілізації. І ми повинні пам'ятати про це, постійно нагадувати собі, що свобода, за яку ми, як фонд, надзвичайно вдячні, не дана нам назавжди. Є давня цитата «Хочеш миру, готуйся до війни». Ми повинні пам'ятати, що ця загроза реальна. Ми не можемо її применшувати. Країни Балтії зараз є яскравим прикладом цього, адже вони регулярно стикаються з провокаціями та іншими проявами агресивної політики Росії. Водночас у Польщі також відбуваються різні заходи, які нагадують нам про цю загрозу, про нашу спільну історію та про необхідність захищати свободу.
1: Прикладом, які са виставляні на атаки, на провокації імперіум Путіна. Натомість, ну, в Польщі теж доходить до різних діянь.
2: А чи релації польсько-українські ще поправлять? Генеральне подейще?
3: Чи покращаться польсько-українські відносини? Загальне ставлення європейців до біженців, мігрантів та от людей з інших країн? А це зараз виглядає геть зле.
1: Якщо мав би повідати...

0: Będzie ciężko, jest ciężko, ale powiem paradoksalnie, że Polakom bliżej jest do Ukraińców niż do migrantów, którzy przybywają z Afryki. A dlaczego?
1: Якби я сказав, що це було б важко, то так і є. Але як не парадоксально, поляки ближче до українців, ніж до мігрантів з Африки. А чому вони приїжджають з Африки? Частково тому, що в Африці тривають війни, війни, про які мало хто говорить. Імперія Путіна прагне контролювати і окупувати більше територій, зокрема заради природних ресурсів, необхідних для виробництва сучасної техніки, телефонів, комп'ютерів тощо. І з цією міграцією з африканських країн західні цивілізації важко впоратися. Те, що відбувається в деяких європейських столицях, в Парижі чи Лондоні, на щастя, в Польщі поки що немає такого масштабу. Проте польсько-українські відносини, як я завжди наголошую, будуються передовсім на принципі народу на людських зв'язках. Чи зміниться ситуація в Європі, чи зміниться підхід? Думаю, це буде складно, бо Польща, Україна та інші постсовєтські країни Центральної і Східної Європи мають дещо інший історичний досвід і менталітет. Ми жили за авторитарного режиму, і це значною мірою вплинуло на те, як формувались наші міжособистісні і суспільні відносини. В Західній Європі ситуація була іншою. Після Другої світової війни ці країни пережили тривалий період процвітання і побудували розвинені капіталістичні суспільства. І тут є одна проста істина. Сита людина не завжди може зрозуміти голодну. Саме тому ми, можливо, ближче одне до одного, попри всі складнощі в відносинах між Польщею та Україною, ніж до людей, які приїжджають зовсім іншого історичного та культурного досвіду.
0: З Україною, ніж часом з тими іммігрантами, які приходять з Хонсіну.
2: Дякую, пане Барто. Щиро вам дякую. Дякую за вашу роботу, а також за те, що розповіли вашу історію.
0: Я дякую сердечно.
1: Я щиро дякую, вітаю своїх друзів, волонтерів, всіх тих, хто підтримує Україну, незважаючи на її різні проблеми, але також тих, хто працює волонтерами загалом, чи то в Польщі, чи в Україні. Вони допомагають людям, допомагають тваринам, бо ми це теж не згадували. Це дуже гарна справа, яку ви робите. Робите в першу чергу для інших, і ми повинні завжди це пам'ятати.
0: Tym trzeba zawsze pamiętać. Dziękuję.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами і слухаєте нас. І попереду для вас наступна наша авторська рубрика під назвою «Польща-Україна. Простір діалогу». У ній будемо говорити про українських емісарів польського політичного літературного журналу «Культура». Слово Христині Срібняк.

0: Ви слухаєте програму «Україна-Польща. Простір діалогу». Вас вітає авторка Христина Срібняк. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. 1 грудня на референдумі її підтвердили понад 90% громадян, а вже наступного дня Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежну Україну. Для дипломатичної історії це кілька дат у календарі, проте для польсько-українських відносин – момент, до якого готувалися десятиліттями. Польща була готова до появи незалежної України. Йдеться не лише про політичний розрахунок нової держави, яка сама щойно вийшла із радянської сфери впливу, а про зміну самого способу мислення про колишні східні території. Цю роботу задовго до 1991 року провела паризька культура Єжик Гідруйця. Її редакція послідовно переконувала польських читачів, що майбутня безпека і свобода до Польщі пов'язана із заснуванням незалежних України, Литви і Білорусі. Ідея Гідройця, що без незалежної України немає незалежної Польщі, поступово переставала бути лише еміграційною інтелектуальною тезою і ставала частиною польського політичного мислення. Тому 2 грудня 91-го року польське рішення стало політичним наслідком багаторічної роботи із формування нового погляду на Схід. І в цьому сенсі визнання України було також одним із тріумфів культури. Про це говоримо із директоркою Інституту соціальних комунікацій Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні, професоркою Івоною Хофман.
1: Odzyskanie niepodległości przez Ukrainę i uznanie tej niepodległości.
2: Дійсно, визнання Польщею як першою державою, яка так відкрито прийняла факт

0: Появи незалежної України значною мірою стало результатом громадянської освіти, якою ми завдячуємо Єжі Гедройцю та авторам, що опублікувалися в «Культурі». Має на увазі всю східну концепцію і проєкт Мірошевського «Україна, Литва, Білорусь як незалежні держави» і розпад Радянського Союзу внаслідок національно-визвольних рухів, хороші сусідські відносини з державами УЛБ, тобто саме з Україною, Литвою та Білорусю. Якщо провести своєрідну інвентаризацію текстів культури з погляду аналізу східної концепції, то майже 80% цих текстів стосуються саме України. Литва і Білорусь представлені як предмет аналізу та досліджень відносно менше. Йдеться про діяльність, яка розгорталася паралельно у двох напрямках. З одного боку, політичний і геополітичний аналіз, а з другого – ознайомлення з історією, літературою, національними та культурними прагненнями українців, литовців і білорусів. Тут просто необхідно процитувати Анджея Станіслава Ковальчика, який, підсумовуючи діяльність Єжі Гедройця та Юліуша Мірошевського, в цій сфері стверджував, що Гедройць мав дві причини займатися Україною. Одна була сентиментальною, інша – прагматичною. Сентиментальна була пов'язана, зокрема, з тим, що до війни Гедройць вивчав історію України. Журнали, які він створював або заснував, наприклад, «Всхід», «Схід», який згодом перебрав Владимир Бончковський, значною мірою були присвячені українській проблематиці. А прагматична причина полягала в тому, що на цей образ України накладалися прогнози і аналіз поточної ситуації, в яких можна було моделювати політичні та геополітичні зміни в Європі на перспективу 10 чи 20 років.
1: Політичне, геополітичне в Європі певним дистанція декади чи двох.
2: Якщо спробувати на символічній часовій осі позначити знакові події, які були доленосними для теми України в політичному мисленні культури, то дуже важливим був лист отця Юзефа Маєвського до редакції в 1952 році. У ньому молодий семінаріст фактично закликав польську еміграцію змиритися із втратою східних земель і відмовитися від претензій на вільну сталь Львів заради майбутнього порозуміння з литовцями і українцями. У «Культурі» цей радикальний на той час текст з'явився у тому ж 52-му році. Публікація викликала гостру реакцію серед польської еміграції, але водночас і відкрила шлях до того, що згодом стало відомою концепцією УЛБ – Україна, Литва, Білорусь. Гедройць писав Мірошевському, що незалежна Україна є найважливішим завданням поряд із незалежною Польщею для політичної думки еміграції. У 59-му році у «Культурі» виходить публікація антології «Розстріляне відродження». Нещодавно говорили про неї у нашому радіоциклі. Наступною віхою можна також назвати статтю Мірошевського 1974 року, в якій вперше з'являється термін УЛБ. Це стаття «Російський польський комплекс». А також варто згадати декларацію в українській справі, яка з'явилася в «Культурі» в 77-му році, продовжує Івона Хофман.
1: Chcę też zwrócić uwagę, że już w 1948 roku, czyli
0: хочу звернути увагу на те, що вже 1948 року, тобто в момент започаткування діяльності культури, Гедройць звернув увагу на чисельність української еміграції. Звичайно, важливою тут була постать Бенедикта Гайденкорна, який вів хроніку української еміграції в Канаді. Але Гедройць звертав увагу і на сам факт існування цієї великої еміграційної спільноти. Тоді було опубліковано статтю Юліана Кардона «Українці на еміграції», у якій з'явилися дуже промовисті слова. Вони також стосувалися ролі української еміграції. Ця роль полягала в тому, про що свого часу писав Стемповський у формулі «інтелігенція в поході». Тобто інтелігенція, яка перебуває в еміграції, працює над створенням фундаменту майбутньої незалежної України. Також у цьому контексті дуже важливо згадати і українські хроніки, які були безпосередньою підготовкою читачів культури, емігрантів з усієї Східної Європи до того, що мало відбутися у 1991 році. Тобто проголошення незалежності України. Спочатку були очікування, вже у 1990 році на сторінках культури ми можемо спостерігати, як Гедройць веде дискусію про те, що станеться, чи справді незалежність перебуває в межах можливостей для України, чи по політичні процеси трансформації в Радянському Союзі та Росії приведуть до української незалежності.

0: Залежності. Сам Гедройс, звичайно, ніколи не збирався їхати до Києва, до України. Він також і не приїжджав ніколи після Другої світової і до Польщі. Але мав своїх посланців, емісарів, саме так він їх і називав. У цьому контексті я можу сказати, що в публіцистиці культури після 1991 року знаходимо 80 програмних статей, які відображають ситуацію вже незалежної України. Є й друге спостереження. Ми маємо справу з дуже особливим діалогом Богдана Осадчука та Леопольда Унгера.
1: Знайомство Богдана Осадчука з Єжи Гедройцем та Юзефом Чапським, як ми пам'ятаємо, відбулося наприкінці червня 1950 року в Берліні на Конгресі свободи культури. Якщо ж говорити про Унгера, то його участь у паризькій культурі та діяльність літературного інституту пов'язана вже з іншою хвилею польської еміграції після подій, відомих як березень 68-го, пояснила Івона Гофман.
2: Унгер виїхав в 1969 року з Польщі до Брюсселя.
0: Унгер виїхав із Польщі 1969 року до Брюсселя, куди ще раніше перевіз свою родину. Майже одразу він запропонував Гедройцю співпрацювати у сфері міжнародної публіцистики. Саме так і була визначена роль Леопольда Унгера. Можна сказати, що псевдонім, який він обрав і яким підписував свої матеріали в культурі, брюссельчик, брюсселець, був певний відсиланням до того, як Юліш Мірошевський підписував свої статті про міжнародну політику. Лондонець, лондинчик. Цікаво, що і Осадчук підписувався як берлінець, берлінчик. Після смерті Мірошевського 1976 року в культурі відбувається певна зміна напрямку впливу та акцентів. Це час, коли в часописі починає домінувати програма і стратегія, орієнтована на Польщу, що було пов'язано також із початками незалежницьких і демократичних рухів Україні та виникненням Комітету захисту робітників КОР. Потім наступні хвилі еміграції посилюють цю внутрішню краєву програму. Культура стає форумом демократичної думки для поляків, але водночас її вплив поширюється і на Східну Європу. Тож тут прогалину, яка виникла після смерті Мірошевського, заповнює Леопольд Унгер. Він стає фахівцем із міжнародної проблематики, тим більше, що його основним місцем роботи була газета «Le Soir». Найважливіший франкомовний бельгійський щоденник із дуже сильним інформаційним та аналітичним блоком. У «Le Soir» він працював як Поль Матіль, був колумністом, можна сказати, есеїстом і фелетоністом. Українська проблематика, проблематика Східної Європи, дуже виразно присутня в його статтях. Варто визначити, що і Богдан Осадчук, і Леопольд Унгер, вирушаючи до Києва, Львова, інших українських міст, доповнювали цю публіцистичну картину. Політологічні аналізи, прогнози, вони доповнювали картиною повсякденного життя. Тому яскрава мова, чудовий стиль обох публіцистів, певна навіть мовна невимушеність, роблять їхні статті надзвичайно цінними сьогодні. Якщо читати їх тепер, вони дають нам справжню хроніку того, що відбувалося в Україні протягом десятиліття від серпня 91-го року до останнього номера «Культури», який вийшов у вересні 2000-го. Саме до цього періоду публікувалися те, що ми умовно називаємо хроніками. Хоча фактично це були статті, репортажі, звіти і кореспонденції з України.
2: Назвіймо то робочо хроніки, а де-факто артикули, справоздання, репортажі з України ще указували.
1: Ви продовжуєте слухати програму «Україна-Польща. Простір діалогу» і про Богдана Осадчука вже, зокрема, йшлося в нашому радіоциклі. Запрошуємо вас послухати це на нашому сайті www.polskeradio.pl/.ua. Варто й нагадати, що Богдан Осадчук народився в Коломиї в 1920 році, а Леопольд Унгер у Львові у 1922 році. Дитинство Богдана Осадчука пройшло під Краковом. Унгер вимушено евакуювався із Львова до Румунії в 1939 році, де перебував певний час і польський уряд в екзилі після нападу нацистської Німеччини і совєтської армії на Польщу, говорить Івона Гофман.
2: Леопольд Унгер дякую своєму брату знайшов себе в
0: Хочу звернути увагу на те, що Леопольд Унгер завдяки своєму братові опинився в Румунії, у Бухаресті.

0: ще молодою людиною. Уся його родина загинула у львівському гетто. Точний час і обставини досі не з'ясовані. Особливо зворушлива молитва «Кадиш», виголошений ним у Берліні з нагоди чергових роковин завершення Другої світової війни, показує, наскільки емоційними для нього були поїздки до Львова. Унгер дуже хотів повернутися до Львова і приїжджав туди кілька разів. Звичайно, він не знайшов там слідів своєї родини. Фактично, від того часу збереглася лише одна листівка, адресована йому, коли він перебував у Бухаресті. Її надіслала мати. З неї випливало лише, що все гаразд, стільки можна було написати копіювальним олівцем на листівці з гетто, яку перевіряли німецькі цензори. Це єдиний слід, своєрідна реліквія, яка залишилася в родині унгерів. А от знайомство і співпраця між унгером і гедройцем на зламі 60-70-х років стало можливою завдяки тому, що Леопольд першим написав до культури, запропонувавши себе як публіциста. Те, що могло викликати певні застереження у гедройця, це попередня діяльність унгера у партійній пресі Варшави. Тобто він походив із середовища медіа, які тоді називали режимними або пропагандистськими. Але саме це, як мені здається, і зацікавило гедройця. Мені здається, що унгер дуже швидко здобув довіру Єжи Гедройця. На це вплинула його паралельна діяльність у брюссельських медіа, дуже швидко налагоджена співпраця з американськими засобами масової інформації і здатність писати саме політологічні аналізи, а також глибоке знання системи зсередини, адже стільки років він перебував поблизу влади. «Життя Варшави» була справді важливою газетою. Вона значною мірою формувала громадську думку, визначала способи осмислення того, що відбувається, і створювала певну картину дійсності. Усе це надавало унгерові додаткової достовірності, тож для Гедройця він був дуже цікавим автором. Із перших листів у їхньому листуванні ми знаємо, що Гедройць одразу запропонував йому писати безпосередньо з Брюсселя, з місця, де тоді ще не йшлося про Європейський Союз у його нинішньому вигляді, але вже активно розгорталися процеси європейської інтеграції.
1: Ще не мовимо о Унії Європейській, але мовимо о процесах єдночення Європи.
2: У паризькій культурі думка про об'єднану Європу мала багато вимірів і різних етапів. Починаючи ще із довоєнного періоду, з ідеї нейтралізації Центрально-Східної Європи, Федерації держав цього регіону, концепції міжмор'я і так далі. І до аналізу конкретних інтеграційних процесів, які поступово ставали політичними фактами. Тому для Гедройця політичне мислення одночасно про незалежну Польщу і незалежну Україну, а із іншого боку про об'єднану Європу, та місце цих незалежних держав у ній визначало найважливіші точки його карти геополітичних прогнозів і певною мірою політичних мрій про майбутні зміни, наголосила Івона Хофман.
1: Хотіла б ще звернути увагу на те, що маємо три сигнали в титулі.
0: Я хотіла б ще звернути увагу на три сигнали в заголовках публіцистичних текстів Унгера, які показують, яке значення для нього мали поїздки в Україну і чому він виконував це завдання від імені Гедройця. Ці сліди бачимо вже в самих назвах. Доповнення до циклу «Побачене з Брюсселя, з Москви та з Києва». «З Брюсселя і з Києва». Маємо три такі статті, опубліковані в 1991-1995 роках, які передають безпосередні враження Унгера від цих поїздок. Чому Гедройць відправляв Унгера, маючи такого досвідченого літописця Незалежної України, як Богдан Осечук? Думаю, тому що йому було потрібно інше бачення, погляд, який розширював би рамки хронікальних записів Осечука і водночас додавав до них міжнародну перспективу. У друкованій пресі Гедройць виділяв три головні заслуги програми культури, її громадянської освіти щодо України та інших незалежних держав простору УЛБ. По-перше, визнання і підтримка права України на незалежність. По-друге, прийняття існуючого кордону. По-третє, відмова від лідерства Польщі у просторі УЛБ. І саме в цьому третьому аспекті ми бачимо роль Унгера у тому сенсі, що він був прихильником і аналітиком партнерських відносин між Польщею та Україною. Звичайно, в його публіцистиці з'являється поняття буферної держави. Україна постає як буфер, який забезпечує безпеку Польщі, а ширше і Європи, а згодом об'єднаної Європи. Водночас Україна є важливою державою через своє стратегічне розташування. Політично вона важлива також через свою історію, культуру, спільність цінностей. цінностей. І саме цю перспективу ми бачимо в публіцистиці Унгера. У його текстах, написаних із Брюсселя вже після здобуття Україною незалежності, а також

0: Також у матеріалах, що виникли після його поїздок в Україну.
1: Юж по узисканню неподległості і через Україну і тих виправ Унгера.
2: У 1994-му Леопольд Унгер приїхав до Києва як спостерігач парламентських виборів і написав для культури текст із промовистою назвою «На концю чого лежить Україна, на краю чого лежить Україна». Це було питання не лише про географію, а воно стосувалося також і того, де саме опинилася незалежна Україна – на периферії Європи між Росією та Заходом чи в центрі нового європейського порядку. І після 2014-го того року видно, наскільки влучним це було запитання, а особливо після 2022 року.
1: На кінці чого лежить Україна? Істотне, то є таке здання.
0: На краю чого лежить Україна? Справді така назва, якій сьогодні можна надавати нового значення, відкривати в ній додаткові сенси. Якщо переглянути статті, які виходили після серпня 91-го року у культурі, ми побачимо дуже промовисті заголовки, які точно потрапляють у саму суть проблеми, про яку ми говоримо. Подорож до Києва, українська весна у грудні, Україна та сусіди, важке будівництво української держави, українські декомпозиції, Україна – програма реформ Кучми, перший рік Кучми, Україна – криза влади та економіки, Україна на роздоріжжі між Сходом і Заходом, Україна між реформою та мафією, Україна – підсумки року, українські контрасти та конфлікти, український шлях до Європи, зовнішня політика України, Україна – 5 років незалежності. Подивіться, ці заголовки звучать майже як назви хронік щорічних і щомісячних. А ще раз наголошу, йдеться про 10 років і 80 основних програмних статей, присвячених незалежній Україні. Вони показують масштаб і глибину зацікавлення культури процесами, які відбувалися в Україні. З одного боку, ми бачимо величезне захоплення незалежністю, відновлення державної традиції, держави з демократичними прагненнями, яка перебуває в оточенні Європи, що рухає до об'єднання, консолідується, переживає глибокі геополітичні зміни. А з іншого, існує реальність, яку називають пострадянською державою. І постійно виникає питання, як цю реальність змінити, як її перебудовувати. Наскільки глибоких реформ потребувала Україна, наскільки глибоких перетворень вона вимагала і в мисленні самих українців, і в способі управління державою. Ці статті Унгера, а також тексти Осадчука показують нам, що критичність була однією з найважливіших рис польської публіцистики про Україну. Я бачу в цьому велику подібність до редакторських записок, які Гедройц писав від 1995 року і адресував польським елітам уже в незалежній Польщі. У них він розмірковував про те, якою не повинна бути влада, яким не має бути управління державою, якими не повинні бути внутрішня та зовнішня політика, і що саме суперечило б великому баченню незалежної Польщі. Той самий настрій, той тон і ті самі смислові акценти ми знаходимо в цій публіцистиці про Україну. Гедройц, Осадчук, Унгер, спостерігаючи за тим, що відбувалося в Україні після проголошення незалежності, бачили величезний ентузіазм, бачили Україну як незалежну державу, бачили ті настрої, які і у Польщі супроводжували відновлення суверенітету. Якщо виходити з того, як це розумів Унгер, то відповідь була б такою: Україна – європейська держава. Щоправда, тут ми вже вступаємо на територію припущення, адже минуло чверть століття відтоді, як завершила своє існування паризька культура. Ми вже не маємо безперервного ланцюга цієї думки, тому можемо лише припускати, що сказав би Унгер, що сказав би Гедройц у нинішній ситуації. Гадаю, вони безумовно підтримували б Україну. Вони були б найпалкішими прихильниками програми допомоги Україні. І, думаю, були б розчаровані недостатністю цієї допомоги, недостатністю рішучістю дій, спрямованих на підтримку України. Вони також виступали б за використання всіх можливих способів діалогу, який міг би привести до завершення цієї війни. Думаю, вони були б захисниками незалежної України, принаймні, якщо судити з тих статей, які вони публікували. А на питання, на чому зрештою тримається Україна, відповідь могла б бути приблизно такою. Вона тримається на кінці радянського світу, а отже є європейською державою, близькою за своїми традиціями та історією до тих цінностей, які визначають об'єднану Європу, незалежну Польщу, а також Польщу як частину Європейського Союзу. Думаю, саме в такому напрямку могли б розвиватися їхні прогнози. Саме такого характеру набуло

0: в їхнє мислення про незалежність.
1: То мислення о неподлеглості мало б власне такий характер.
2: Нагадаю, що сьогоднішньою гостею програми «Україна-Польща. Простір діалогу» була директорка Інституту соціальних комунікацій Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні Івона Хофман. Більше історій про польсько-український діалог слухайте щоп'ятниці у нашій рубриці і шукайте також на сторінці потрійне www.polskeradio.pl kosariska.ua. Ну, а я, Христина Срібняк, прощаюся з вами до нових зустрічей.

0: Нагадаю, що ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наша передача триває і зараз вже остання на сьогодні пропозиція. Це рубрика «Погляд», у якій дізнаватимемося про те, як Росія змінює тактику своєї повномасштабної військової агресії в Україні.
1: Росія перейшла на безперервні хвилі дронів. У Києві фіксують до 15 годин тривог на добу. Навіщо Москві саме така тактика?
2: Мирний план Трампа обговорюють не у Києві, не у Москві, а на полях саміту G20. Про що це говорить?
1: І головне питання, який сценарій війни реалістичний? Перемир'я, заморозка чи ще 2 роки боїв? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Війна триває вже понад 1650 діб, і за цей час вона кілька разів змінювала форму. Те, що ми бачимо цього літа і на початку осені, схоже на чергову зміну. Обидві сторони фактично відмовилися від ставки на прорив лінії фронту і перенесли головні зусилля в тил. Те, чого Росія не досягає на землі, вона намагається компенсувати в повітрі. І тут справді нова тактика. Замість звичних коротких масованих нічних атак ворог перейшов на безперервні хвилі невеликих груп безпілотників, дедалі частіше реактивних шахедів, які розганяються до 600 км на годину. Мета – виснажити протиповітряну оборону України перед балістичним ударом і тримати міста в стані тривоги цілодобово.
2: І на цьому тлі раптово активізація дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф наприкінці серпня прилетів до Росії. Міністр фінансів США Скотт Бесент просуває перед російською делегацією на полях G20 мирний план Трампа на 28 пунктів, зміст якого офіційно так і не оприлюднено. І знаємо, що він вже поставив російському колезі певні умови, і через що ледь не зірвав весь Захід і весь форум Великої Двадцятки.
1: Ну і маємо 2 паралельні реальності. Переговорний процес, який нібито рухається, а нібито і не рухається. І війна, яка теж йде, але в інший бік, в бік ескалації. От, власне, про це і будемо говорити, про сценарії, які лишаються на столі з Мариком Сірантом, журналістом і експертом з міжнародних питань. От, власне, яке враження, пане Марику, от зараз, що відбувається? Все ж таки, по-перше, переговорний процес, він є чи його немає? І, по-друге, що ми бачимо в Україні? Як це назвати?
3: Я би не назвав це мирним процесом, тому що ніхто не сідає за стіл переговорів. Це просто імітація. Імітація, яка потрібна передусім Дональду Трампу, Путіну, але трохи теж і Україні, тому що Україна теж не може сказати, що вона не буде про нічого говорити. Особливо це стосується тактики України щодо Дональда Трампа. Він мусить бачити, що Україна хоче сісти за стіл переговорів.
1: І він це
3: любить, коли так, коли він може оголошувати, що він відбив вже 14-ту або 50-ту прекрасну розмову з своїм другом Владиміром Путіном, і вони зійшлися в думках, а потім ми бачимо обстріли Києва і інших українських міст, які є дуже жахливими. І я за кожним разом, коли приходжу в редакцію на роботу і дивлюся про заяви Дональда Трампа, я розумію, що за хвилину після його прекрасних заяв, що він відбув сотну розмову, прекрасну, як він це називає, з Владиміром Путіном, то означає, що Україні слід поставити все, що вона має.

0: для захисту своїх громадян.
1: Але тут виглядає все так, що розмови однією дорогою, обстріли іншою дорогою, і до того ж почали з того, що росіяни змінюють тактику, а тактика має до чогось вести. Ну, є якась мета в цій тактиці, але 6 діб, так вже, 7 діб, тиждень обстрілів безперервних, це до чого має привести?
0: Замучити максимально українське суспільство, щоб воно тиснуло на владу, щоб та призупиняла війну. Типу, нам вже все равно, так? Хай закінчують, хай це все пекло закінчиться, щоб ми тільки жили. А де там лінія демаркаційна буде, там на сході, трошки більш 100 кілометрів в цю сторону чи в другу, то вже менш важливо.
1: Але це схоже на шизофренію, знаєте?
0: Ну, так.
1: Повторювати одні ж теж самі дії вже.
0: А війна – це схізофренія. Війна – це якраз схізофренія. І це все, як дивлячись на це з вже психологічної такої точки зору, це і є схізофренія. Ну, бо ти війну розв'язуєш, щоб досягнути чогось, за короткий період часу.
1: В принципі, досягнути чогось, так, хоча б, так, навіть так. Не за короткий.
0: А ти тут нічого не досягнув. Більш того, ти навіть втратив те, що ти мав. Бо як ми дивимося на Росію, вона, звісно, вже має ресурси, щоб вести винищаючу війну проти України. Має такі ресурси, але вона вже втратила гегемонію в світі. Ну, хто сьогодні Росія? Як Вірменія може відмовитися від Росії і прямо... І Пашинян може напряму заявити, що він буде прямувати в Євросоюз, а не в Росію. Вірменія. Це ж не гегемонія, це ж не держава, яка була суб'єктом міжнародної політики. А тепер вона може собі на це дозволити. Це означає, а це ж ми розуміємо, як росіяни опівають в своїх піснях, як то вони Кавказ здобували і так далі. В них є в культурі це. Як ви на росіян подивитеся, почитаєте їх письменників, послухаєте їх пісень, там про Кавказ багато чого є написано. І така Вірменія встає і каже, ні, ви там, а ми там.
2: Ну, а от якщо повертаючись до Трампа, то зараз перед виборами до Конгресу йому треба показати щось Америці. Ну, зрозуміло, що Америку цікавить найперше те, що в них всередині, бензин і все інше, там якісь ця охорона здоров'я. Але Трампу треба показати в тому числі або просунення у війні з Іраном, або я тут ось миротворець залагодив Україну, війну проти України. Іраном стає все важче і важче. Вже зараз якісь публікації, що навіть генерали там спротив у Пентагоні щодо розширення війни в Ірані. От наскільки ця тактика зараз потрібна самому Трампу, власне, що помирити, якби, Росію з Україною, ну це так, як формулювання у них звучить, звісно, а насправді просто зупинити війну в Україні?
0: Ну, Трампу, звісно, це потрібно, але наївним буде думати, що він буде тиснути на Росію.
2: Досі наївно?
0: Так. Ну, якби він мав тиснути, він вже би тиснув. Дивіться, що сталося з законами сенатора Грема, які мали вже бути суперсанкції, мало бути суперпотужно, мало бути болюче. Ну і що? Нічого не відбувається. Україна ППО не отримує від Америки, хоча можна було би трошки збільшити допомогу. Чому? Тому що це форма тиску.
2: Але
0: це
2: почався рух якийсь. Бачите, і Редкліф полетів до Москви, і тут міністр фінансів з міністром російським спілкується. Тут вже якісь розмови телефонічні з Кушнером і Уіткофом, підготовка їх візиту. Чи це все ж таки імітаційна якийсь рух, і на який не треба покладатися?
0: Ну, мав би приїхати пан Вітков і Кушнер до Києва, приїхали? Не приїхали. Це теж показник. Звісно, була делегація американська, були сенатори, ну, але це не представники президента найбільш могутньої держави сьогодні у світі, якою є штат. Росія, Америка це не перший раз допомагає Росії не впасти в прірву. І це для американців так насправді природно. Ми пригадаємо собі 90-ті роки, як завдяки гуманітарній допомоги Америки Росія пережила часи нищити 90-х. Такі завдяки До речі, гуманітарні.

0: гуманітарної допомоги, які надходила до Петербурга, як і в якому тоді сидів саме ніхто інший, як Владимир Путін на кількох стільцях. Дональд Трамп, дивіться, як він говорить про міністра фінансів російського, який присутній на G20. Його б не мало там взагалі бути. Бо як це може бути так, що за один стіл має сісти представник Великої Британії, яка допомагає Україні, і її прем'єр-міністр говорить, що чи це будуть світові чи темні часи, вона, Велика Британія, буде стояти за Україну з представником держави, яка принципово є проти культурних цінностей Заходу.
1: Ну, але ж я так розумію, саме через це і ледь не було зірвано цей захід, відмова спільного фото, через слова міністра фінансів Сполучених Штатів, який сказав, що ми санкції послабляти не будемо до кінця війни в Україні.
0: Послабляти не будемо, але не будемо нових вводити. А тут мова про те, щоб в кінці, на кінець-то, Європа з Америкою скоординували дії, санкційні дії. Тоді вони спрацюють. Тоді Росія так дістане по зубах, що може вже лягати на коліна. В іншому випадку я не бачу фортиску. Єдина форма тиску сьогодні – це далекобійні удари Україні. І санкції. Але санкції йдуть слабо в Європі. Кожен тягне ковдру в свою сторону. Бельгія не буде
2: заморожені
0: активи чіпати, бо їй, ну, це невигідно, бо вона від цього заробляє. Величезні має прибутки від самих відсотків. Німці будуть торгуватися півтори року за одну рибу, яку вони отримують там з вид риби, породу риби для себе, для своєї цієї. Австрія буде торгуватися за фінанси чи за газ. Угорщина буде торгуватися за газ, за пальне. І кожен свою, якби, сторону тягне. Але для Європи Західній завжди це було природно. Коли навіть був Совєтський Союз і Варшавський блок, і блок НАТО, які проти себе стояли, вони завжди, ніколи Захід не був одним тілом. І ніколи не говорив одним голосом.
2: Якраз у Путіна, так, окрім України, є блакитна мрія – це розколоти Європу. І от ви вже сказали про такі симптоми, ну, якщо не розколо, то все ж таки непорозуміння спільного. Але ми можемо ще привести, що Євросоюз просить Грецію і Іспанію передати ракети-перехоплювачі, яких у них багато, які вони трохи закінчуються використання. Вони кажуть ні. Ми можемо згадати, що, наприклад, цієї неділі будуть вибори важливі у Саксонії, де 40% мають за опитуванні праві, крайні праві партії, а їх конкуренти лише 20%. Якщо вони будуть приходити до влади поступово земля за землею, то ми, можливо, і побачимо ось оцей розкол або ще глибше непорозуміння між країнами ЄС.
0: Це Саксонія-Анхальт? Бо там є дві Саксонії, Ніжна і Анхальт. Це якраз сама середина Німець, найбільш хіба забута так насправді частина Німеччини, бо зараз вже це було якби до Заходу, а тепер всі або дивилися на Західню Німеччину, або на Східню. А то і ця середина того колишнього прикордоння між Західньою і Східньою Німеччиною, якби трошки така країна забута. Але АФД – це ж давні друзі Путіна, як більшість крайних правих в цілій Європі. До речі, левих деяких теж. І треба собі відкритим текстом сказати, це навіть не буде розкол. Це буде просто, коли вони дійдуть до влади, Фараж в Великій Британії, всі друзі Ле Пен і Бордел ве Франції, Вітерс, Нідерландах,
2: болгарський,
0: австрійський, там теж в Австрії теж є свої питання. І, звісно, Німеччина, АФД, а й не знаємо, як буде в Польщі, не знаємо, як це буде. А все вказує на те, що тут теж будуть зміни. І так, і люди, як Браун і його поплічники, будуть тим такою кропку над «і», яка буде дуже потрібна, щоб створити більшість парламентарну. І вони дійдуть до влади і будуть давати свої умови, ну то маємо зміну, величезну зміну. І для України та зміна нічого доброго не принесе. Але треба встигнути до того моменту, дотиснути так Росію. Але ну, хто має дотиснути? Дотиснути може тільки той, хто має засоби економічні, це Європа і Штати, і має

0: дуже хорошу армію. Це Україна.
1: Ну, але ж ми знаємо, що розуміємо, точніше, що ми не встигнемо дотиснути до такого моменту. Ми не встигнемо дотиснути фізично.
0: Так, це поганий сценарій. Але треба мати його в голові, але треба думати про тут і зараз. Ще трохи часу залишається. Ми мусимо в Європі зробити все, щоб Україна, по-перше, швидко отримала необхідні ракети-перехоплювачі до ППО, а два – отримала технології, де українські і європейські інженери з таких провідних країн, як Франція, Велика Британія, Німеччина, а навіть Польща, бо тут теж щось починається позитивно діяти в деяких військових галузях і оборонних галузях, разом скоординувати дії, створити якнайшвидше, навіть не точну, але балістичну ракету. Але мова про те, щоб це було масово. Щоб Україна теж могла виробляти, так як виробляє Росія, 680 балістичних ракет в рік. І тоді, коли в околицях Волгограду не буде ні жодного військового підприємства російського, а там саме виробляються ракети і комплектуючи до них, то тоді Україна може сісти з Росією за стіл переговорів, як, я не скажу, рівний з рівним. Але вже тоді у Путіна не буде вибору. Ще він, звісно, буде лякати ядеркою. Про це теж треба пам'ятати. Деякі з себе на це будуть поводити. Ну, але тут вже глобальна політика включається. Індія і Китай, які навряд чи дадуть йому це зробити.
2: А от у вас є надія, власне, на Індію і Китай, ну, Індія вже заявила так у Киргизстані на цьому саміті ШОС про те, що війну треба закінчувати, це відкидає цивілізацію на багато років назад, а Китай, ну, з одного боку бачимо зустріч Путіна і Сі, а з іншого в кінці вересня цей візит, де буде зустріч Сі і Трампа.
0: Китаю навряд чи ця війна потрібна, щоб вона закінчилася. Росія винищується, ще більше лізе в китайські ручки, обнімашки, плечо, але ці китайські обнімашки, то вони вже як тебе обнімуть, вони вже тебе не випустять.
2: Але торгівля з Європейським Союзом теж важлива для
0: але
2: Китаю?
0: Зараз. Але тут теж Захід витрачає свої ресурси, фінансові, військові, всі інші, на те, щоб допомагати Україні. І це дуже вигідно Китаю. Дивіться, які маємо дефіцити ракет Петріот перехоплювачів. Ну, Китай, аж не може радіти з того, що американські склади є пустими. Mm-hmm. Ну, супер. Без одного патрона китайського.
1: Роззброїли. Ну, але
0: роззброїли.
1: Президент Фінляндії Олександр Ступ каже, що саме Китай стримує Росію, і я так розумію з його слів, що саме один Китай стримує Росію від застосування ядерної зброї. Чи дійсно це так, як думаєте? Я розумію, що ви не знаєте і не
0: я були. Я хотів би вірити, що так є. Я маю велику довіру до фінського лідера, тому що це не людина, яка ляпає язиком на ліво і право. Він дуже стриманий, він холодний, він холодно оцінює політику і в тому числі міжнародну. І я думаю, що він прав. Ну, Китай це не оплачується, застосування ядерної зброї, тому що це прецедент, який може проти нього використати в майбутньому Америка. І всі це добре розуміють. А наслідки використання ядерної зброї в Індіях, взагалі в Азії, можуть бути жахливими. Тому що як радіоактивний пил чи хмара буде пересуватися над різними регіонами Азії, ну це голод. Це означає голодні бунти, яких ми не бачили в історії людства. І в Китаї це розуміють. І жодна влада, навіть комуністична китайська влада, своїми репресіями і апаратом, силовим апаратом не встримає голодних людей, які підуть просто на владу. Не стримайте, просто вони це зроблять масою. І Китай дійсно тут вступ може бути правий. Натомість щодо Індії, Індія до той пори себе поводила як країна, яка не дбає про карму, що дуже дивно. Бо і трохи тим, і вам, і нам, і вашим, і нашим. А тепер виходить моді говорить, що це

0: Так, війна – це завжди нищить, будь-яка війна нищить цивілізацію. Але де ви були до тої пори? Де ви були до тої пори? 5 років є війна в Україні. Де ви були до тої пори?
1: 10, держава... більше 10. Та, давайте.
0: Звісно, я маю тут на увазі повномасштабне вторгнення. А сама ця війна, коли почалося все з Криму і з Донбасу, то вже, так як ви сказали,

0: Індії є таких. Ну і, звісно, це найбільш демократична держава Азії, як при всіх недоліках Індії. Але де ви були раніше? Ви що тепер тільки помітили це? Ну, добре, я погоджуюся. А що пропонуєте? Ну, припинити війну – це що? Я вже не хочу нікого образити, але ми чули такі цитати схожі, що треба просто перестати стріляти, і все буде добре.
1: Польський фактор. Марек Сірант відомий як людина, яка крок за кроком доводить про те на різних майданчиках, про те, що в польських інтересах підтримувати Україну. Ви є ще й таким громадським активістом щодо якихось речей дивних, які відбуваються останнім часом щодо українців і в Польщі, і українців в Україні, власне. То як би ви оцінили, ну, власне, чому ви це робите, для чого, чому це для вас важливо? А друге питання, власне, як би ви зараз охарактеризували цей період співробітництва Польщі і України? Мені здається, що було зовсім погано, от ще нещодавно, а зараз трошки вирівнюється. Мені здається, і Варшава, і Київ зробили якісь уроки, винесли з останніх подій, які відбувалися між Польщею і Україною.
0: Може, спочатку про свою мотивацію. Моя мотивація дуже проста. Я ж працював в Україні, я працюю з українцями роками. І я ж жив в Києві, і до сьогодні там залишається моя квартира. Маю багато друзів, родину, яка пов'язана з Україною. Я не можу просто, і за всі мої більш як 10 років перебування в Україні, я ні разу від нікого не зустрівся з поганим словом прямо до мене за мою національністю походження. Ну, слухайте, я різні речі бачив в Німеччині, в Голландії, в Великій Британії, навіть в Швейцарії, але не в Україні, живучи там 10 років. Тому у мене борг щодо українців за їх гостинність. Це перше. Друге, Україна – це прекрасне місце на світі, талантливих, прекрасних людей, які заслуговують на більше. І доля поляків пов'язана з Україною до того ступеня, що сьогодні українці переживають це саме, що переживали поляки. Боль втрати держави, боротьбу за свою державу, боротьбу за свою мову, боротьбу за свою культуру і біль еміграції. Це все переходила Польща. І переходить тепер Україна. До речі, Україна це теж переходила в різні періоди.
2: Як і Польща так само.
0: Та як і Польща періоди. Так само. І,
2: а ворог завжди один.
0: Так, помітно. А ворог був один. І коли ми не будемо вміти говорити з собою, а наші діди, я вибачаюсь, кохаю і українських дідів, і польських, але були настільки тупими, що не вмілися домовити. І ми не можемо робити тих самих помилок. Скільки можна входити до тої самої ріки? Але ж вона не така сама. Бо, як говорив філософ Пантарей, все міняється. І ти міняй себе. Але жахливим є те, що в Польщі є деякі просто люди зі своїми упередженнями, зі своїми фрустраціями, з тим, що вони тут навіть ве власній державі не вміють себе знайти, і перевалюють свій біль, свою фрустрацію на українців.
1: Ну, а політику все ж таки Варшава і Київ, вони якось скоригували останні ось тижні, як ваша думка?
0: Скоригували і ні. Це погашення пожеж. А я завжди говорю, що Україні і Польщі треба сісти, напрацювати групи робочі і створити величезний трактат о добросусідстві і співпраці. Величезну договір, умову, яка передбачає всі речі. Ну не можемо так, знаєте, рухатися раз ліво, раз справа, раз ліво, раз справа, від кризи до кризи, від кризи до кризи. Ми маємо це передбачувати, ми маємо собі це розписати. Я це кажу як політолог. Це нічого складного. Це робиться, бо є по один і по другий бік розумні люди. Але вони сьогодні можуть бути в меншості, а вони мали би бути в більшості. І держави обов'язком одної і другої, і еліт тих держав, культурних, політичних, інтелігенції і так далі, є те, щоб ми просто не поводили себе, знаєте, як... занадто спонтанно в своїх відносинах. А і чутливість. І чутливість – це Дуже важливе слово. Я завжди говорю до польських політиків, ну вийди зі свого... Я останньо був на польському ефірі, я сказав одну річ в ефірі. Так, мої друзі, коли в Києві біжать до укрить, коли їх бомблять, вони думають тільки про Шухевича і про Бандеру. Не про те, як спасти себе і

0: своїх дітей. Ну, подумайте, за ним щось скаже. Але з другої сторони від України, я теж би очікував того, що вона теж буде розуміти той біль поляків. Наприклад, як говоримо про Волинь.
1: В принципі, світ не є центричним на якійсь одній країні або нації. Кожен має розуміти і сусідів, і всіх. І це складно, насправді. Але давайте спробуємо змоделювати. Якщо ми з вами тут обкреслили поганий сценарій, пам'ятаєте, кілька хвилин тому. А давайте спробуємо зрозуміти, а що буде? Ну, от, наприклад, якщо йде до перемоги правих сил в низці європейських країн. Вранці я натрапив на інформацію про те, що Дональд Трамп нібито закликав виділяти більше коштів на підтримку правих рухів теж в Європі. Тому ми можемо сказати, що і Росія, і Сполучені Штати підтримують одні й ті самі рухи в Європі. Як ситуація далі? Отримують перемогу ось ці праві рухи. Україна точно не змінить вектор, Україна продовжить боротися. Але чи не видасться так, що Україна лишиться сама?
0: Я того боюся. Вона сама не лишиться, бо в тих державах будуть ще люди, які будуть Україну підтримувати. Це не означає, що вона буде сама, але буде складно з військовою допомогою, з гуманітарною допомогою. Я не хочу, щоб так було, але може так бути. Бо ви ж розумієте, на чому полягає... Подивіться на Америку за правління Дональда Трампа. Що такого сталося, що вона мала стати могутньою, чи вона стала точно могутньою? Навряд чи. Може теж бути і поганий сценарій тоді для Європи. Розпадеться Євросоюз, бо будуть егоїзми свої. Вони всі разом, тепер ці крайні рухи, вони всі разом. Але коли дійде до того, що кожен є в своїй державі, управляє, їх електорат буде вимагати більшого. А більше це означає розпад Євросоюзу. А більше означає, що не будемо на НАТО платити. Більше означає, що ми деякі з них будуть більше любити Росію. І Росія вийде там до деяких держав просто кухенними дверами, російським капіталом, торгівлею і все інше. А потім ми вже знаємо, ми вже бачили, як Німеччина наторгувалася з Росією, і що сталося, і що зробила Меркель, де вона зараз. Може, часами Європі теж потрібне зимне відро води на голову, бо всім здається, що прийдуть радикальні прави, вони всіх від всього відріжуть, все розвалять і буде Едем тут. Не буде. Навпаки.
2: Але будемо залишатися оптимістами. На цьому будемо ставити крапку. Марек Сірант, експерт з міжнародних питань, журналіст, був у нас в гостях.
1: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І побачимось, почуємось вже наступного тижня. Буде нова тема, нові важливі події, новий погляд.
3: Дорогі друзі, на цьому наша передача завершується. Ви слухали, нагадаю, Українську службу Польського радіо для закордону, а для вас працювали звукорежисерка Наталія Нарожна і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся більше, бережіть себе, своїх рідних та близьких, все буде добре. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів.

0: Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
1: Це ж в нас же розбомбили основне здання. У нас пологовий був на двох поверхах. Тепер на другому у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
2: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
1: Ну, по-перше, це безпекові. Ми де-то пережили 4 обстріли. Були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все інше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
1: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
1: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
1: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь дуже так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами. Кількість вагітних на обліку зменшується. Але навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу. І це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
3: Володимир Юрійович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
1: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
3: У вас є клятва?
1: Да, в нас є клятва, і поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
3: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення, да. Як це він їде?
1: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит.

0: кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі, в нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично, і тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
1: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
0: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
1: Поїхало?
0: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше. Але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок. 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологовий, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
3: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
4: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
5: Хороділлю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
1: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
4: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
1: Ще троє?
4: Так.
1: Це четверта дитина
4: так.
1: У вас?
4: Ага. Планували виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
1: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
4: Ні, 39 неділь і 2 дні вчасно.
1: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
4: А потім так, виїжджати.
1: Плануєте таке?
4: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
1: Хотіли народити саме вдома. Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
4: Я на це не
1: не зважаєте на обстріли?
4: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
5: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
3: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Масована атака дронів у Києві та областях триває повітряна тривога. Альянс дронів ЄС Україна проведе першу зустріч у Брюсселі. Польські виробники сталі вийдуть на протест у Брюсселі. У Києві та низці східних і центральних областей України сьогодні триває повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. За даними повітряних сил України, безпілотники рухаються в напрямку Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської, Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. У Києві це вже п'ята повітряна тривога за останню добу. Міська влада закликала мешканців негайно перейти до укриттів. Через російські повітряні атаки польський урядовий центр безпеки попередив жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств. У відомстві зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а в польському повітряному просторі працює польська авіація. Напередодні, внаслідок нічної російської атаки на завод «Каметсталь» у Кам'янському Дніпропетровської області загинули п'ятеро працівників.

0: підприємство Метінвесту зупинило виробництво. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про нічні удари Росії по аеродромах у Києві та Борисполі. За його словами, атаки могли бути пов'язані з можливим прибуттям до України американських представників. У неділю, тобто завтра, до Києва мають прибути представники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Перед цим вони відвідали Москву, де планують зустрітися з Владимиром Путіним. Одинадцятого вересня у Брюсселі відбудеться перша зустріч альянсу дронів ЄС Україна. У ініціативі, яка має прискорити розробку та виробництво дронів і систем протидії безпілотникам, беруть участь 18 компаній по 9 з ЄС та України. Серед них польська Vibe Electronics, Vibe Group. У зустрічі візьме участь єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс, а також компанії-засновники альянсу. Сторони оцінять стан співпраці, визначить графік подальших дій та обговорять перші спільні проєкти. Про це повідомляє Евроектів. Альянс офіційно започаткувала Європейська комісія в липні під час форуму оборонної промисловості ЄС Україна в Києві. Його мета – поглибити співпрацю між європейськими та українськими підприємствами у сфері безпілотників і систем протидії їм, а також розвивати виробничі спроможності Європи. Ініціатива має сприяти реалізації так званої дронової угоди між Брюсселем і Києвом. Вона передбачає створення спільних проєктів українських та європейських компаній і прискорення розробки дронів нового покоління. Для України Альянс має забезпечити доступ до необхідних технологічних і виробничих спроможностей. Водночас європейська оборонна промисловість зможе використати український бойовий досвід для посилення обороноздатності ЄС. Післязавтра, 7 вересня, польські виробники сталі візьмуть участь у європейській акції протесту в Брюсселі. Колона на підтримку конкурентноспроможності промисловості організовується на захист секторів, які виробляють сталеву продукцію від імпорту з Азії. «Ми хочемо звернути увагу на певний парадокс», – наголосив голова Польського союзу дистриб'юторів і переробників сталі Пьотр Сікорський. У розмові з брюссельською кореспонденткою Польського радіо Беатою Пломецькою він пояснив, що Європа дедалі активніше захищає власне виробництво сталі від імпорту, але водночас дозволяє масово завозити готову продукцію, виготовлену зі сталі, за межами Європейського Союзу.
1: Польські та європейські продуценти меблі, машин, АГД чи частин самоходових.
0: Польські та європейські виробники меблів, машин, побутової техніки чи автомобільних комплектуючих несуть високі витрати на енергію, декарбонізацію та дотримання регуляторних вимог, з якими їхні закордонні конкуренти часто не змушені рахуватися. Якщо ми не подбаємо також про ці компанії, то захищатимемо європейську сталь, але втратимемо промисловість, яка її купує та переробляє, тобто справжнє серце економіки.
1: Купує і перетворює, чи правдиве серце господарки.
0: Протест розпочнеться в Брюсселі в понеділок 7 вересня до полудня. Колона вантажівок має проїхати містом. Після цього представники компанії та асоціації передадуть Європейській комісії спільну заяву організації Eurometal, Європейської федерації дистриб'юторів сталі, труб і металів.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній будуть музичні міжкультурні діалоги, новинки з різних країн, ближніх нам тут. І починаємо ми від Владко Стефановського із Боснії.

Владко Стефановський, і це інтерпретація, така авторська версія, можна сказати, македонської пісні, яка називається «Македонсько девойче». Це, власне, ще не так давно був справжній хіт на Ютубі, і багато хто хотів заспівати цю пісню, та й взагалі музика із цього терену.

0: знаємо, про що там співається, але хочеться це наспівувати. А «Македонська давича», очевидно, йдеться про дівчину. Дівчину із того терену, де описується її краса. А далі ми послухаємо гурт «Назва», який, до речі, днями виступив на «Великих уродинах». Це концерт, приурочений до 170-річчя Івана Франка, який відбувся у Ботанічному саду. У Львові виступали теж багато інших виконавців, зокрема Юрій Йосифович Лайф, капела «Додарик», також оркестр «Інсо Львів», Софія Лишишак, «Пиріг і Батіг», «Гордій Старух» та багато інших. І, власне, гурт «Назва».
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
1: театр, Запоріжжя, сквер біля нього.
3: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
4: І, напевно, правильна відповідь буде – це балкон.
5: Найбільше я люблю річку.
6: Улюблені місця у мене вдома – це… Я не дуже люблю виїжджати машиною на гору.
5: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Василка та Бірс, які не так давно побудували.
4: Багато всього
1: і я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
7: назви. Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
1: На карті їх більше немає.
7: У нас в Харкові його називали. Тому
1: я забула парк називатися.
7: Вдома.
6: Дивитися і собі це там дім. Просто годинами сидіти,
7: це
6: дивитися, як заходить сонце за гори.
7: Шпалерами в квіточку.
6: Видно, хто де ватру в хаті, коли дим іде по селу, піднімається.
7: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу в Скадовській.
6: Як же круто, я вдома.
8: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

гурт-назва і море, і, власне, думаю, неважко здогадатися теж, про які моря розмовляли теж прихильники гурту. Люди, пересічні люди, яких гурт запросив до співтворення цієї композиції, Азовське, Чорне море, і це лише такий наш спогад з дитинства, хоч ми теж бачимо, що і цього року в околицях Одеси люди могли хоч трошечки відпочити, хоч це насправді така зустріч з морем навіть може бути якоюсь стресовою, і не завжди вона дає той бажаний ефект, бажаний результат. Але все-таки, як би там не було, це наше найрідніше, як і, власне, місто, про яке співаємо далі.

Хор Гомін, і це була композиція «У долі своя весна» на музику Володимира Івасюка і слова Юрія Рибчинського. І, до речі, хор Гомін нещодавно офіційно вже видав декілька пісень, записаних на студії. Дуже сподіваюся, що з цього складеться невдовзі альбом. Тут солістом був Вадим Яценко, який вже також є новим керівником хору імені Григорія Вірьовки. А, власне, хор Гомін цього літа мав дуже багато рекордів, понад 300 концертів за рік і теж концерт у Палаці Україна в Києві. Ми з нетерпінням чекаємо теж і на цю нову програму тут, у Європі і далеко за межами Європи. Сподіваємося, що це буде. А далі ще одна новинка від українських виконавців. Юрій Йосифович, який цього року також виступав на Лемківській ватрі у Ждині, і на початку серпня він записав одну із лемківських пісень. Слухаємо.

Альмір Мескович і Даніел Лазар на баяні та на скрипці Мартеса. Дует, який сьогодні грає у Норвегії, а походить із Балкан, з Боснії та із Сербії. Далі в нашому ефірі прем'єра від гурту «Циферблат» «Меланхолія», так само, як і називається їхній новий альбом.

Меланхолія від гурту «Циферблат» в нашому ефірі. Популярна пісня, власне, сьогодні в Україні і на теж стримінгових платформах. Одна із найпопулярніших, коли йдеться про українську музику. До речі, щодо української музики, то вже найближчими днями, саме 6, 8, 11 та 13 вересня, відбудеться 12-й фестиваль «Дні української музики» в Варшаві. Всі концерти в ці дати, які я назвала, відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Польське радіо для України є медіа-партнером цієї події, і теж у нашому ефірі будемо висвітлювати все, що відбуватиметься під час фестивалю. А з детальною програмою можна також ознайомитися, з детальною програмою фестивалю можна ознайомитись на Facebook-сторінці фонду «Промузіка Віва» або ж безпосередньо на сайті. Обов'язково відвідайте цей концерт. До речі, перший концерт 6 вересня. Це буде фортепіанний концерт Дмитра Саєнка, безкоштовний. На решту подій потрібно придбати квитки, але я думаю, що це того абсолютно вартує.

Український джаз в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Це був Максим Кюля і його інтерпретація української пісні «Туман яром». А ще один гурт, який виступав на 170-літті Івана Франка, це «Один в каное» і пісня на слова Франка «Повзе ліниво човен». І повзе ліниво човен.

0: Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Боже, іменно тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Це Польське радіо для України.

0: А да, Сії Вільте із Литви співали нам таку композицію. Це традиційна пісня із Литви. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів словацький виконавець Штефан Штець, але, звісно, з українським акцентом і з Гарда. А я, Мар'яна Криль, на сьогодні з вами прощаюсь. На все добре.
1: Нас

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
2: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили за останніми даними стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і в принципі попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
1: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки – це приємна новина. На російське НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
2: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повень, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
1: Так, ну і у нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться? Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редакція

0: Трактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії. Матеріал від Deutsche Welle і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від Детектора.
1: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним у вересні, у військових злочинах.
0: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора.
1: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас
0: так.
1: Останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій, автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас йде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
0: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть, що це не обличчя людини, яка готується здатися.
1: Але давайте, що ж йде по тексту? По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження, і що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
0: Так, і усупереч очікуванням Путіна Україна не програє цю жахливу війну, яка триває вже п'ятий рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від півмільйона росіян, зазнала краху, і її слід припинити.
1: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, Русі називається скорочено. Він там написав, що схоже правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не війшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомих аналітиків прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
0: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він бував у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Країна – це всього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети – розчавити і принизити бідну оматінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
2: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третини її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
1: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
0: Вони вивернули історію. Типу, да. Захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
1: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всій лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону

0: смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць. Тоді, якщо місячне поповнення становить лише 27 тисяч.
1: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
0: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство. Mm-hmm. А в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Скальп. Тобто, коли, пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Patriot, дамо-не дамо, то Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і найімовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
1: Приємна і моментальна, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
0: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії,
1: так.
0: І те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів, применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну, адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
1: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні, від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
0: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі, і це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
1: Цей розкол, який можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Patriot. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
0: І українська ракета FP-9, ну якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою, і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
1: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримує нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
2: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити, особливо коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної

0: політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвірогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
1: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на

0: Німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник, тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
1: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтопереробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії. За даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчать публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпром», «Нефті» та «Тнефть» вже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом. У нього є своя думка, можемо його послухати.
2: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
0: У Краснодарському краї, продовжує автор, посилаючись на місцеві медіа, людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
1: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням бензину має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз малоймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном. Чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
0: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки, один і той же бензин на різних заправках, один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Лексуси, БМВ, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
1: Тобто, по факту, вони наливають щось невідомо.
0: Втридорога, вчотиридорога.
1: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
0: Що ми можемо вам сказати? Ходіть пішком. Але, далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального? Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він Deutsche Welle розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
1: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували. А по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка. І вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсі цю розпад

0: Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які простояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде, той, кому це можна, а вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим – ні.
1: Ну так, да, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка чи один пістолет нормальний якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
0: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
2: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владіміра Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.
1: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Нагадуємо, що для вас сьогодні працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. У нас буде ще два не менш цікавих матеріали. І наступний, я думаю, Андрій розкаже, чому він такий дещо особливий для нього.
1: Він особливий для мене, тому що я брав безпосередню участь у його створенні. Розкажу, для кого детектор БА – це БА від Балкани. Це незалежне онлайн-видання Балканської мережі журналістських розслідувань, з якими я працюю з 2024 року, чи 23-го, якщо не помиляюся. Редакція працює в Сараєві і впродовж понад 20 років спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів. Ну, і так коротко в історію. Боснія пережила те, що ми зараз переживаємо з Росією. Боснія пережила з Сербією в 92-95 роках, період Слободана Мілошовича, коли їх також хотіли знищити, підкорити і приєднати до себе. І тому для них війна, яка відбувається в нас в Україні, це дуже така чутлива тема, яка перегукується з тим, що вони пережили. І автор цієї ідеї – це Енес Ходжич. Він журналіст-розслідувач, судовий оглядач. Працює в Сараєвській редакції з 22-го року. Другий автор – це я. Коротко скажу, що тут, окрім української журналістики, я з 22-го року співпрацюю з міжнародними медіа, Sky News, RT, CDF, канадський суспільний мовник, і ось, власне, Бірн. Наш матеріал, який ми готували, це йде про першого боснійського серба, якого офіційно Україна звинуватила у скоєнні військових злочинів.
0: Хотіла нагадати, що колись ми, здається, розглядали матеріал, тому що це про іншого серба, якого так і не спіймали, а то інший.
1: В січні ми робили матеріали, ми розглядали в підтексті, це був перший боснієць взяти в полон на полі бою, а це перший серб боснійського походження, який зараз переховується в Росії, але якого Україна довела і, ну, буде це в суді підтверджувати, що він скоював військові злочини. Моя задача полягала в тому, щоб розслідувати цю історію, і вона виявилась цікавою тим, що я знайшов жертву цього боснійця, записав з ним інтерв'ю, свідчення, і ця історія ось на День Незалежності була опублікована в Боснії, вона розлетілася Балканами і спричинила величезний резонанс. Отже, матеріал називається «Сім днів українець згадує полон під наглядом боснійського серба».
0: Звати цього героя Микола. І з самого початку автори ось пишуть так, що Микола щойно відсвяткував день народження, коли наступного дня його забрали російські військові. Це сталося майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. У полоні він провів тиждень. Сім днів, говорить він, і я постійно живу з тими днями.
1: Коли Миколу забрали, він згадував, він думав, що це кінець. Він думав, що він вже мертвий, що вони його вб'ють. А понад 4 роки Микола залишився живим, ще й давав свідчення і різним правоохоронним органам. І ось півтори тижні тому я з ним спілкувався особисто. Він став свідком в знаковій справі про воєнні злочини проти громадянина Боснії Давора Савичича. коли ми знімали матеріали, я йому показував фотографії, і Микола одразу з першої секунди його впізнав, каже, так, це він має точнісінько такий самий вигляд, це на 100% він. І перше, що він згадав, ось ця фраза дуже резонувала, особливо боснійцям, і нам, думаю,

0: Коли він з росіянами зайшов у Федорівку, це там, де Микола жив і живе, він ходив селом і роздавав дітям шоколад. І він казав: «Я приїхав із Сербії, я приїхав вас освободити».
1: Чергова низка визволителів України.
0: Різні країни, різні часи, але одна й та сама історія.
1: Пропаганда, вона усюди працює, на жаль. За свідченнями Миколи, Савичич керував його утриманням у ямі, що кишіла щурами. І значну частину часу чоловік провів зі зв'язаними руками та зв'язаними очима, боючись за власне життя. Ну, історія доволі драматична, це дуже просто круто, Андрій, що він тобі відкрився, цей герой, тому що те, що він пережив конкретно...
0: От мої, до речі, були в шоці, вони цього не знали. Вони думали, що з відкритих джерел, що ми розкажемо щось про суд, про те, про цього Савичича, але коли вдалося знайти цього героя і коли вдалося поспілкуватись все, що він відповів, то перше, що редакція написала, типу, ми в шоці, ми цього не знали.
1: Нова інформація.
0: Так, те, що ти кажеш.
1: І, власне, українська влада звинувачує цього Савичича в командуванні підрозділом «Вовки». Він входив до складу формально приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською окупацією, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
2: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником, а не із запалом і з часовою затримкою.
0: Я не міг поворухнутися ні в один, ні в інший бік, розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
1: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме, а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
0: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
1: От, да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, то це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він це, звісно ж, зробив під примусом. У березні 2022 року його заяву показали на російському Первому каналі.
0: Да, але ось зверни увагу, ось цей Савичич, він сказав: «Если бы не это, я бы тебя давно убил бы, тому що ти для мене тягар. Ти сидиш в ямі, і тебе цілодобово мають охороняти люди. Двоє людей в день і двоє людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити».
1: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
0: Додам ще один, тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, а така собі російська псевдожурналістка Куксенкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксенкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
1: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається: «Визволити мене від чого?» Тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
0: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент.
1: Хочеш,
0: да, от, про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаними руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже: «Що ти зробила?» Він каже: «Ну там криса, я її задушив». Він каже: «Б'єш ще одного, я тебе застрелю». Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
1: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потрібного.

0: потилиці. І Лідія Тареш, журналістка керівниці відділу документування міжнародної ініціативи «За права людини», розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікації і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
1: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висунути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
0: Тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
2: Ну, він не псевдо,
0: який
2: він
0: дуже любить Росію.
2: Він насправді президент. Так. А я не пам'ятаю або всієї Боснії і Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
0: Я просто маю на увазі, що він же ж десь приїжджав на парад перемоги.
2: Да, він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савічич з ним на фотці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
0: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савичича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує оце слово в лапках визволення.
2: Освобождення, да.
0: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали: «Ми прийшли, вас освободіть». Але визволити мене від чого? Від нормального життя, яким він жив до цього?
2: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичі. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять, і наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість, адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази, і вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
0: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Годж, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
0: Про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор говорить, що у певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишшя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч 35 років тому. Група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владимира Путіна.
2: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
0: Сам по собі, так.
2: Да.
0: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
1: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських.

0: їх ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
1: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? За його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
2: Совпадіння, я не думаю.
1: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися. Рубль падає, наближаються вибори, а що станеться – одному Богові відомо, продовжив Варламов.
2: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян, хоча по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
1: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
2: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
1: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків. Брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
2: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди, адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється контраст.
1: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
2: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина, вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
0: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішньополітичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. Зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
1: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
2: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
1: Цього сезону.
2: Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погоріли.
1: І за кадром Віра Кравченко.
2: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
1: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

У Варшаві 18-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чи я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Україна готова на 3 дні призупинити удари по Москві. Польща скасувала повітряні попередження для 2 воєводств після атаки РФ на Україну. Спроба атаки РФ на аеропорт у Лейпцигу свідчить про глибокий перелом, заявив канцлер Німеччини. Україна готова до кінця дня 5 вересня, а також у неділю та понеділок 6 і 7 вересня утриматися від повітряних атак на Москву. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від Росії дзеркального кроку щодо ударів по Києву. За словами Зеленського, він провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа, які вже розпочали роботу з російською стороною. Україна готова дотримуватися припинення вогню щодо повітряних атак на міста, які є частиною переговорного процесу. Раніше Кремль заявив про триденну паузу по ударах по Києву. Речник Кремля Дмитрій Пісков повідомив, що відповідний наказ віддав Владимир Путін. Водночас після цієї заяви в Києві та Київській області продовжували діяти повітряні тривоги через загрози російських дронів. Напередодні Росія завдала ударів по цивільних аеропортах Жуляни та Бориспіль. Українська влада пов'язує ці атаки із запланованим візитом до Києва представників Трампа Стіва Віткова та Джареда Кушнера. 5 вересня Вітков і Кушнер перебувають у Москві, тобто сьогодні, де мали зустрітися з Путіним, а 6 вересня вони планують прибути до Києва для переговорів із Зеленським щодо митного плану. Сьогодні Польський урядовий центр безпеки попередив мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств про загрозу, пов'язану з російськими повітряними атаками на Україну. Але близько 16.00 попередження скасували, оскільки атака на території України завершилася. РЦП наголосив, що безпосередньої загрози для польської території не було. Попередження отримали мешканці низки повітів у 2 воєводствах, зокрема Любліна, Хелма, Замостя, Жешова, Перемишля та Кросна. У відомстві також повідомили, що через ситуацію в повітряному просторі працювала польська авіація.

ситуація. Польський центр безпеки окремо пояснив, чому частина мешканців могла отримати лише повідомлення про скасування попередження. Під час розсилки початкового повідомлення надійшла інформація про припинення загрози, тому її було перервано. Через це частина людей отримала лише повідомлення про скасування, тоді як інші могли отримати обидва повідомлення. Попередження запровадили на тлі російської атаки на Україну. Повітряні сили України повідомляли про загрозу російських реактивних дронів у Києві та східних, центральних і західних регіонах України. Напередодні Росія атакувала аеропорти в Києві та Борисполі. Водночас Кремль заявив про триденну паузу в ударах по Києву у зв'язку з переговорами американських представників із Володимиром Путіним. Владимиром Путіним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спроба російської атаки дронами на аеропорт у Лейпцигу свідчить про глибокий перелом, наслідки якого Німеччина зможе повністю оцінити лише з часом. Про це повідомляє Reuters. Під час партійного заходу поблизу Ганновера Мерц наголосив, що висновок німецького уряду про відповідальність Росії за інцидент є однозначним і юридично обґрунтованим. Він також попередив Москву про наслідки подальших подібних дій, назвавши їх частиною російської гібридної війни. Інцидент стався в ніч із 4 на 5 серпня поблизу аеропорту Лейпцига. Транспортний літак зіткнувся з невідомим об'єктом і був перенаправлений до Ганновера, де в нього виявили незначні пошкодження. Незадовго до цього роботу аеропорту призупинили після виявлення на пероні дрона з детонатором і вибуховими матеріалами неподаліку українського транспортного літака «Антонов». Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінт заявив, що за серпневим інцидентом стоїть Росія. Москва звинувачення відкинула. Владимир Путін заявив, що Берлін сфабрикував докази, щоб покласти відповідальність на Росію. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає можливим напад Росії на територію НАТО. І трішки погоди. Завтра у Польщі очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Після обіду місцями можливе значне зменшення хмарності. У більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі. На північному сході країни можливі грози. Без опадів буде переважно на південному заході. Температура повітря в день становитиме 16-20 градусів. У Карпатському передгір'ї буде прохолодніше, близько 15 градусів. Вітер західний, північно-західний, помірний, місцями досить сильний. Його пориви сягатимуть 60 кілометрів на годину. У Бещадах та на початку дня у Судетах швидкість поривів може сягати 70 кілометрів на годину, а в Татрах 60 кілометрів на годину. У другій половині дня вітер поступово слабшатиме. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадую, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а почуємося у новинах уже о 19 та 20.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні наша тема звучить так: «Від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного». Вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це була такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України.

0: в Польщі.
1: Вітаємо
0: Маю
1: вас з цим.
0: донечку.
1: Так, вже маєте дитину, так?
0: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що я після полону як вийшов, то мені визначили діагноз те, що я безплідний, внаслідок тортур було. І згодом тільки стало ясно, що якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
1: Так. Ви зараз живете в Ополе, так?
0: Так, Ополе, Опольське воєводство, так.
1: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
0: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я і остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
1: Вона українка, так? Чи полька?
0: Так, українка.
1: Українка.
0: Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
1: Угу. Ну, це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після війни, після полону?
0: Після полону взагалі в мене змінилося уявлення про життя, цінності, якісь мої внутрішні правила теж змінилися. Але коли створилася сім'я, це знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України, і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, на другому вже моя країна. Тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою. Хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
1: Ви свого часу займалися ще розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?
0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проєктом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми з моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути хлопці, які прийшли в полон. І 12-15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: що не вистачає?
1: Так. Та, чого
0: мабуть,
1: бракує? Чого бракує?
0: Мабуть, бракує роботи. Тому що ми, коли повертаємося, цивільне життя, соціум, і нам, коли

пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. Ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримував певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових. Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні.

0: порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли війну, які прийшли полон, у них є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях і
1: Так, з
0: знають, що
1: величезним
0: потрібно робити.
1: досвідом, так. Хочу
0: Так.
1: запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас? Польські колеги, друзі, чи вони знають вашу історію? Тому що я трошки от
0: Не
1: нагадаю,
0: повірю.
1: Да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний. І ви були на Зміїному з початку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от, про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу сказану, так, «Руський воєнний корабель, іди, ну, в певному напрямку», і як намагалися з'ясувати, хто це говорив і так далі. І ви були звільнені 3 січня 2024 року, так, і пройшли кількамісячний курс реабілітації, по-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Литві, так.
1: Літва,
0: Я
1: Литва.
0: Проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація, потім уже індивідуальна, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там. Потім повернулися і далі виконували своє завдання. І потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
1: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
0: На даний момент я працюю в фабриці «Данон» в Нутриці. Ми робимо дитяче харчування. До речі,
1: тобто
0: в Україну...
1: Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
0: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція «Мілупа», яка є в Україні. Якщо це м'ясна продукція, то вона обов'язково приходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80%, це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене, і потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці «Данон», там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
1: Як це було?
0: Це мабуть, не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... 2-3, може, рази в тиждень збираємося, і на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
1: щоб,
0: так. Але моя особиста
1: думка...
0: Щоб
1: повертались додому. Ну, так, я культурно,
0: так,
1: культурно.
0: Так, ну, знаєте, ми так подивились коса, ну, це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків. Тобто,
1: а якого це віку
0: батьки,
1: діти
0: це є...
1: були, Владиславе? Який вік?
0: Років 10.
1: Підлітки.
0: Років 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це.

0: Ну, лякати їх поліцію, це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча це, мабуть, не дійдеться, ще буде більша ксенофобія. Лякати штрафом їх, це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти, насправді. Тому що ми працюємо, ми платимо податки, ми все робимо, ми розвиваємо економіку, господарку Польщі, то чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за 1,5 роки, який в мене тут стався, насправді.
1: Так.
0: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики Нутріція теж був українець Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, ніж гіршого.
1: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею. Це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин. Тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української. Ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон, чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас. І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це.
0: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю. Для мене це дуже так пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабель, як все було насправді, яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
1: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
0: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може, тобі психолог треба? Ну, ти б таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
1: Тобто остерігаються, так?
0: Деякі остерігаються мене, деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми. Так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась? Ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові. І вони кажуть: ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що. Нам ти дуже імпонуєш. І вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають. Ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все в нас сходиться до одного, все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє. Тому що ті, хто хочуть зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
1: А у вас особисто?

0: після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от ну якось змінилося ставлення до вашого власного минулого, ну от з часом, можливо. Тому що людина ж, вона переосмислює все те, що пережила.
1: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила усіх, тому що ми вбиваємо ворога. На наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до їжі, до ставлення до інших людей, до росіянів, до московитів цих проклятих, до наших партнерів. Оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить. Ставлення
0: до тих, як?
1: До... Ну, до тих, хто вдома сидить.
0: Так, так.
1: Я живу за тим принципом, або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який каже, мені особисто Влад каже, я не піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це за це дуже велике дякую.
0: Ну, сильний фронт, тому це сильний тил. Я маю на увазі тил, це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але і за кордоном.
1: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
0: Так,
1: така статистика війни.
0: Так. Ну, але все одно мені от здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да, от там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилася вже. Він каже, як закінчилася? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі. Зокрема, в центрі Києва. І тоді кажуть, то будемо знати більше. Тобто, оцей брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
1: Знаєте, обмежуватися одною Польщею – це така собі ідея насправді, тому що…
0: Я кажу не тільки про Польщу, і про інші країни.
1: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проєкт Break the Fake, який спеціалізується по протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування.
0: Угу.
1: Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти, чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни, які бачать на свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати, щоб вони розмовлялися, що... вони були переговорними.
0: Так, тому що є оця різниця в розумінні і сприйнятті війни українцями і поляками, я не знаю, там німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що, тому що

0: що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким...
1: Єром.
0: Ну, вона є країною, яка захищає оцю, від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі. Тому що російська чума, вона ж не зупиниться. Російський тероризм, він не зупиниться на Україні, він піде далі. Це треба розуміти.
1: Ми можемо до кінця року побачити іншу війну, навіть з тим, що в нас є. І ми можемо побачити війну в Прибалтиці.
0: Ну і так, все, зараз поки що гібридні ці загрози, да? Гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко змінюється.
1: Звісно. Росіяни обов'язково перевірять 5-ту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе домовитися або силою вирішувати це все. Тому що Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
0: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все, що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
1: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
0: Так, це найважливіше. Життя.
1: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. Я виграв свій джекпот.
0: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Війна Росії проти України триває не лише на фронті. Окреме поле битви – це соціальні мережі. Щодня ми бачимо в інтернеті тисячі дописів, відео, коментарі та новини про Україну, фейк-ньюси. Ми бачимо і читаємо фейк-ньюси про Польщу, про Європу, про війну. Частина з них може бути звичайною думкою користувачів, а частина – помилкою, а частина – також організованою інформаційною операцією. Росія зараз використовує соціальні мережі для поширення дезінформації, маніпулювання суспільним настроєм, та також Росія створює певні конфлікти між людьми та дискредитацію України і їх союзників. І от саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити про те, як зрозуміти, де звичайний критичний допис, а де, власне, координована операція. Як працюють боти, і про це все нам сьогодні допоможе в цьому розібратися наш спеціальний гість Володимир Солов'ян, керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Давайте почнемо з дуже цікавого, як взагалі працюють боти? От що відбувається після того, як створюються тисяча чи 10 тисяч фейкових акаунтів? Як вони атакують? Хто це організовує? Хто це координує? Чи все ж таки штучний інтелект вже в цьому допомагає, а не живі люди?

0: Ну, справді, ви справедливо відзначили, що роль штучного інтелекту дуже суттєво зросла, якщо аналізувати російські інформаційні атаки з залученням ботів, то, звісно, що штучний інтелект став дуже важливим інструментом для росіян, і це справедливо і щодо інших міжнародних акторів на, так би мовити, ринку міжнародних інформаційних операцій, операції дезінформації. І, звісно, що росіяни застосовують, як правило, і переважно саме західні моделі штучного інтелекту, так звані LLM-моделі, великі мовні моделі. І це вказує на те, що ті інвестиції, які росіяни здійснюють у розвиток власного штучного інтелекту, вони наразі самі ж оцінюють як недостатні для того, щоб інтегрувати власні моделі штучного інтелекту. Найбільше з них – це Gecko-чати і розробки від Яндексу, такі як чат і чат Яндекс, і, власне, переважно застосовується саме Gemini і продукт від OpenAI для того, щоб масштабувати повідомлення і наситити ними соціальні мережі, сторінки, сайти і інші інформаційні продукти, в тому числі і західних країн, і, зокрема, і Польщі. Тобто тут не існує певних універсальних інструментів щодо конкретних країн. Як правило, росіяни переслідують декілька цілей. По-перше, це створити враження того, що певна тема є суспільно-резонансною, для цього генерується значна кількість повідомлень. А по-друге, це спрямувати думку читача у потрібному руслі, тобто навіть якщо новина не стосується певної вразливої теми, боти намагаються скоригувати саме своїми повідомленнями, різними емоційними такими маніпуляціями, спрямувати думку читача у потрібному руслі. І теж, звісно, що важливою метою діяльність російських ботів, про які сьогодні говорять дослідники штучного інтелекту, це є так зване забруднення моделі штучного інтелекту, коли через генерацію значної кількості текстів, переважно це саме мова про текстові формати, певна інформація вкидується в коло обігу алгоритмів великих мовних моделей, і таким чином частина цих дезінформаційних повідомлень теж може потрапляти до, власне, уже готових відповідей, яким люди переважно сьогодні звикли довіряти. Тому якщо, наприклад, середньостатистичний європеєць сьогодні усвідомлює те, що такі інформаційні ресурси, як Russia Today, Sputnik, є рупором Кремля і відфільтровує ті меседжі, ті новини, які мають своїм походженням такі ресурси. Але існує досі загроза того, що навіть ChatGPT чи Gemini можуть певну інформацію отримувати саме з тих ресурсів, на яких вона була розміщена з метою забруднення таких LLM-моделей російської дезінформації.
1: А, до речі, чому такі
0: дуже ефективно допомагають бот-системи?
1: До речі, чому такі от чати не мають системи фільтрування новин з Росії? Чи все ж таки внутрішні моделі планують вже впровадити щось такого? Тому що, ну, ми ж розуміємо, так, що інформації, які неправдиві, затягуються в такі чати, як ви самі сказали, можуть бути використані на руку росіян, а звичайний користувач просто задає питання і йому показується відповідь. Так, вона дуже часто неправдива, якщо вона пов'язана з темою війни, якщо чат, власне, користувався з російських ресурсів.
0: Ну, дослідження 25-го року, яке проводилося переважно на початку 25-го року, показували, що приблизно третина повідомлень теоретично могла

0: мати російське походження. Тобто це проблема, яка була усвідомлена на досить ранньому етапі запровадження штучного інтелекту, великих мовних моделей в масовий обіг. І станом сьогодні ситуація суттєво покращилась. І теж слід враховувати, що мовна модель підлаштовується під потреби конкретного користувача, тому це передбачає звуження певного поля інформаційних ресурсів, з яким працює штучний інтелект, власне, та модель, якою користується певна людина. І це теж додатково створює можливості відфільтровувати російські вкиди. Але в цілому слід враховувати, що росіяни будуть і надалі намагатися обходити ті захисні алгоритми, які впроваджують розробники. І, власне, тут не можна розслаблятися, що називається, тому це постійна загроза, яка існуватиме незалежно від ситуації саме в самій Росії, тому що штучний інтелект є пріоритетом для Кремля, попри дефіцит бюджету. Лише за федеральною програмою виділяється щороку приблизно 9-10 мільярдів на розвиток програм штучного інтелекту. Це невелика сума, але насправді вона не повинна вводити нас в оману, тому що окрім цих 9 мільярдів рублів щороку, навіть є плани певного збільшення, так, тобто ми говоримо про суму близько 10-12 в перспективі найближчих років. Крім цього, приватні компанії, звісно, що в умовах російського режиму вони є умовно приватними, такі як Сбербанк, інвестують в розвиток штучного інтелекту сотні мільярдів. В планах на 27 рік суттєве збільшення за офіційними повідомленнями від представників Сбербанка, інвестувати в 2027 році 350 мільярдів рублів, це враховуючи дефіцит бюджету РФ. І тут, звісно, що мова, в першу чергу, про саме фінансові продукти, так, про банківську систему і більшість тих офіційно, принаймні, програм розвитку штучного інтелекту на рівні університетів, на рівні навчання спеціалістів, вони стосуються саме фінансової сфери, сфери послуг. Але в той же час ці інвестиції, вони передбачають створення продуктів, які інструментів, так, які дозволять більш ефективно проникати в інформаційний простір суміжних країн, контролювати власний, що є пріоритетом сьогодні для Кремля, інформаційний простір, але, звісно, що і створювати можливості пенетрації в інформаційне середовище сусідніх країн. І тут саме боти є одним з таких важливих інструментів для того, щоб масштабувати вплив продукції, яка генерується для того, щоб маніпулювати суспільною думкою в країнах Європи.
1: Пане Володимире, ви сказали про алгоритми. От наскільки зараз алгоритми Тіктока, Фейсбуку, Інстаграм, Ютуб, вони відрізняються від між собою, так? Чи вони досить схожі моделлю? Чи взагалі зараз алгоритми працюють, так? Бо деякі казали, що, от, наприклад, коментарі, якщо користувачі дуже часто дають коментарі, то це підвищує активність. Як це зараз працює? Як от саме дезінформаційні дописи, чому вони найчастіше до нас потрапляють у нашу стрічку новин? Тому що вони дуже популярні, вони дуже багато мають лайків. Як от це працює? А от та правдива інформація, або, наприклад, добрі новини, новини підтримки, наприклад, збори, вони збирають дуже, дуже малу активність.
0: Справді, кількість коментарів прямо впливає на кількість переглядів, на просування в рамках платформи тих чи інших повідомлень, і росіяни цим активно користуються. Також одною з цілей забруднення інформаційного середовища є також і просування саме певних потрібних постів маніпулятивного штибу. І під такими постами ми можемо знаходити навіть сотні тисяч згенерованих штучним інтелектом повідомлень, які потім були розміщені ботами, які теж створені з залученням моделей штучного інтелекту. Це універсальний інструмент для

0: різних соціальних мереж, в тому числі і TikTok, і Facebook, і X, колишній Twitter. Тому тут ми фіксуємо досить схожі підходи росіян. В той же час Facebook і загалом корпорація Meta більш активно намагається фіксувати і видаляти подібні акаунти. Існують звіти, які фіксують тисячі видалених акаунтів. Теж подібні кампанії відбуваються і в X, особливо активно напередодні виборів, тому що вибори є тим проміжком часовим, коли інформаційні потоки прискорюються, і користувачу соціальних мереж стає набагато важче відслідковувати маніпулятивні вкиди, повідомлення, тому Росія, усвідомлюючи, що цей період кілька місяців до дня голосування є найбільш вразливими, саме з точки зору можливостей проникнення в інформаційний простір держави, маніпулювання суспільною думкою, саме в цей період особливо активно слід відслідковувати подібні інформаційні кампанії, що, власне, і відбувається, і свідченням таких заходів є протидія масштабним російським інформаційним операціям, таким як «Матрьошка», «Доппельгангер». І це є достатньо добре вивчені приклади того, як Росія через створення фейкових акаунтів і фейкових сайтів поширює дезінформацію. А щодо TikTok, тут особливо важливо відзначити, що сьогодні ми не маємо повного розуміння алгоритмів, які функціонують в цій соціальній мережі, вони є особливо агресивними. І саме TikTok Росія розглядає як одну з таких найбільш важливих можливостей, найбільш важливий інформаційний майданчик для того, щоб впливати на суспільства в Центральній Європі, зокрема і в Україні, і в Польщі, з урахуванням росту популярності цієї соціальної мережі і непідконтрольності алгоритмів. А це дає Росії можливість впливати на суспільну думку через створення як і акаунтів, які повністю моделюються штучним інтелектом, так і через співпрацю з відеоблогерами, які можуть за певну фінансову винагороду поширювати потрібні Кремлю меседжі.
1: А як, до речі, з Ютубом? От ми бачимо, що багато дописів є в Фейсбуці, Ютуб все ж таки це платформа відео. Там, звичайно, теж можна свої пости додавати і фотографії вже. Як виглядає, до речі, ситуація от з цією платформою?
0: Ютуб, звісно, що теж зчитує кількість і лайків, і повідомлень, це впливає на просування. А тут теж слід враховувати і комерційну сторону. Реклама теж суттєво може додати в кількості переглядів. І, власне, теж росіяни активно, це не є якимось унікальним інструментом для росіян, але теж ми помічаємо, що певні дезінформаційні подкасти, відео, шортс набирають сотні тисяч переглядів, хоча кількість лайків залишається мінімальною. Це є одним з маркерів того, що відбулася накрутка, закупка ботів, які нагнали кількість переглядів, і це і вказує на те, що насправді реальний вплив таких повідомлень він є мінімальним, тому що фізично люди практично або взагалі не бачили, так там може бути реальна кількість переглядів реальними користувачами близько десятків, сотень. А звітність, яка подається нагору для того, щоб обґрунтувати так фінансово кампанію, яка відбулася, вона буде фіксувати ту кількість, яка нагнана завдяки ботам. Тобто це теж може вказувати на певні такі вже хиби власне системи дезінформації, яка ґрунтується лише на економічних вигодах тих людей, які залучені так до створення дезінформаційних продуктів, але не власне не вимірюється прямий вплив на і пряме охоплення аудиторії. Тобто це

0: вказує на те, що в Ютубі значно важче для росіян досягати, особливо після хвилі блокування, яка відбулася в 22-му року, в році численних майданчиків, які були створені під найбільш відомих російських пропагандистів, таких як Соловйов, Скабєєва та інші. Ми знаємо, що чисельні і офіційні ютуб-канали російських пропагандистських ресурсів були заблоковані, і особисті ютуб-канали російських прокремлівських блогерів також регулярно зникають з Ютуба. Тому в цій мережі росіянам стало діяти важче, але певні можливості вони за собою зберігають. І тут, в першу чергу, слід враховувати вплив на англомовну аудиторію через співпрацю з блогерами, які сповідують або на певні праворадикальні погляди, або напряму зацікавлені у співпраці з росіянами. І це сфера, яка охоплює як і широкі верстви населення через подкасти, на різні культурні, історичні, суспільно-політичні теми, так і досить вузькопрофільні програми, які спрямовані на аудиторію науковців, політологів, соціологів, тобто мова про досить вузькі професійні такі об'єднання, які існують за інтересами, але через співпрацю росіян і проросійських блогерів, журналістів з певним пулом, який досі існує, проросійських науковців і експертів в різних, в тому числі європейських країнах, відбувається присутність саме російських меседжів, хоча вона є опосередкованою. Так? Тобто, тут існує цілий ланцюг цього інформаційного впливу через різних акторів, які діють або з ідеологічних причин, такі досі, на жаль, існують, або виключно на фінансовій основі.
1: Пане Володимире, як, до речі, налаштувати свої соціальні мережі? От ми, я, наприклад, так от хочу дивитися в своїй стрічці тільки правдиві, тільки перевірені інформації, як заблокувати когось, чи треба взагалі блокувати, якщо ми бачимо якусь маніпуляцію чи якісь неправдиві інформації. Чи це треба зголошувати десь, чи треба підписатися на правдиві джерела, чи все ж таки ці джерела будуть нам якось показуватися автоматично. От як налаштувати? Чи є якісь такі фільтри в Інстаграмі, у Фейсбуці? На Ютубі ми розуміємо, що там все ж таки більше правдива інформація більш доступна, так? Там важче, от ви сказали, все ж таки росіянам побороти цю такий бар'єр. Тік-ток важко. Там нам з'являється все, що тільки попадеться під руку. От все ж таки, як налаштувати Фейсбук, Твіттер та Інстаграм? Чи це взагалі можливо?
0: Найбільш об'єктивно, певною мірою, налаштування відбувається через модерацію саме алгоритмами соціальної мережі того контенту, який цікавить користувача. Відповідно, якщо ви моніторите теми, які дотичні до основних наративів російської пропаганди, то, відповідно, і подібні повідомлення будуть регулярно з'являтися у вашій стрічці, незалежно від того, чи видаляєте ви окремі пости чи ні. Тому, власне, основним методом є саме така самоцензура, коли людина видаляє вручну ті повідомлення, які, на її думку, є маніпулятивними, які можуть вказувати на певні російські наративи. Це, звісно, що допомагає алгоритму налаштуватися. І, власне, подобається це нам чи ні, але в рамках соціальних мереж ми існуємо в межах своєї інформаційної бульбашки, яка формується через підписки на лідерів суспільної думки, які нам резонують, так, чи наше коло друзів, з якими ми підтримуємо комунікацію через коментування, через різну взаємодію з їхніми постами, з їхніми сторінками. Тому, власне,

0: Слід говорити про ріст особливої загрози з боку Тіктоку, на що наголошують дослідники дезінформації як в Україні, так і в країнах Центральної Європи, тому що саме тут алгоритм є найбільш таким активним, найбільш агресивним, і теми, на які спрямовується користувач, тут найбільш активно, найбільш оперативно змінюється, так би мовити. Тобто, якщо людина подивилася або затримала свою увагу на темі, скажімо, певної, яка пов'язана з дотичною до сьогодення політичною тематикою вразливою щодо, скажімо, польсько-українських відносин, то надалі відбудеться збільшення кількості відеороликів, пов'язаних з Волинською трагедією, з різними історичними контекстами, які будуть ще більше розігрівати цей резонанс довкола історичної тематики. Тому це є одним з прикладів, як навіть без прямої мети впливу, так, власне, і політична реклама в Тіктоці заборонена, і ця мережа не має певних політичних конотацій і в цілому мети впливати на суспільні настрої в тій чи іншій країні. Але через дію агресивних алгоритмів це опосередковано може впливати на ріст негативних суспільних явищ, ріст ксенофобії в суспільстві і певних навіть на побутовому рівні проявів негативу, тому що відбувається інформаційний вплив, який опосередковано впливає на психіку людини, і надалі це може мати і вже і цілком очевидні суспільно негативні явища в поведінці людей.
1: Дякую вам велике за розмову. Це був аналіз того, як користуватися з інтернету, як взагалі діють боти в інтернеті та як боротися з російською дезінформацією в мережі. Це все було в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Мої вітання. Минула 19 година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Поговоримо сьогодні про важливе, актуальне і цікаве. Отже, після випуску новин одразу будемо говорити про те, чому поляки уникають профілактичних оглядів, чому не слухають лікарів. Після того дізнаємося, як у Польщі реагують на прояви ксенофобії та агресії щодо мігрантів. Далі Світлана Мялик із програмою «Розмова» про новий етап російсько-української війни, яка ситуація в Україні, як зараз виглядає співпраця між Польщею та Україною на тлі нових загроз і викликів безпеці. Після 20-ї години будемо говорити про підсумки тижня в Польщі, підсумки тижня у світі, річниця початку Другої світової війни, саботажі у країнах Європи, а також початок нового навчального року та енергетична безпека. Ну, а Лариса Задорожна розповість про те, що Москва отримає від Пхеньяна, про зізнання північнокорейського солдата і про багато інших, чи НАТО, наприклад, готове на гібридну війну. Все це у нашій програмі в найближчих дві години. І починаємо із випуску новин від Ольги Трембач.
2: Польська група озброєнь представить у Кельце 340 оборонних продуктів, зокрема нову бойову машину піхоти. Польські виробники сталі вийдуть на протест у Брюсселі. Польща наполягає на збереженні 123 мільярдів у бюджеті ЄС. Польський оборонний холдинг «Польська група озброєнь» представить на 34-му міжнародному салоні оборони промисловості в Кельце 340 продуктів, які підготували 28 компаній, що входять до складу групи. Серед новинок – важка бойова машина піхоти та елементи системи протидії дронам САН. Міжнародний салон оборонної промисловості – одна з трьох найбільших виставок цієї галузі в Європі після лондонської DSEI та паризької Eurosatory. Цьогорічна виставка відкриється 8 вересня і має зібрати понад 1200 експонентів із більш ніж 40 країн. Ця виставка дуже важлива, заявив голова правління ПГЗ Адам Лешкевич. За його словами, це можливість для компанії зустрітися з партнерами, представити нові продукти та анонсувати подальші проєкти. Він зазначив, що саме під час виставки часто підписують нові угоди. У 2025 році ПГЗ підписала на виставці близько 40 контрактів. Цьогоріч компанія планує поглибити співпрацю з американською компанією Anduril щодо майбутнього виробництва ракет «Баракуда». Також йдеться про локалізацію виробництва компонентів та вантажівок «Єльчи», які нині імпортуються.

0: Головною прем'єрою першого дня виставки стане прототип важкої бойової машини піхоти у масштабі 1:1 ПГЗ. Також планує розширити співпрацю у сфері космічних технологій. Країною-партнером цьогорічної виставки стала Канада. Очікується участь понад 90 канадських компаній. У понеділок, 7 вересня, польські виробники сталі візьмуть участь у європейській акції протесту у Брюсселі. Колона на підтримку конкурентноспроможності промисловості організовується на захист секторів, які виробляють сталеву продукцію від імпорту з Азії. Ми хочемо звернути увагу на повний парадокс, наголосив голова Польського союзу дистриб'юторів і переробників сталі Пьотр Сікорський. У розмові з брюссельською кореспонденткою Польського радіо Беато Пломецькою він пояснив, що Європа дедалі активніше захищає власне виробництво сталі від імпорту, але водночас дозволяє масово завозити готову продукцію, виготовлену зі сталі, за межами Європейського Союзу. Польські та європейські виробники меблів, машин, побутової техніки чи автомобільних комплектуючих несуть високі витрати на енергію, декарбонізацію та дотримання регуляторних вимог, з якими їхні закордонні конкуренти часто не змушені рахуватися. Якщо ми не подбаємо також про ці компанії, то захищатимемо європейську сталь, але втратимо промисловість, яка її купує та переробляє, тобто справжнє серце економіки.
1: Чи правдиве серце господарки.
0: Протест розпочнеться в Брюсселі в понеділок, 7 вересня. Колона вантажівок має проїхати містом. Після цього представники компаній та асоціацій передадуть Європейській комісії спільну заяву організації Eurometal, Європейської федерації дистриб'юторів сталі, труб і металів. Голова Європейської ради вже кілька днів проводить зустрічі в столицях країн ЄС, з'ясовуючи позиції окремих урядів та їхні червоні лінії щодо майбутнього бюджету Євросоюзу. Програму його поїздки опублікували на сайті Європейської ради. Питання бюджету ЄС на 2028-2034 роки також обговорювали 4 вересня міністри європейських справ під час неформальної зустрічі в Дубліні. Для нас збереження національного пакета залишається першочерговим. Тому ми сказали, що якщо якісь зміни до бюджету відбудуться, вони точно не будуть за рахунок національних пакетів, заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчинський. Згідно із пропозицією Європейської комісії, представленою в липні минулого року, Польща має отримати в межах національного пакета 123 мільярди євро. Водночас наступного місяця Ірландія, яка головує в Раді ЄС, представить власну версію проєкту бюджету. За офіційною інформацією брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької, Ірландія готує скорочення видатків відповідно до очікувань країн, чистих платників, які вносять до бюджету ЄС більше коштів, ніж отримують із нього. Подальші переговори мають визначити, чи вдасться зберегти запропонований для Польщі обсяг фінансування.
2: Я дякую Ользі за випуск новин. Продовжуємо програму далі. Нещодавно в Польщі стартувала загальнонаціональна кампанія «Профілактика. Передай далі». Державні установи і медична спільнота закликають поляків регулярно проходити профілактичні обстеження. І цей заклик, схоже, дуже на часі, адже з профілактикою в Польщі справді є проблема. Що насправді заважає нам дбати про власне здоров'я і проходити обстеження вчасно? Тему продовжить Вікторія Машталер.
3: За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом останніх 2 років мамографію в межах програми профілактики раку молочної залози пройшла майже кожна третя жінка віком від 45 років, яка мала на це право. Програмою профілактики раку шийки матки скористалися майже 15% жінок. І ось що цікаво, тільки в серпні для жінок у Польщі було доступно понад 300 тисяч вільних записів для проведення мамографії. То чому ж польки ними не скористалися? Чому ми уникаємо того, що може допомогти вчасно виявити хворобу, а іноді навіть врятувати життя? Про психологічні причини такої поведінки в ефірі Першого каналу Польського радіо розповіла психологиня Магдалена Будна-Пташек з університету в УСБ Меріто.
4: Краще всього цього не знати, бо якщо я піду до лікаря, він обов'язково щось у мене знайде. За цими думками стоїть страх перед невідомим, страх втратити контроль. А наші думки іноді можуть впливати на нас сильніше, ніж самі факти. Тут спрацьовує певна катастрофізація. Ми думаємо, що якщо вже шукати, то неодмінно щось знайдуть. І через це перебільшуємо значення

0: самого візиту до лікаря чи профілактичних обстежень, тому що боїмося невідомого і заздалегідь приписуємо йому радше негативні наслідки. Гадаю, певна частина людей просто боїться профілактичних обстежень. Але й ті, хто думає зовсім інакше, також є. Навіщо мені обстежуватись? Мене це не стосується. Мене нічого не болить, а отже зі мною все добре.
1: За даними досліджень, частина молодих людей віком від 18 до 24 років жодного разу не проходила обстеження на онкологічні захворювання. Психологиня пояснює це тим, що у молодому віці люди часто почуваються майже невразливими. Якщо нічого не болить і є багато сил, здається, що хвороб у цьому світі, так би мовити, не існує. Тому профілактика серед молоді сприймається як щось не надто важливе, те, на що поки що не варто витрачати час і увагу. Водночас лікарі раді не забувати про регулярний профілактичний огляд та конкретний графік обстежень визначати разом із лікарем. І, можливо, нам просто потрібно змінити саме ставлення до профілактики, просто не боятися. Психологиня Магдалена Будна-Пташек пропонує сприймати профілактичне обстеження як, так би мовити, щорічний техогляд автомобіля. А ми цікавимося, чи справді жінки загалом частіше користуються профілактичними обстеженнями, ніж чоловіки, і чому?
0: Так, це справді так. Жінки частіше проходять профілактичні обстеження. І водночас треба визнати, що жінки мають більше приводів звертатись до лікаря. Наприклад, під час гінекологічного огляду можна одразу пройти кілька профілактичних обстежень. До того ж, жінки, наприклад, під час вагітності фактично змушені перебувати під медичним наглядом значно інтенсивніше, ніж чоловіки, які, скажімо, звертаються до уролога. Але я цілком підтримую метафору, яка порівнює профілактичне обстеження з технічним оглядом автомобіля. Ми щороку перевіряємо автомобіль, тому що інакше просто не зможемо виїхати на дорогу. Тож виникає питання, що має статися, щоб ми так само змусили себе регулярно перевіряти власне здоров'я. Якщо протягом року я не зробив навіть базового аналізу крові чи аналізу сечі, то які обмеження я мав би для себе встановити? Варто подивитись на це трохи інакше, змінити сам підхід в нашій голові. Тобто припинити сприймати обстеження як пошук хвороби і почати сприймати їх як турботу про власне здоров'я.
2: Перестати мислити в категоріях хвороби, а почати в категоріях здоров'я.
1: Є ще один аспект профілактики, про який ми рідко замислюємося. Ми сприймаємо рішення щодо власного здоров'я як суто особисту справу, але насправді наслідки цих рішень виходять далеко за межі однієї людини, розповідає Магдалена Будна-Пташек.
2: Наші децизії здоровотні.
0: Наші рішення щодо здоров'я насправді рідко стосуються лише нас самих. Наші рішення та вибір впливають також на батьків, дітей, партнерів, колег на роботі. Здорова мама завжди матиме більше сил і можливостей піклуватися про свою дитину. А батьки, які дбають про власне здоров'я, зможуть довше підтримувати своїх уже дорослих дітей. Та й турбота про літніх членів родини згодом виглядатиме зовсім інакше. Тож, можливо, варто змінити погляд на профілактичні обстеження і подумати про це так. Я йду до лікаря не лише заради себе, а й для того, аби зрештою подбати про добробут і нормальне життя всієї моєї родини.
1: Дійсно, багато залежить від самої людини, від того, наскільки вона усвідомлює власну відповідальність за своє здоров'я. Здавалося б, коли ми хворіємо, у нас є одна головна мета – якнайшвидше одужати. Але чи завжди ми самі робимо для цього все необхідне? І наскільки результат лікування залежить від того, що відбувається вже після кабінету лікаря? Про це в ефірі Польського радіо 24 розповіла професорка та експертка у сфері профілактики Моніка Бужинська.
3: Я повім, як виглядають статистики. Працює ще, що около половини.
0: За статистикою, близько половини пацієнтів не дотримуються рекомендацій лікаря, і саме через це вони не завжди отримують бажаний результат лікування. Йдеться не лише про прийом ліків. Наприклад, це можуть бути рекомендації щодо способу життя, його зміни, а це надзвичайно важливо для досягнення цілей лікування. Статистика тут невтішна. Проблема дотримання рекомендацій лікаря вже давно є предметом наукових досліджень. Всесвітня організація охорони здоров'я також свого часу звернула на неї увагу. Дослідження ВООЗ показують, що у світовому масштабі ситуація приблизно така сама. Кожен другий пацієнт не дотримується рекомендацій лікаря.
1: У реальності між рекомендацією лікаря та поведінкою пацієнта іноді виникає розрив. І далеко не завжди це питання байдужості чи небажання лікуватися, пояснює Моніка Бужинська.
0: Якщо говорити про свідоме недотримання рекомендацій, то воно може бути зумовлене різними чинниками. Виявляється, досить частою причиною

того, що люди не дотримуються рекомендацій лікаря, є недостатня поінформованість і низький рівень медичної грамотності. Мова про недостатнє розуміння самої хвороби, але також і про те, які існують можливості її лікування. Іноді інформацію люди отримують із ненадійних або просто неправильних джерел. Сьогодні люди вже не обмежуються пошуком у Google, все частіше звертаються до чату GPT.

0: інформації, людина просто починає боятися приймати ліки. Коли людині бракує достатніх знань, а нерідко й довіри, адже недовіра до лікаря також є однією з причин недотримання рекомендацій, вона фактично, так би мовити, випадає з процесу лікування і може навіть припинити приймати призначені ліки.
1: Поводує, що попросту випадають з процесу терапевтичного, перестають брати ліки.
2: На жаль, але сьогодні переважна більшість людства звертається саме до чату GPT та інших сервісів із штучним інтелектом, які не просто знаходять інформацію, а одразу формують готову відповідь. За словами експертки, ще й може бути корисним у медицині, але небезпечним, якщо людина сама неправильно шукає та інтерпретує інформацію.
1: Однак показує, що до зауфання до тих нарядів штучної інтелігенції з
0: виявляється, що довіра до таких сервісів зі штучним інтелектом досить висока. Ми також використовуємо їх у медицині і доволі успішно, але звичайно робити це потрібно вміло та обережно. Такі сервіси справді можуть бути корисними, і їхню ефективність уже підтверджено науковими дослідженнями. Водночас вони можуть стати небезпечними, якщо пацієнт неправильно ними користується, наприклад, самостійно шукаючи інформацію про своє лікування,
1: хоча б власне процесу лечення.
2: Ми звикли довіряти лікарю, коли нам погано, але як тільки самопочуття покращується і нам уже здається, що лікування можна скоротити, дозу змінити, а якусь таблетку взагалі пропустити. Звідки береться ця впевненість, що ми самі знаємо, як буде краще?
1: Пацієнт мусі вєдять, що типу таблетки не вистачить.
0: Пацієнт має знати, що половини таблетки недостатньо, якщо лікар призначив цілу таблетку і саме таку дозу рекомендував. Пацієнт також має розуміти, що не можна приймати ліки про запас, тому інформація, яку надає лікар, має бути максимально чіткою і зрозумілою. Лікарі мають бути своєрідними провідниками для пацієнта, допомагати йому зрозуміти свій маршрут і зорієнтуватися в системі, яка для пацієнта часто здається дуже абстрактною. Пацієнта просто потрібно познайомити із системою, потрібно правильно ввести його в цей процес, аби не викликати страху, тривоги чи сумнівів. І щоб він хотів ставити запитання нам, лікарям, а не доктору Google чи чату GPT.
1: А не доктора Google або чата GPT.
2: Чому пацієнти переривають лікування, не дотримуючись рекомендацій лікарів, і самостійно змінюють призначену терапію? Що заважає нам вчасно проходити профілактичні обстеження та дбати про власне здоров'я? Про це в ефірі Польського радіо 24 та першого каналу Польського радіо говорили професорка Моніка Бужинська і психологиня Магдалена Будна-Пташек з університету ВУСП Меріто.
0: А ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про підтримку ініціативи суспільства щодо засудження акції агресії та ненависті щодо іммігрантів Польщі, продовжить Мирослав Трофимук.
3: Нещодавно Польщею прийшли акції підтримки українців і акції проти ксенофобії, а також збір підписів з чітким переліком вимог до польського уряду від головних правозахисних організацій Польщі. Польське радіо для України активно слідкувало за цими подіями, а сьогодні я пропоную вашій увазі розмову із Анною Катпчик з організації «Обивателі РП» і Бартошем Крамиком з фонду «Відкритий діалог, отвертий діалог». Спробував задати їм кілька складних питань і розібратися «Кувадіс польсько». Я пригадую собі Польщу відкриту і щасливу у минулому. Запитую Анну Касчик, що ж могло відбутися у суспільстві, що так поміняло ці настрої.
4: Ці
0: суспільні настрої негативні, просякнуті ксенофобією та расизмом, значною мірою є наслідком нашого досвіду попередньої влади, яка перебувала при владі два терміни. Нагадаю лише, що правий уряд переміг на виборах у 2015 році, зокрема, завдяки кампанії навколо біженців. Це була антиміграційна кампанія, яка в певний момент дуже сильно розпалила ці негативні настрої. А потім усе, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні від 2021 року, фактично лише посилило цю ескалацію. У 2022 році почалася війна в Україні. І це спричинило такий суспільний сплеск солідарності, який давав надію, що певні настрої та суспільні установки зміняться, що ми рухатимемося вперед, станемо більш демократичними, толерантними, відкритими, адже ми живемо у різноманітному суспільстві. Однак праві настрої і права риторика й досі активно присутні в соціальних мережах. Вони мають величезний вплив на суспільні установки, на те, як загалом змінюється наше ставлення до людей, які опинилися в скрутному становищі. Я говорю про біженців на польсько-білоруському кордоні. А тепер про людей, які тікають від війни. Уявлення про те, що ці люди нам загрожують – це ілюзія. Дослідження показують, що люди, які безпосередньо контактують

0: жартують із різноманітністю та представниками інших культур, не мають таких страхів. Нагадаю лише, що ці настрої – це страхи, які не мають раціонального підґрунтя. Справжня загроза для нас – Росія. Ось цього ми справді маємо боятися. Ми не повинні боятись людей, які опинилися тут лише тому, що втекли від війни та пережили травму. А ми натомість підкидаємо їм у соціальних мережах нові причини для страху. Як показують дослідження професора Міхала Білеваша, люди, які тут стикаються з ненавистю, читають коментарі, дописи у Фейсбук чи Інстаграм, згодом можуть переживати посттравматичний стресовий розлад, оскільки не мають відчуття безпеки. Чому відбувається так? Думаю, кожен з нас має сам відповісти на питання, що насправді нам загрожує, а що нам просто нав'язали. Є громадянське суспільство, яке це усвідомлює. Однак більшість людей піддається цій риториці, впливу медіа, гаслам ультраправих політиків, зокрема Джагожа Брауна, який фактично завдяки цій риториці здобуває своїх виборців. Я лише нагадаю про піраміду Олпорта, яка показує, що все починається з виключення та дискримінації, а зрештою може виявитися, що жертвою цього виключення стане будь-яка людина, яка раніше його підтримувала. Не будь-бо байдужими. Ці люди нам не загрожують. Це лише політична гра і нічого більше.
1: Тож нам не загрожають. То є гра політична. Тільки і виключно.
2: Марташа Крамика розпитує про моноетнічність і багатокультурність Польщі. Де проходить межа між цими двома полюсами?
3: Польська від часів... Польща
0: від повоєнних часів є дуже однорідною країною, саме тому вона є унікальною в Європі та світі. Якщо говорити про те, наскільки однорідним в культурному, мовному і релігійному плані було наше суспільство. Однак це був штучний процес, який став наслідком, зокрема, зміни кордонів після Другої світової війни та масових переселень населення в той чи інший бік. І справді Польща не була країною міграції. Це почало змінюватися останніми роками завдяки економічному успіху польської трансформації, також геополітичній напруженості та ситуації в країнах на схід від нас, таких як Україна, Білорусь, де, до речі, у 2020 році відбулись масштабні протести. Так само це пов'язано з ситуацією в інших частинах світу. В Польщі зараз багато економічних мігрантів, які приїжджають з Центральної Азії, з Індії, Бангладешу та інших країн цього регіону. Тож, справді, Варшава та інші великі міста стають дедалі менш однорідними і дедалі більш мультикультурними. Трохи повільніше цей процес відбувається в польській так званій провінції, тому суспільство, можливо, ще не до кінця звикло до масштабів цього явища і до того, що Польща вже перестала бути однокультурною країною. Однак це зовсім не означає якихось негативних наслідків для поляків, навпаки, це приносить самі лише переваги. Якщо подивитися на різноманітну статистику дослідження, на темпи зростання польського ВВП, якщо запитати польських підприємців, особливо в окремих галузях економіки, то однозначно побачимо, що це вигідно нам з демографічного і культурного погляду. Це вигідно польській науці, університетам, адже в них навчаються іноземні студенти. Це вигідно ринку праці та економічному зростанню. Тож, насправді, з усіх поглядів це для нас вигідно. Саме тому особисто мене особливо вражає те, наскільки несумісними є дві паралельні реальності. Є реальність, які, відповідно до фактів, мігранти, зокрема українські біженці, які втекли від війни, роблять величезний внесок в наше життя в Польщі. А є реальність інша, реальність політичної хворої риторики, в якій мігрант стає цапом відбувайлом, метафорично кажучи. Людину, яка особлює всілякі нещастя і на яку можна вилити фрустрацію поляків. Політики просто витягують на поверхню найнижчі емоції людини і таким чином перетворюють їх на політичний капітал. Це дуже просто, але водночас дуже небезпечно. Історичний напрямок тут абсолютно однозначний. Дегуманізація від словесного насильства до фізичних нападів. Відсутність реакції насправді є заохоченням до ескалації такої поведінки і веде нас в дуже-дуже небезпечному напрямку. Тому ми сьогодні тут для того, аби звернутися до польського уряду з закликом використати ці інструменти, які він має відповідно до Конституції, зокрема статті 13. Діяльність таких угруповань та організацій є неприпустимою, вони мають бути заборонені. Цього не відбувається, і питання залишається відкритим. Чому?
3: Зделегалізоване. То ще не діє, питання відкрите, чому?
2: Частина польського суспільства не намірена спостерігати і взяла ініціативу у свої руки, щоб спонукати владу до дій. Анна Кацпчук розповідає про збір підписів до петиції.
0: Ця петиція – це вираження позиції 11 тисяч громадян, які мають право вимагати від держави конкретних дій. Недостатньо просто засуджувати те, що відбувається. Потрібно вживати.

0: Превентивних заходів, проводити суспільні та інформаційні кампанії. Крім того, потрібно нарешті припинити етнічне профілювання іноземців в тих випадках, коли вони скоюють правопорушення або злочини. Етнічне профілювання в багатьох країнах Європи заборонене законом. Наші політики, згодом і медіа, які фактично підхоплюють цю риторику та йдуть за політиками, роблять це. Не знаю, навмисно чи ні. Але таке профілювання, тобто акцентування на національності людини, додатково підливає бензину до вогню, особливо з огляду на ті суспільні настрої, які зараз панують. Це надзвичайно безвідповідально. Важлива людина, важливий її вчинок, а не національність. Саме тому одним із наших закликів до політиків є прохання уважно ставитися до своїх слів, тому що слова політиків мають тисячу разів більшу силу та вплив. І я говорю тут не лише про правих чи ультраправих політиків. Я також говорю про нинішню владу, яка теж повинна посипати голову попелом, тобто визнати свою відповідальність і припинити легітимізувати те, що зараз відбувається. Або, я б сказала, перестати залишатися пасивними і не чинити опору тому, що зараз відбувається. Тому що, зрештою, жертвами всього цього станемо ми всі, і ми не можемо просто заплющити на це очі або дозволити, щоб усе залишилося так, як є.
1: Отпущать. Про яку Польщу мріє Бартош Крамик і як вона відрізняється від візії протилежного табору? І чи справді відрізняється?
0: Я польський патріот, і для мене саме ця Ягеллонська Польща, багатокультурна Польща, Польща, яка як Річ Посполита була домом і для поляків, і для русинів, і для євреїв, німців, і для представників багатьох інших національностей, є тим прикладом, до якого варто прагнути. Це та історична модель, яка була близькою також Юзефу Пілсудському на початку 20-х років минулого століття і ще раніше під час польського визвольного руху. Він прагнув будувати саме таку Польщу, повністю усвідомлюючи геополітичні реалії та історичний досвід. Для Польщі головна загроза завжди походила зі Сходу, і цей великий брат, Москва, Кремль, завжди був нашим історичним ворогом і головним викликом з погляду польської безпеки. Немає іншого шляху до того, аби Польща була безпечною, стабільною та заможною, окрім співпраці і кооперації з нашими східними сусідами, також процесів інтеграції, найкраще в рамках Євросоюзу. Потрібно, щоб ці країни якомога швидше приєдналися до ЄС, щоб ми створювали єдину спільноту, в якій насправді не матиме принципового значення, чи говорить хтось українською, польською чи білоруською. Адже всі ми будемо європейцями, ми будемо разом працювати, жити, ставати заможнішими і розумітимемо, що будь-яке розпалювання протистояння і антагонізмів між нами, зрештою, грає лише на руку нашому одвічному ворогу. Кожен, хто поділяє європейські цінності, які ми прийняли, які є для нас базовою точкою відліку, має бути тут широко прийнятий з розпростертими обіймами. Саме такої Польщі я би нам бажав.
2: Тут вітане широко відвертими рамінами, і такий Польщі ми собі жучу.
1: Думаю, візерунок такої Польщі, а також не менш багатокультурної України, бажають собі багато із нас. Сподіваємося, проактивна позиція громадян у співпраці з владою зможе остудити хвилю гейту, яку намагаються роздмухати у Польщі російські спецслужби. І попереду нас чекає яскраве спільне польсько-українське майбутнє у межах і поза межами Європи. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.

0: Ви слухаєте програму Української служби польського радіо. Продовжить її Світлана Мялик, її традиційна рубрика «Розмова». Тут будуть говорити про новий етап російсько-української війни, про те, яка ситуація в Україні і як зараз виглядає польсько-українська співпраця на тлі нових загроз, які пов'язані із безпекою.
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в Україні, про черговий етап російсько-української війни та відносини Польщі і України, як вони змінюються в цьому контексті. Посилення російських обстрілів України знову ставить перед українцями важливі питання, чи буде світло і тепло, чи достатньо продовольства, наскільки безпечним залишається Київ та область і чи варто залишатися в регіоні. Як змінюються настрої киян та українців в цілому? Чи може нова хвиля російських ударів спровокувати масовий виїзд людей зі столиці та інших великих міст? Наскільки Україна готова до можливих перебоїв з електроенергією та постачаннями? Окремо поговоримо про безпекову ситуацію в регіоні, адже Польща посилює захист свого повітряного простору на тлі російських провокацій, а польська влада закликає ЄС посилити обмеження щодо російських громадян і дипломатів. Що це означає для України, для Польщі та всієї Європи? Чи змінюється польське сприйняття російської загрози і наскільки важливою сьогодні є польсько-українська співпраця? Про це далі говоримо із політологом Сергієм Тараном. Пане Сергію, ви повернулись буквально цими днями з Києва. Розкажіть, будь ласка, яка наразі є ситуація в Києві, Київській області, великих містах України, тому що ми бачимо фактично такий новий етап російсько-української війни, коли Росія

0: змінює стратегію, вона посилює удари по Україні, по мирних містах, тобто переносить власне війну з фронту вже в тил, і ці удари, ну, дронові, ракетні, вони фактично безперервні.
1: Нове це те, що тривоги стали постійними, і навіть доводиться змінювати сам режим тривог. Зараз введені нові тривоги, це жовта і червона. Раніше це все було однією тривогою, і кожного разу, коли була тривога, то в Києві, звісно, все життя завмирало, ну, принаймні офіційно, і принаймні деякі гілки транспорту зовсім не працювали. Зараз, оскільки тривоги постійні, жити з таким графіком стало неможливо, тому зараз введено два режими тривог – жовтий і червоний. Але, звісно, для людей це складно, коли постійно тривога, це психологічно тисне. Тим більше, що на Київ і Київську область, на відміну від решти України, постійно здійснюються атаки, і це є постійна тривога. І от те, що Росія здійснює ці атаки, це якраз показує, що атаки на Київ і Київську область – це не про військову доцільність, це не про фронт, а це про психологічний тиск на столицю України. З тим, щоб саме в столиці України почали боятися Росію або любити Росію. Ну так хотів Путін, щоб денацифікація відбулася. Тому, звісно, це змінює життя, особливо якщо врахувати, що час від часу долітають до Києва і Київської області і ракети, і нові реактивні шахеди. Це трохи інше в війні, і зараз Росія використовує ті засоби, проти яких ще Україна не має достатніх засобів боротьби, які раніше мали не до попередніх, але навчилися збивати ті попередні шахеди. Я думаю, що і ці навчаться збивати, але має пройти певний час, і от саме це зараз Росія використовує для тотального психологічного тиску на Росію. Тим більше, що зараз на міжнародній арені очікуються нові дипломатичні перемовини щодо завершення російсько-української війни. Росія піднімає ставки, ну і відповідно страждають кияни і мешканці Київської області.
0: То незабаром зима. Ми пам'ятаємо, що минула зима в Україні була край важкою, тому що були ще сильні морози, сильні обстріли, Росія вибивала енергетичні об'єкти і так далі. І бачимо, що зараз, в принципі, Росія, вона продовжує вибивати енергетику і так далі. Тобто, що зараз от з підготовкою до зими в Україні, які заяви політичні на місцевому рівні, тобто, наскільки Україна готується до важкої зими, і загалом, який настрій в людей, бо тому що я вже чую зараз і бачу там в соцмережах багато заяв про те, що ми виїжджаємо, що начебто люди, Києві, кияни, мешканці столиці, області починають потихеньку виїжджати. Чи це відповідає дійсності, чи це знову-таки російська пропаганда, яка теж тут працює?
1: Ну, на вулицях Києва це ще не видно, що люди виїжджають, але звісно, що у багатьох є такі думки, ну, тому що психологічно для багатьох людей важко витримати цей психологічний тиск. Тому я навіть не виключаю, що дехто буде і виїжджати там, де менше атак, і там, де не така залежність від міської інфраструктури. Ну, я не думаю, що це станеться з усім містом. Ну, це принаймні зараз зовсім не видно, ну, хоча б тому, що місто має затори, багато машин, заклади громадського харчування працюють у звичному режимі і заповнені. Але, звісно, що для багатьох людей це буде важко, і це зрозуміло. Ну, а щодо підготовки до зими, я думаю, що ну, тут треба розуміти, що ця підготовка має здійснюватись на трьох рівнях. Ну, перший рівень – це, безумовно, це засоби протиповітряної оборони. Це Збройні сили України, які мають отримати від наших міжнародних партнерів відповідні засоби боротьби насамперед проти балістики. Це вже безпосередньо Збройні сили України, які зараз розробляють, весь український військово-промисловий комплекс працює на те, щоб розробляти засоби боротьби з реактивними шахедами. Про це говорить відкрито офіційно наші представники, тому про це можна абсолютно спокійно говорити. І більше того, вони заявляють, що вже перші прототипи тестуються, і це перший рівень підготовки до зими. Другий рівень підготовки – це дії місцевої влади, на яку іноді покладають набагато дуже більше відповідальності, ніж вона може, але, ну, певна підготовка може бути. Це, наприклад, там закупівля і інсталювання додаткових генераторів, які можуть давати живлення, це здійснення заходів по резервному водопостачанню. Такі заходи, звісно, влада здійснює, хоча це другий рівень. Він не може захистити від шахедів. Місцева влада і жоден мер не може захистити і знайти засоби протиповітряної оборони. Тому що це другий рівень, він важливий, але другий. Ну і третій.

0: рівень, це всі громадяни України. Знаєте, минулої зими я таки співав себе на думці: от відбувається тривога, а у місті Києві вимикають електрику при цьому всьому. Ну, я кажу про центр міста Києва, всі вікна світяться. І це дуже дивно, розуміючи, що електрику вимкнули, а всі вікна продовжують бути світлими. І секрет в тому, що кожна родина, кожен киянин якось по цьому по-своєму підготувався, має свій генератор, свої акумулятори. Зараз розвинувся цей дуже ринок серйозний. Відповідно, таким чином це третій рівень підготовки до зими, яким киянам готуються. А саме готують свої засоби, особисті засоби резервного живлення. Це теж не абсолютно не замінить не засоби протиповітряної оборони, які має готувати Збройні Сили України. Це не замінить ні резервне живлення, яке має готувати місцева влада, але це дуже серйозний фактор, тому що по великому рахунку зараз кожна родина і кожне домогосподарство якось готується до зими і вже давно підготовлена. Ну, оце так от готується. Хоча, звісно, в Києві і в Україні є очікування, що ця зима буде дуже складною, тому що, як виявилось, зараз для Росії це чи не єдиний інструмент якогось тиску на Україну, тому що на фронті зараз лінія фронту ну майже не змінюється. А я нагадаю, що Путін там погрожував спочатку до кінця літа, потім до кінця осені, тепер до кінця зими захопити Донецьку область повністю. І я вже не кажу про інші області, і воно не виходить у Росії. Тому Росії треба показувати якось результати своєї військової діяльності. У Путіна вибори до
1: Тобто
0: Думи,
1: ми
0: звісно, вони
1: можемо
0: будуть.
1: сподіватися, що це так буде тривати до виборів в Росії, так?
0: Не, і я думаю, це буде тривати не тільки до виборів, але до виборів також в першу чергу, тому що Путіну треба показувати росіянам перемогу. Перемоги на фронті немає. Що йому показувати? Йому можна показати зруйновані будинки в Києві і сказати: от бачите, Київ в руїнах. Оце наша перемога. Це заради чого ми це все починали. Ну, бо іншого нічого не можна показувати. І тому це буде тривати, і зима тому буде складна. Саме через те, що у Путіна немає жодних інструментів тиску на Україну. Це перший фактор. А друге, з'явилось таке невеличке, сподіваємося, невеличке вікно можливостей, зважаючи на те, що відбувається на фронті переоснащення, з'явилися нові засоби ударів по Україні, проти яких в Україні ще недостатньо засобів протиповітряної оборони, хоча вони зараз активно і швидко розробляються.
1: Вчора я бачила новини, облетіли, що на Росію летять ракети з України, летять сотні дронів. Тобто ми бачимо, що Україна завдає ударів у відповідь.
0: Ну, безумовно, Україна на це відповідає, і навіть в Росії визнають, що нафтопромисловий комплекс Росії зараз не видає тих прибутків, на які завжди в Росії сподівалися. А саме ці прибутки потім ідуть на війну проти України. Звісно, хотілося б, щоб ракет летіло більше, але в будь-якому разі зараз Україна так само має і психологічний тиск на Росію, пов'язане з цим, і саме те, що Україна погрожує закрити небо над Росією, це частина гібридної війни, яка показує, що Росія може отримати те, з чим вона прийшла в Україну на своїй території. Тому тут справді є удари у відповідь. Ну, найбільший удар у відповідь, звісно, України це в тому, що лінія фронту не змінюється, і будь-які ці оці заходи, які чи вимоги, які ставив Путін перед Україною. Україні не те, що не збирається виконувати, а те, що вже Росія поступово починає змінювати і говорить зовсім про інші параметри миру. Але в будь-якому разі, звісно, що Україна відповідає, і для Росії це боляче.
1: Заяви про те, що Україна може закрити небо так над Росією. Ми бачимо, що вже не витримали нерви в Туреччини. Так, я так думаю, що інші країни теж будуть зважати на цю ситуацію. Як все ж таки варто діяти? Чи спочатку варто закривати фізично, а потім говорити, чи варто так попереджати? Тобто, ви сказали, що це елемент гібридної війни. От наскільки тут Україна все-таки виграє?
0: Попереджати в цьому випадку, саме в цьому випадку, було потрібно хоча би тому, що в Росію літають інші міжнародні авіакомпанії. І для цього треба офіційно повідомити світову спільноту, що з будь-якими літаками, навіть пасажирськими, які перебувають на території Росії, на нещастя, на жаль, можуть статися інциденти, пов'язані з тим, що саме Росія використовує повітряний простір у війні проти України, а Україна змушена відповідати. І тому повітряний простір Росії стає небезпечним. Не тому, що цього хоче Україна, а тому, що отаку повітряну війну почала

0: Росії. І тому про це треба було повідомити світ. Тому що якби з якимось цивільним літаком міжнародної авіакомпанії сталося щось, не дай Боже, на російській території, то тоді б Україна була винувата. Так от, щоб цього не сталося, Україна мала попередити. Але це не лише питання гібридної війни, хоча вона важлива. Це питання того, що через аеропорти здійснюється дуже багато логістичних заходів Російської Федерації. І Росія вибиває українську логістику. Ну так само Україна має дзеркально вибивати російську логістику. Ця логістика здійснюється через аеропорти. Я нагадаю, що в Україні жоден український аеропорт не працює, тому що Росія не дає можливості працювати цим аеропортам, бо вважає їх військовими об'єктами, також об'єктами, через яку здійснюються логістичні заходи про підтримці з ЗСУ. Ну, тому Україна має абсолютно адекватно відповідати, робити заходи у відповідь. Це абсолютно такий нормальний захід, який зараз перебуває на порядку денному, і от зараз відбувається підготовка до ударів по аеропортах. Наскільки вони будуть ефективними, я точно не знаю, але те, що вже це про це говорить весь світ, вже показує те, що певний ефект вони дали, тому що далеко не всім міжнародним авіакомпаніям і взагалі міжнародним компаніям захочеться працювати з Росією.
1: І мені здається, що тут Україна показує світові, ну принаймні тим країнам, які досі продовжують боятись, остерігатись Росії, які живуть цими стереотипами, що це ядерна держава, небезпечно там щось їй говорити проти. Україна показує, що вона дає відсіч, що теж може атакувати, наступати, і показує, що вже от дивіться, п'ятий рік повномасштабної війни, а Росія досі не може досягти поставлених цілей, тобто захопити всю Україну. Зараз скільки у нас там, здається, 20% так території тимчасово окуповані. Хочу запитати вас про польсько-українські відносини. От Польща посилює захист свого повітряного простору після російських цих провокацій. Чи означає, що Варшава очікує подальшої ескалації з боку Росії?
0: Безумовно. В Польщі притомні політики прекрасно розуміють, що наступною мішенню для Росії може бути Польща після України. І от в цьому контексті ще невідомо, що буде друге після України, чи країни Балтики, чи Польща. Більше того, в Польщі прекрасно розуміють, що якщо Росія атакуватиме країну Балтики, то першої відповіді будуть отримувати також від Польщі, як учасника НАТО. Тим більше, що зараз цей Сувальський пришиг, він перебуває під відповідальністю в першу чергу Польщі. Тому в Польщі, звісно, розуміють, я наголошу, притомні політики, що Росія є найбільшою загрозою зараз для Польщі. Відповідно, здійснюються заходи, але я зараз не буду казати про політичне, зараз скажу чисто про військові речі. Здійснюються вони в умовах мирного часу, тобто повільно. От саме найбільша проблема відповіді Польщі, не тільки Польщі, але, зокрема, Польщі, на загрозу Росії, це те, що всі заходи здійснюються повільно і з відставанням на день-два. Та які там на день-два? На рік-два. І в принципі, якщо ми побачимо по тих інцидентах, коли російські БПА залітали на територію Польщі, то їх Польщі не змогли збити, навіть при всій цій техніці. Тому що саме військове обладнання, яке зараз перебуває на озброєнні європейських учасників НАТО, воно вже застаріле, як для умов ведення сучасної війни. Тому проблема в Польщі не в тому, що вона не реагує. Вона реагує, але реагує повільно і з відставанням від тих потреб, які зараз відбуваються у сучасній війні. Є ще політичні причини, що відбувається в Польщі, але це інше питання. Військова тут тематика саме така, що вона Польща реагує, але реагує повільно на ті загрози. Тому тут є підстави і для оптимізму, і для песимізму.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив про необхідність скоротити кількість російських дипломатів в Європі, обмежити їхнє пересування. Чи справді от російська дипломатична присутність в Європейському Союзі, в Європі, вона є такою частиною гібридної російської війни? І з цим варто теж на це варто звертати увагу і щось з цим робити?
0: По-перше, це є сигнал для Росії в тому, що вони є небажаними, їхня політика є небажана. Це мовою дипломатів означає те, що політика якоїсь країни категорично неприйнятна, і вона має змінювати цю політику. Більше того, дуже часто посольства, представництва Росії, не лише навіть посольства, а такі різні культурні установи, як, наприклад, там Руський дом чи ще щось, часто стають базами для шпигунства. Зараз по всій Європі ми бачимо загрози тероризму і

0: диверсій, в тому числі про той військових об'єктів. Ну, ми ж не можемо виключати, що саме оці от представництва Росії стають базами для цих диверсій. Ну, принаймні, так було в часи Радянського Союзу. Чим це зараз відрізняється? Та нічим. Тому тут, крім політичного аспекту, існує ще суто практичний аспект, а саме те, що багато країн на Заході і, думаю, в Польщі розуміють, що будь-яке осереддя, будь-яке представництво Російської Федерації може становити інтерес для національної безпеки цих країн. Тому заходи це абсолютно зрозумілі.
1: Сікорський також закликав обмежити видачу шенгенських віз громадянам Російської Федерації. От наскільки це можливо з практичної точки зору, і чи може Європа перейти до все ж таки більш такої жорсткої політики щодо, я не хочу казати російського суспільства, бо я не вважаю, що там є суспільство, щодо от росіян загалом, їхньої присутності в Європі?
0: Ну, знову, тут вже не питання про ставлення до росіян. Це суто практичний захід боротися з можливим нашестям російських диверсантів. Ну, це практичний захід. Це не те, що там росіян не люблять. Це так от треба захищатися від загрози. Ну, але тут правильно би, звісно, було показувати російському суспільству, що вони теж мають якось впливати і на свою владу теж. Тому для багатьох росіян, особливо тих, які мають гроші, такі обмеження можуть стати сигналом до того, що їм щось треба змінювати всередині своєї власної країни, якщо вони хочуть їздити по світу і мати де можливість витрачати свої власні кошти. Для політичних еліт це такий дуже серйозний стримуючий фактор в Росії. Вони, коли розуміють, що їм ніколи з Росії не можна буде виїхати, це не зовсім добре, особливо для тих людей, які мають значні капітали. Для широких громадян, звичайних, пересічних, неможливість виїхати в Європу теж буде відігравати таку свою роль, коли вони будуть змушені замислитись, наскільки їх влаштовує нинішній режим Путіна. Ну, тому заходи абсолютно правильні, тим більше, що, ну, бачите, який парадокс, що росіяни, вони підтримують Путіна всередині країни, але при цьому люблять відпочивати на Заході, люблять, щоб їхні діти вчилися за кордоном, люблять свої капітали зберігати на Заході. І це якось, ну, треба змінювати в тому контексті, щоб у росіян сама поверталось розуміння причинно-наслідкових зв'язків. І розуміння того, що якщо вони так люблять Захід, то треба робити щось так, щоб у їхній власній країні не проводилась політика, спрямована на руйнування цього самого Заходу, ну і насамперед України.
1: Здається, що це якийсь такий росіян психічний розлад. Не знаю, як це називається правильно, так? Коли з однієї сторони вони люблять тиранію, так? Тобто підтримують її своїм навіть тим мовчанням і тим, що нічого не роблять з цим, а з іншої сторони вони теж дуже люблять демократію, свободу і так далі. Це якось дуже-дуже дивно, насправді.
0: Вони просто люблять тиранію для народу, але люблять свободу для себе. І оце, цей розрив, і, власне, і є тим, чим живуть російські еліти. Зараз тиранія трошки розповсюджується на них, і от важливо, щоб цими візовими заходами вони розуміли, що вони в цій тиранії можуть жити все життя. Або не жити, але для цього треба щось міняти всередині країни.
1: Чи змінюється, на вашу думку, сьогодні польське суспільство і його ставлення, і суспільства, і політиків Польщі до Росії, до російської загрози? Той же час, чи є розуміння того, що от фактором запобіжним, так, от посилення цієї, розповсюдження цієї російської загрози на терени ЄС є саме Україна?
0: Ну, по-перше, половина мінімум суспільства взагалі в Польщі налаштована на підтримку України. Інша частина суспільства, може, зараз на сьогодні тенденція хильнулася навіть більша частина суспільства. Вони зараз мають певний скепсис до України. Але все польське суспільство достатньо неприязно налаштовано до Росії. Тут немає ніяких сумнівів. Просто, знаєте, в чому тут проблема? Проблема в тому, що іноді вибори і намагання політиків будь-що перемогти на виборах починають закривати здоровий глузд. І для деяких політиків, зокрема правого табору в Польщі, набагато цікавіше постійно знаходити ворогів тут, якихось таких несерйозних ворогів, для того, щоб воювати з ними і тим самим отримувати емоційну підтримку своїх виборців. А те, що від цього стратегічно страждає країна, це їх не обходить. Їм головне виграти вибори. От саме це зараз склалося в правому таборі Польщі, коли праві партії починають експлуатувати етнічну тему. І коли вони бачать загрозу в українцях, а до того вони бачили загрозу.

0: морозу в Німцях і вимагали від Німеччини компенсації за Другу світову війну. А до того вони вимагали компенсації від інших. От зараз, до речі, одна з тем, яка розкручується в польському інформаційному просторі, це провокації, спрямовані на руйнування відносин між Чехією і Польщею, де піднімаються документи. Ну, там довга історія, але суть в тому, що був певне територіальне непорозуміння, то їх зараз намагаються витягти, щоб зіпсувати відносини ще з Чехією. Тому для політиків іноді стає цікаво гратися з тими етнічними речами, які насправді не захищають інтереси країни, але дозволяють можливість викликати емоційну підтримку виборців і тим самим виграти вибори. От тому це іноді в Польщі відбуваються ці ексцеси, про які ми всі чули. Я вважаю, що стратегічно, безумовно, інтереси України і Польщі дуже схожі. Стратегічно. І ми прекрасно розуміємо, і в Польщі це прекрасно розуміють, що головний ворог для всього регіону, всієї Європи – це Росія. Тому якщо прибрати цю всю політичну галас, і то насправді ми опинимося перед ситуацією, коли Україна і Польща все-таки будуть розвивати свої відносини і говорити про серйозні речі, зокрема безпеку, а не про ті речі, які іноді перекривають інформаційний простір в Україні. І в Польщі.
1: Пане Сергію, вже на сам кінець хочу вас запитати, ну от повертаючись до ситуації в Україні, так, до тих страшних атак, бомбардувань, які просто нескінченні, особливо це Київ, Київська область. І ми бачимо, присилають фотографії теж в соцмережах, хтось, от навіть мої знайомі, присилають пусті полиці магазинів, ну от, що там можуть бути там проблеми дуже сильно з продовольством, з підвезенням, з логістикою, також склади руйнуються різних продовольчих, скажімо так, офісів, марок і так далі. На вашу думку, перше питання, чи буде, бо так багато кажуть там про голод, про можливий голод в Україні вже, навіть до того доходить. І друге питання, як Польща може допомогти от в цій ситуації важкій, тому що Польща у 22-му році дуже підтримала Україну. І невідомо, як би було, якби, власне, не Польща, так, не відкрила кордони, не підтримала зброєю, тому що багато країн просто не вірили, що Україна зможе вистояти. Але Україна вистояла тоді. Зараз, мені здається, не менше складний і важкий етап. Тобто, що тут Польща може зробити в цій ситуації? Чи, можливо, я не знаю, там, забезпечення, там, відкриття якихось продовольчих логістичних шляхів, там, підвезення? От з вашої точки зору. Тому що ви приїхали з України, ви от щойно були і бачили, що відбувається насправді.
0: Ніяких масштабних проблем з продовольством в Україні поки немає. Проблеми, безумовно, є. Вони в тому, що раніше ми звикли, що навіть під час війни, якщо б ми зайшли до київського супермаркету, ми б там побачили фактично всю лінійку тих продуктів, які бачили до війни. Ціни, правда, стали набагато дорожче. Але зараз, напевно, лінійка буде бідніша. Це правда. Чи призведе це до голоду, не думаю. Але що точно це призведе? Це призведе до зміни економічних зв'язків між різними підприємствами, і будуть побудовані нові логістичні зв'язки. Якщо раніше в Україні все концентрувалося навколо великих супермаркетів, які мали власні склади, які зараз знищує Росія, то, напевно, зараз Україна відкотиться до того часу, коли в Україні було дуже багато маленьких магазинчиків, супермаркетів, різних базарів, базарчиків. І от через них продовольство буде постачатися до населення. Ну, це, я думаю, буде така перебудова зміна логістичних зв'язків, які дозволять уникати необхідності створення оцих от великих складів, де зберігається вся продукція, які знищує Росія. Тому я думаю, що просто будуть змінені певні правила торгівлі, якщо будуть знищені склади торгівельних компаній. Але при цьому всьому продовольство надалі надходитиме. Тут не треба боятися голоду. Тут треба просто розуміти, що тої лінійки продукції, до яких ми звикли до війни, напевно, в Києві вже не буде. А Польща справді може багато чому допомогти. Насамперед в тому, щоб повернутися до нормальної політики. До політики, яка є відповідальною, яка спрямована на те, щоб захищати інтереси власної країни. Я не кажу України, власної країни, Польщі. А ця стратегія, вона має полягати в тому, щоб розуміти, хто справжній ворог, а хто справжній союзник. Що треба робити для того, щоб зміцнити оборону Польщі і України? І я думаю, що найкраще, якщо зараз чим може допомогти Польща України, це всерйоз замислитись над тим, що зараз в інтересах самої Польщі. Які країни є справжніми союзниками, з якими треба розвивати відносини. Що буде в Польщі і в Європі після паузи в російсько-українській війні? Що буде важливо? Я би дуже хотів, щоб Польща потурбувалася про власні системи сучасної системи.

0: ведення війни, які є в Україні. І з Україною просто треба домовитись. Просто треба на абсолютно товариських, союзницьких відносинах налагодити нову систему виробництва військової зброї і для Польщі, і для України, які би працювали на дві країни. Тому, якщо коротко, то найкраще, що може зараз в цій ситуації інформаційній, що може допомогти Польщі Україні, це потурбуватися про власну безпеку, замислившись всерйоз на те, що є справжніми загрозами не Польщі, а що є просто фейковими приводами поговорити ні про що напередодні виборчої кампанії.
1: Про ситуацію в Україні, про новий етап російсько-української війни, посилення Росією обстрілів, зокрема мирних міст тилу Києва та Київської області, також про те, як складаються в цей час відносини Польщі та України, якою є безпекова ситуація в регіоні, про все це ми говорили із політологом Сергієм Тараном. Це була програма «Розмова». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. І у найближчу годину будемо говорити про те, що діялося у Польщі та у світі цього тижня. Початок Другої світової війни, його річниця, саботажі на території європейських країн, початок навчального року, які зміни чекають на учнів. А також поговоримо про те, що Москва отримує від Пхеньяну, чи НАТО готове на гібридну війну. Багато тем, багато цікавих пропозицій. Все це одразу після випуску новин від Ольги Трембач.
2: Унаслідок російських ударів по Україні загинули троє людей, ще 13 дістали поранення. Експерти попереджають, Європа не готова до тривалої війни з Росією. Мелоні подякувала Навроцькому за привітання з історичним рекордом уряду. Внаслідок російської атаки на Україну загинули троє людей, ще 13 дістали поранення. Двоє людей загинули в Бучанському районі Київської області, одна у Дніпропетровській області. Там же поранення отримали шестеро людей, ще семеро постраждали внаслідок атаки на Хмельницьку область. У Бучанському районі пошкоджено 28 об'єктів, серед них житлові та приватні будинки, склади, залізничні колії, територія сільськогосподарського підприємства та автомобілі. Про це повідомив начальник Київської області. Власної військової адміністрації Тимур Ткаченко. На місцях працюють рятувальники, які документують наслідки атаки. Дніпропетровську область російські війська атакували дронами, артилерією та авіабомбою. Пошкоджено автозаправку, супермаркет, підприємство, житлові будинки та автомобілі. Зокрема, під ударом опинилися Дніпро та Підгородне. У Київській області внаслідок атаки дронів пошкоджено триповерховий житловий будинок і 4 автомобілі. Повітряні тривоги оголошували в Києві та низці областей України, зокрема Сумський, Харківський, Чернігівський, Хмельницький, Житомирський, Рівненський, Дніпропетровський та Полтавський. Через російські атаки польська авіація діяла в повітряному просторі Польщі. У зв'язку із загрозою Польський центр безпеки оголошував попередження для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств. Європа не готова до тривалого конфлікту з Росією, а зростання впливу проросійських і популістських партій може грати на руку Москві в її гібридній війні. Про це пише The Guardian із посиланням на експертів із безпеки, які співпрацюють із НАТО. Представники оборонного сектору, які взяли участь у форумі Мюнхенської конференції з безпеки, заявили, що європейські суспільства не готові до затяжної війни. На їхню думку, оборонне планування НАТО має врахувати необхідність швидкого реагування та можливого завершення конфлікту в короткі строки. Британські дипломати наголосили, що західні уряди недостатньо пояснили громадянам масштаби російської гібридної війни та пов'язані з нею загрози. Водночас країнам Європи необхідно збільшувати оборонні витрати, що може вимагати скорочення соціальних видатків. Учасники форуму також попередили про зростання підтримки правопопулістських сил напередодні виборів у Польщі, Франції та Італії. Деякі з них, зокрема німецька АФД, займають проросійську позицію. Посилення таких партій може ускладнити європейську оборонну співпрацю на тлі можливого скорочення ролі США в захисті континенту. Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія вже обговорюють спільне придбання систем ППО і ПРО та

0: Розвиток далекобійних ударних спроможностей. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в суботу, тобто сьогодні, подякувала президенту Польщі Карлю Навроцькому за привітання з нагоди історичного рекорду її уряду. Вона наголосила, що їх об'єднує переконання у важливості безпеки громадян та сильної Європи, заснованої на спільних цінностях. Дорогий Карлю Навроцький, щиро дякую за привітання та дружбу, яка нас об'єднує. Ми обоє віримо у важливість безпеки наших громадян і сильної Європи, заснованої на власних цінностях, написала Мелоні в соцмережі X. Прем'єр-міністерка також висловила переконання, що Польща та Італія і надалі зміцнюватимуть двосторонні зв'язки та співпрацюватимуть як у Європі, так і на головних аренах міжнародної політики. У п'ятницю Кароль Навроцький привітав Мелоні з тим, що її уряд став найдовше безперервно чинним в історії Італійської республіки. Він наголосив, що Польща та особисто він високо цінують тісну співпрацю з Італією, а також висловив сподівання на подальшу співпрацю, засновану на спільних цінностях і баченні безпечної та процвітаючої Європи. Уряд Мелоні, сформований 22 жовтня 2022 року, у п'ятницю став найдовше безперервно чинним кабінетом в історії Італійської республіки. Він побив попередній рекорд другого уряду Сільвіо Берлусконі, який перебував при владі у 2001-2005 роках.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Зі студії Варшави з вами працюють Володимир Гарматюк перед мікрофоном та Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом. І наступну годину нашого ефіру ми присвятимо розповіді про події у Польщі та у світі. Поговоримо про відзначення річниці початку Другої світової війни, про дезінформацію, а також саботажі на території Європи, початок шкільного року. Чого очікує Москва від Пхеньяна, а також про те, чи готове НАТО на гібридну війну із Росією. Все це у програмах «Підсумки тижня у Польщі» та «Підсумки тижня у світі». І розпочнемо із того, що діялося в Польщі цього світу очима журналістів Української служби Польського радіо. Отже, цей тиждень в Польщі почався з відзначення річниці початку Другої світової. 87 років тому, 1 вересня 1939-го, німецький корабель «Шлезвінг-Гольштайн» атакував польський об'єкт на Вестерплятте, військовий транзитний склад, і так розпочалась Друга світова війна. О 4.45 броненосець здійснив перший залп. За кілька хвилин близько 4 тисяч німецьких військових почали штурм військового транзитного складу з моря, суші і повітря. Попри те, що Польща вже за кілька хвилин до цього була атакована вздовж всього польсько-німецького кордону, Вестерплятте залишається символічним місцем початку найбільшого збройного конфлікту в історії Європи. Там, власне, на цьому місці, у річницю початку Другої світової, виступили польські політики. У своїх промовах вони говорили про уроки вересня 39-го, підтримку України і безпеку Європи. Президент Польщі Кароль Навроцький теж звернувся до уряду з закликом допомогти зі спорудженням в Берліні пам'ятника польським жертвам Другої світової. Він наголосив, що такий пам'ятник став би доказом добросусідських відносин між Польщею та Німеччиною.
2: Якщо добросусідство або дружба мають реалізовуватися на практиці, зрештою потрібні конкретні дії, а не лише красиві та правильні слова. Бо не можна, шановний пане прем'єр-міністре, дорогий пане міністре, шановні пані та панове, залишатися байдужими до того, що на 35-му році дії договору про добросусідство з нашими сьогоднішніми західними сусідами ми досі не маємо в Берліні пам'ятника, присвяченого польським жертвам Другої світової війни.
1: Також президент Навроцький звернувся до Німеччини щодо військових репарацій. Німеччина, каже він, повинна виплатити Польщі компенсацію за руйнування, яких вона завдала під час Другої світової війни, заявив президент. І наголосив, що ці кошти можна було би поповнити фінансування польської армії.
3: Світ, пане прем'єре,
2: світ, пане прем'єр-міністре, поставив нас у таку ситуацію, що справжня тверда союзницька декларація щодо Польщі вимагає, аби наші союзники з Берліна і наші сусіди виплатили нам репарації, які Польща спрямує на польські збройні сили, щоб нам не доводилося брати західні кредити, аби отримати те, що нам належить.
1: Представники польського уряду відреагували на ці заклики президента щодо репарацій. Наш ворог – Росія, а не

0: Німеччина. Так заявила в ефірі ТВП-інфо Магдалена Собковяк-Чернецька, заступниця міністра оборони Польщі. Вона нагадала, що саме німецький літак допоміг польським винищувачам після падіння російської ракети на Люблінщині.
1: Це був саме той літак-заправник, завдяки якому наші винищувачі могли довше залишатися в повітрі. Літак для дозаправлення був відправлений сюди ким? Німцями, тими, кого так часто ненавидять наші опоненти. Історія однозначна. Звичайно, я не маю наміру забувати про те, що відбувалося під час Другої світової війни, але не намагаємося жодним чином прирівнювати сьогоднішню ситуацію до історії.
2: Зрівнювати дійсніші ситуації з історією.
0: Заступниця міністра освіти Польщі Катерина Любнауер каже, президент Кароль Навроцький неправильно оцінює загрози для Польщі. Як вона наголосила у ефірі першого каналу Польського радіо, загроза для Польщі походить зі Сходу, а не від Німеччини.
1: Я бачу одну річ. Агресор у нас на Сході. Якщо пан президент цього не бачить, якщо не бачить, що Росія напала на Україну, якщо не бачить, що вона загрожує таким державам, як Литва, Латвія, Естонія і Польща, то в такому разі він має бути сліпим.
0: Після заяви Кароля Навроцького про репарації від Німеччини, до речі, в польських соцмережах з'явились дописи про очікування таких же заяв щодо репарації від Росії, яка є правонаступницею СССР. Як відомо, саме СССР здійснив вторгнення в Польщу 17 вересня 39-го, раніше підписав з Німеччиною пакт Молотова-Ріббентропа, таємні угоди, які передбачали поділ Європи, і, зокрема, через них був здійснений теж напад на Польщу. Питання військових репарацій не може затьмарювати солідарність на тлі російської агресії проти України. Так, слова президента на Вестерплатте коментує міністерка у справах сім'ї, праці, соцполітики Агнєшка Зім'янович-Бонк. Ну, а ще під час заходів до річниці початку Другої світової війни Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, закликав до солідарності з Україною та підтримки у відсічі російській агресії. Він сказав, що не можна повторювати помилок вересня 39-го.
1: Найважливіший урок Вестерплатте полягає в тому, що більше ніколи той, на кого напав агресор, не залишався сам. Пам'ятаючи про 80 мільйонів жертв Другої світової війни, сьогодні ми голосно з Вестерплатте звертаємося до всього вільного світу. Будьте солідарними. Ми сьогодні повинні допомогти Україні вистояти. Ми не можемо повторити помилок того часу. Не може повторитися ця моторошна, безпорадна, безсила політика поступок злу. Уступування злу.
0: Також під час відкривання навчального року в одній з шкіл у Польщі Дональд Туск звернувся до учнів і пов'язав початок навчання із річницею початку Другої світової. За його словами, пам'ять про війну насамперед має захищати наступні покоління від повторення цієї трагедії.
1: Йдеться про те, щоб усюди у світі, так само, як тут, пам'ятати про те, що призвело до цієї війни. Яким страшним нещастям є війна, яким великим завданням кожного покоління є уникнути війни, агресії, ненависті, презирства. А якщо таке нещастя вже спіткає нас, то як після нього відновити власну гідність, власне відчуття людяності, свої міста, свої будинки? По таким нещастю.
0: Прем'єр також говорив про зростання агресії та неприязні до інших людей, зокрема серед молоді. Він закликав учнів реагувати на насильство та зневагу, а також поважати тих, хто відрізняється від інших поглядами чи походженням. Як підтвердження ворожих намірів Росії щодо Європи і гібридної війни, яку Росія веде проти європейських країн, стали заяви міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі цього тижня. Вони викликали до себе послів Росії, висловили їм протест щодо саботажів, здійснюваних на території країн Європи диверсантами, які пов'язані з російськими спецслужбами. Посол Росії, якого 3 вересня викликали до польського міністерства закордонних справ, заперечив відповідальність Москви за акти саботажу. Радослав Сікорський, очільник Міністерство закордонних справ Польщі, розповів про деталі зустрічі.
3: Пан амбасадор не заскочив, традиційно заперечив.
1: Посол не здивував, традиційно заперечив, що за цим стоїть Росія, хоча німецька влада має підозрюваних, так само, як ми мали матеріальні докази того, що російська розвідка ГРУ замовляла акти саботажу і терору. Така природа радянської та російської дипломатії, тож тут нуль здивування.
0: До речі, Польща виступає за обмеження кількості російських дипломатів в країнах Європейського Союзу. Євросоюзу та заборону їм подорожувати за межі держав, в яких вони акредитовані. Радослав Сікорський.

Ти також у Німеччині сказав, що на території ЄС перебувають понад 2000 російських дипломатів, і 40% із них працюють, власне, із агентурою, яка здійснює на території країни Євросоюзу різні акти саботажу і диверсій. Також глава МЗС Польщі наголосив, що через Балтійське море проходить близько 60% російської нафти, яка призначена на екс.

0: перевіряти, чи мають судна страхування, чи справні вони технічно, чи не перебувають члени екіпажів під санкціями. Це також судна, які кидають якорі, пошкоджують критичну підводну інфраструктуру, газопроводи, електричні та оптоволоконні кабелі. Тому Росія не може вдавати, що її дії не впливають на нашу безпеку.
1: Що ж до саботажів? Цього тижня сталися займання у Польщі в Скаржинську-Кам'яні. Там намагались знищити цех на підприємстві, яке виробляє компоненти для дронів. В Любліні загорілися склади компанії, яка займалась виробництвом компонентів для авіапромисловості. Спецслужби з'ясовують обставини обох подій і, власне, про це говорять, що не виключено, що це були навмисні підпали, вважає очільник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
0: Що стосується Любліна, то принаймні з цієї інформації, яка є в мене, я не маю такої твердої впевненості, що ми мали справу із саботажем. У випадку зі Скаржинською Кам'яною всі ознаки вказують саме на терористичний акт, акт саботажу.
2: Скаржинську всі знаки вказують власне на акти терору, акт саботажу.
1: Польські служби і суспільство мають бути готовими до можливого збільшення кількості російських актів саботажу, так вважає міністр Кервінський. На його думку, власне, всі ці дії свідчать про те, що Росія змінила стратегію.
0: Ви всі бачите, наскільки тривожні сигнали надходять з України, наскільки тривожними є також сигнали, які, наприклад, передували візиту глави ЦРУ до Росії. Таких сигналів про те, що Росія змінює стратегію, активізує свої дії, зокрема терористичні та диверсійні, дуже-дуже багато.
1: Про те, що служби і суспільство мають бути готовими до можливого збільшення кількості таких російських актів саботажу, говорить і заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він вважає, що Росія практично стоїть за кожним актом диверсії чи саботажу у цій країні.
3: Для них видати кілька тисяч євро чи кілька тисяч доларів.
0: Для них витратити кілька тисяч євро чи кілька тисяч доларів на те, щоб найняти когось, хто іноді навіть не знає, навіщо його найняли, щоб здійснити підпали. Це крапля в морі порівняно з тим, скільки зазвичай потрібно було б витратити на військову операцію. І це радше прояв слабкості Росії, ніж її сили. Але ми маємо з цим рахуватися і підвищувати стійкість держави. І це не зникне. Тобто саботаж, можливо, замахи, зокрема, на найважливіших людей у державі, на людей, які займаються оборонною промисловістю, а також різні гібридні атаки відбуватимуться в Європі доти, доки питання з Росією остаточно не буде вирішене.
3: Аж до часу, коли справа з Росією дефінітивно ще не закінчиться.
1: Євросоюз досі не має достатньо ефективних інструментів для відповіді на гібридні атаки Росії. Так, зростання кількості таких інцидентів коментує експерт з питань безпеки Ярослав Стельмах. В ефірі Польського радіо 24 він звернув увагу, що однією з проблем є доведення того, що за конкретною атакою стояли кремлівські спецслужби.
4: Діяння гібридове са трудне до діагностування.
0: Гібридні дії складно однозначно діагностувати та встановити їхніх виконавців. Вони мають перевагу анонімності, якою Росія дуже активно користується. А ми з позиції європейських держав маємо поводитися гідно, відповідно до норм міжнародного права, відповідно до демократичних правил, і в цьому протистоянні наші можливості обмежені. Це трохи асиметричний конфлікт, у якому ми, на жаль, приречені. Не хочу сказати на поразку, бо в нас є певні інструменти, але ці дипломатичні інструменти практично не працюють. Має бути чітка позиція, чітке запровадження режиму контролю і, напевно, певні обмеження на видачу віз, навіть туристичних. А передусім, можливо, навіть це зараз непропорційно в Європі. Спецслужби також мають діяти максимально тісно і скоординовано, бо те, що відбувається в Іспанії чи Італії, безпосередньо впливає і на безпеку Польщі. Адже ці виконавці можуть переміщатися, отримувати ресурси, також вербувати нових виконавців на території Польщі. Діє під чужим прапором – це класика.
4: Позискувати теж колейних справців на терені Польщі – то діяння під фальшивим флагом є класикою.
1: Окрім таких конвенційних, так би мовити, дій, можна також спостерігати і прояви дезінформації, інформаційну війну. Власне, про це говорить Еваліна Володарчик з наукової академічної комп'ютерної мережі НАСК. Вона пояснює, що головний наратив зосереджений на звинуваченні громадян України в цих подіях. Еваліна Володарчик додає, що крім дезінформації з'являються також прояви мови ненависті.
0: Дуже швидко після публікації інформації про інциденти в Німеччині щоразу з'являлися дезінформаційні повідомлення, спрямовані проти українців. Щоразу стверджувалося, що за цим

0: цими інцидентами стоять українці. А чому? Для того, щоб втягнути нас у війну. Це основна лінія наративу, яку ми бачимо в нашій моніторинговій групі. Ми бачимо заклику до депортації українців, мігрантів, які перебувають у Польщі, до їхнього блокування. З'являються повідомлення про Бельгію і так далі. Тож, маємо тут два чинники – шкідливу дезінформацію та мову ворожнечі.
1: Як і мови ненавісті.
2: Ну і все це робиться для того, аби послабити підтримку НАТО і відмовитися від військової допомоги України, але й послабити сам Альянс, так вважає директорка Центру досліджень тероризму Університету Сівітасу докторка Пауліна П'ясецька. Це вона сказала в ефірі Польського радіо 24, коментуючи, власне, підпали, які сталися в Польщі.
0: Ми говоримо про потенційне послаблення допомоги Україні через шалене виробництво. Ми говоримо про послаблення готовності надавати допомогу Україні та потенційний вплив на вибори, яких наступного року в Європі очікується чимало. Якщо масштаби саботажу, особливо у сфері оборонної інфраструктури або оборонного виробництва, справді зростатимуть, якщо Росія налаштована на ескалацію цього конфлікту, це також може послабити оборонні спроможності європейських держав.
2: Також говорили про енергетичну безпеку в усьому Балтійському регіоні. Про це йшлося на конференції Baltic Energy Conference у Варшаві цього тижня. Там, зокрема, зібралися представники різних енергетичних компаній країн Балтійського регіону, влада, експерти. І про це більше розкажемо у програмі «Енергетична трансформація» вже у неділю. А тим часом продовжуємо підсумки тижня в Польщі. Зміни на учні очікують на цього навчального року. Обов'язкова освіта про здоров'я, практичні предмети і заборона користування смартфонами в початкових школах. Це тільки деякі зі змін, які Міносвіти запровадило з початку навчального року. На думку заступниці міністра освіти Пауліни Піхни-Вінськевич, завдяки цим змінам учні отримують, зокрема, більше самостійності. Зміни в освіті – це еволюція, а не революція, каже вона.
0: Кожен предмет також має починатися для дитини з розмови про те, як його вивчати, про що він саме. Практично технічні заняття чи природознавство – це певною мірою повернення. Тому це така еволюція, але водночас повернення до хороших практик, до предметів, які забезпечували саме контакт із практикою.
2: Нова програма впроваджуватиметься і в садках, і в початкових школах поступово, і вона має впорядкувати вимоги до учнів та посилити контроль і роль учителя. Нововведення також є і в харчуванні учнів у школах. Буде більше овочів і фруктів, менше м'яса, а вода буде основним напоєм, каже заступниця міністра охорони здоров'я Катерина Кенська.
3: Діти достануть доступ до білка не тільки звіженцевого.
0: Діти отримують доступ не лише до тваринного, а й до рослинного білка. Саме тому в раціоні будуть бобові. Раз на тиждень буде риба, двічі на тиждень м'ясна страва, а один день залишатиметься певною відповіддю на харчові потреби дітей з урахуванням можливостей школи. Тобто буде свобода у виборі страв. Дуже великий акцент робиться на воді як найкращому напої для пиття.
2: Тобто це менший ризик ожиріння, цивілізаційних хворіб в майбутньому, а нові правила обмежують можливість використання продуктів з високим вмістом цукру, солі, жиру, а також продуктів з високим ступенем обробки і низькою поживною цінністю. Як показують дослідження Національного інституту громадського здоров'я, в дитячих раціонах часто бракує бобових, зокрема, про це говорила Аліція Баска із Польського товариства медицини способу життя.
4: Школа, предшколе, то живлення збірове, має теж вспірати.
0: Школа, дитячий садок – це колективне харчування, яке також має допомагати формувати здорові харчові звички. Бобові є цінним джерелом білка, клітковини та багатьох інших речовин, мінералів і вітамінів. Якщо часто давати дитині солодкий смак, це впливає, наприклад, на зниження сприйняття менш солодких продуктів. А солодкий смак часто пов'язаний із продуктами гіршої харчової та поживної якості. Я також думаю, наприклад, про ризик карієсу у дітей. Ми знаємо, що це величезна проблема.
2: До речі, 5% всіх учнів в школі – це іноземці. Про це говориться в звіті, який підготували в Центрі громадянської освіти і фонді International Rescue Committee Польща. 87% всіх учнів навчаються в школах, де також є діти з інших країн. Найчисленніша група – українці, які дедалі рідше користуються дотиковими уроками польської мови. Тривожна та також тенденція і різке зменшення.

кількості учнів іноземців в останньому класі середньої школи. Про це детальніше вже в наших наступних ефірах, а це були підсумки тижня у Польщі. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону про те, що діялося у світі. Лариса Задорожна розповість уже за кілька хвилин після невеликої музичної паузи.

0: А ми продовжимо програму тим, що діялося у світі. Послухаємо про це, про основні теми. Лариса Задорожна розповість у підсумках тижня у світі.
1: Вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке, що отримує Москва від Пхеньяна, свідчення північно-корейського солдата. Росія збільшує диверсії в Європі, чи готове НАТО до гібридної війни. Київ під цілодобовими атаками, Росія змінює тактику. І тепер деталі. Угода двох диктаторів. Кремль веде переговори з КНДР про новий пакет військової допомоги для Росії. Про це свідчать дані української військової розвідки. Згідно з ними, Кім планує направити Путіну від 30 до 50 тисяч військовослужбовців, понад сотню балістичних ракет і 6 пускових установок, а ще надіслати особливий ракетний підрозділ. У Києві сподіваються, що ситуацію зможуть змінити переговори, про які оголосив американський президент. Він має намір зустрітися з Кімом до кінця.

0: кінця року, можливо, під час осіннього турне країнами Азії. У Росії вже перебувають понад 14 тисяч північнокорейських військових, більша частина з них до 10 тисяч у бойових частинах, розквартированих за кілька кілометрів від кордону з Україною. Втрати серед солдатів Кіма величезні. За оцінкою української військової розвідки, понад 7 тисяч убитими та пораненими. Але Пхеньян своїх людей не шкодує. Хто вони? Ким відправляє тих, кого не шкода, чи найкращих із тих, кого має? Ми говоримо про це з людиною, якій вдалося втекти від режиму та попросити притулку у Сполучених Штатах. Багатьох з військових, яких Ким зараз позичив Путіну, Хьон Син знає особисто.
1: Так, я проходив із ними підготовку, коли служив в північно-корейській армії з 2000 по 2005 рік. Здається, це було у 2004 році. Тож я проходив 6-місячну інтенсивну фізичну підготовку разом із підрозділом «Штормкорпус». Як ви вже згадали, у Північній Кореї їх вважали силами спеціального призначення. Елітним підрозділом ми називаємо його «Штормкорпусом». І справді слід вважати найкращим підрозділом. Але знаєте, це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під найкращим підрозділом. Ким, безумовно, вважає своїх охоронців найкращими, і саме вони його супроводжують. Тож, «Штормкорпус» – це бойовий підрозділ, але він лише трохи кращий за інші звичайні піхотні підрозділи Північної Кореї. Я б сказав би, що їх відбирають серед молодих чоловіків приблизно від 17 років. Але я не думаю, що вони відправлять 17-річних молодших солдатів. Принаймні, вони мають прослужити понад рік, щоб звикнути до військової служби, і лише після цього їх відправляють на українське поле бою. Тож, я б сказав, віковий діапазон може бути дещо старшим, приблизно від 18 до 25 років.
0: Хьон Син свого часу пережив це саме, тепер чує від перебіжчиків, яким вдалося вирватися з рук режиму. У Північній Кореї досі панує повний інформаційний вакуум. І помирати на чужій війні за наказом Кім Чен Іна здебільшого йдуть не замислюючись, оскільки більшість спецпризначенців ніколи в житті не мали доступу до інформації із зовнішнього світу. Адже режим із дитинства вкладає їм в голову одне – жертва заради вождя. Це найвищий подвиг.
1: Нещодавно я зустрів людину, північно-корейського солдата, якому під час пандемії COVID вдалося втекти через демілітаризовану зону. Він розповів мені, що до втечі лише за 3 місяці до неї отримав доступ до радіо та інформації зовнішнього світу. Тобто це був хлопець років 20 з лишком, і понад 20 років свого життя він ніколи не мав доступу до інформації зовнішнього світу. Тож солдати, які перебувають в Україні, найімовірніше, також ніколи не отримували в Північній Кореї доступу до інформації зовнішнього світу. Фактично, вони повністю ідеологічно оброблені, промиті мізки режимом. Тому їхня відданість і навіть самогубство заради режиму є для них чимось славним. І це один із механізмів захисту членів їхніх сімей. Ймовірно, щодня вони проходять ідеологічну обробку. Коли я сам служив в армії, у нас щодня проводили ідеологічні заняття. Це було частиною повсякденного військового життя. Тобто справа не лише в тому, що солдати навіть не думають про втечу. Їм постійно навіюють думку, що твоя жертва є славною для країни та для твоєї родини. Якщо ти станеш зрадником або здасися, це позначиться на твоїй родині. Усі в Північній Кореї знають, що там діє система покарання 3 поколінь. Система колективної відповідальності, коли провина однієї людини поширюється на її родичів. Тому, коли солдати вирішують утекти або вчинити самогубство, вони найімовірніше насамперед думають про членів своєї родини. Якщо я це зроблю, всю мою родину класифікують як заручників. У них не буде майбутнього в Північній Кореї. Саме тому, коли вони мають можливість, вони вчиняють самогубство за допомогою гранати. Але тих 2 полонених, яких захопили українські військові, взяли в полон, коли вони були непритомні. Тому що зараз вони, і перше, що я почув від них, шкодують, що не вчинили самогубство, бо не мали при собі гранати. Ось така їхня психологія зараз.
0: Але навіщо Кіму ця війна? Причин кілька, і головна – гроші. Для режиму, затиснутого західними санкціями, це можливість отримувати з Москви чорний кеш в обмін на життя своїх людей. Але не тільки. Кім намагається отримати і бойовий досвід для своєї армії. Адже він виношує далекосяжні плани. First of all, financially, I

0: Що Кім отримав від військової співпраці з Росією? Насамперед, звичайно, фінансову вигоду. Я думаю, що Кім отримує безпрецедентний грошовий прибуток. Згідно з повідомленнями, Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. Так, тож уявіть, якщо вже розгорнуто 15 тисяч військових, а потенційно може додатково відправити ще 50, Кім може отримувати від 30 до 100 мільйонів доларів на місяць. Це величезний капітал порівняно з усім ВВП Північної Кореї. Але, що особливо важливо, жодна з цих грошей не доходить до цих родин, цих солдатів, і безпосередньо не потрапляє до кишень самих військових. Фактично ці гроші заробляють для північно-корейського лідера. І також треба враховувати, що північно-корейський режим продає Росії та відправляє їй артилерійські снаряди і ракети. Йдеться вже про понад 6 мільйонів снарядів, а також ракети. Тож режим Кім Чен Іна постійно заробляє мільярди доларів на продажі зброї, а також на відправленні своїх солдат. І Кім Чен Іну це потрібно, тому що він завжди мав амбіцію встановити свою владу над усім Корейським півостровом. Присутність американських військових в Південній Кореї є для нього абсолютною перешкодою. Але якщо американські військові підуть або їхні сили будуть ослаблені, Кім може в будь-який момент вторгнутися до Південної Кореї. Тому він хоче, щоб його солдати пройшли підготовку і отримали досвід справжньої війни.
1: І все ж у цій системі є слабке місце. Самі солдати втекти з Північної Кореї майже нереально, а ось дезертирувати в зоні бойових дій уже на території Росії значно легше. Колишній офіцер з Північної Кореї бачить тут шанс серйозно вдарити по співпраці двох диктаторів. Каже, багато солдатів Кіма справді воліють накласти на себе руки, якщо їм загрожує полон. Для цього їм навіть видають по одній гранаті на крайній випадок. Але вони просто не знають, що на них чекає, якщо вони здадуться.
0: Я хочу сказати, що існує висока ймовірність того, що північнокорейські солдати можуть дезертувати. Але нам потрібен поштовх, тригер. Треба дати їм можливість замислитись над втечею, а потім уже самим ухвалити рішення дезертувати. Але я не бачу жодних зусиль з боку українського уряду щодо психологічної війни проти північнокорейських солдат. Тому я справді закликаю український уряд і військових подумати над тим, щоб надати їм інформацію про те, як північнокорейські перебіжчики живуть в Південній Кореї, про те, на що вони можуть розраховувати після втечі. І воювати на боці Росії проти громадян України – це не є морально правильним для них. Тож український уряд має розробити стратегію, яка допоможе північнокорейським солдатам по-іншому подивитись на ситуацію на полі бою. Зараз це стає більш актуальною проблемою. Йдеться вже про можливі додаткові 50 тисяч військових. Тому Україна справді має подумати про психологічну боротьбу з північнокорейськими солдатами. А я справді не хочу, щоб мої співвітчизники, північнокорейські солдати, гинули на чужій землі, тому що вони не заслуговують на смерть там. Це невинні люди. Вони просто десятиліттями перебувають під ідеологічною обробкою цього жорсткого режиму.
1: Кожен такий перебіжчик міг би стати свідком злочинів, що вчиняються режимом. І чим більше їх буде, тим серйозніше в Пхеньяні замисляться, чи варто і надалі розширювати контингент на прохання Москви. Можливо, саме про це варто було б говорити і на переговорах, які планує провести Дональд Трамп. Бо поки Кім торгує людьми за готівку, а його ракети влучають в українські міста, ця війна не дає змоги дотиснути Кремль і змусити Москву розпочати переговори. А отже, це стає спільною проблемою, викликом не лише для України, а й для Європи. Росія змінює тактику в Україні. Тепер вона комбінує як балістичні удари по тиловим містам, так і дрони, але вже реактивні, проти яких, як виявилось у Києва, протидії ще немає. Як виглядає день в Києві, я поговорила з власним кореспондентом газети «Виборчої» в Україні Петром Андрусечком. І це інтерв'ю ми записали якраз після чергової атаки на українську столицю і чергових цивільних жертв.
2: Третю добу поспіль, а це там Одеса, там дві доби, так, в Києві це вже майже тиждень безперервних цих атак. От яка ситуація на зараз актуальна?
3: На жаль, нічого не помінялося, тобто маємо тепер чергову тривогу, десь там російські ракетні шахеди літають вокруг Києва, наступне

0: залітають. Все, на жаль, так само виглядає. Росія запускає шахеди майже без перериву. Тобто, коли українська оборона збиває їх, вже в цей момент якби запускаються нові, і вони залітають в простір вокруг Києва. Але власне ми бачимо не тільки, що це не тільки якби вони спрямовані на Київ, але теж на інші міста, бо має за останню ніч ми маємо повідомлення знов про Одесу, про Хмельницький, про Житомир. Тобто так, Росія атакує постійно. Мені здається, що це однак чистий терор, тобто тероризування власне найбільшого міста в Україні, столиці України, бо звичайно, це дуже важко, коли по суті, якби ну цілодобово відбуваються атаки, цілодобово є тривога з невеликими переривами. З другого боку, це теж ну це треба дивитися на це як на атаки на логістику, і справді тут, незважаючи на те, що багато з тих російських реактивних шахедів вдається збити, то тим не менше частина з них ну, приносить достатньо великий ущерб. І третя справа, це справді можлива розвідка. Тобто деякі з тих дронів, вони кружать достатньо довго над самим містом і, можливо, вони передають якусь інформацію.
1: А от авіаційний експерт Анатолій Храпчинський говорив про те, що Україна виявилася не готовою до такої хвилі нової з цими реактивними дронами. Тобто про те, що технологічно Україна виявилася на крок позаду від Росії фактично. От, власне, як би ви оцінили? Ви, мабуть, про це в своїх матеріалах пишете. Якби, ну, зрозуміло, з перехоплювачами для Петріот, так? Там залежність від закордону. А тут технологічні рішення вже мають бути в самій всередині України.
0: Насправді, трошки, якби здається, що Україна пропустила цей момент, бо про те, що Росія випробовує реактивні дрони, було відомо вже минулого року. Але пам'ятаємо, минулого року і навіть перша половина цього року це була передовсім боротьба з тими звичайними шахедами, і тут Україні вдалося зробити великий успіх, тому що це була продукція тих, власне, антидронів, дронів-перехоплювачів, які достатньо успішно збивають, власне, ці аналогові шахеди. Друга справа – це, звичайно, балістика, так, якби тут бракує, справді бракує просто тих перехоплювачів до патріотів. Це питання, ну, передовсім з Штатів. Але, власне, ці звичайні перехоплювачі дронів, вони просто занадто повільні для того, щоб збивати ці реактивні дрони. І це основна проблема. Тобто ці реактивні дрони, вони набагато швидше, чим, власне, аналогові шахеди. Тут потреба часу, щоб, як, ну, щоб, власне, вирішити цю проблему. Я тут не є експертом, я можу тільки посилатися на українських експертів. Вони кажуть, що це, можливо, питання в такому оптимістичному варіанті, це питання десь місяця. Місяць терору – це достатньо і так багато часу. Треба пам'ятати, що по різних підрахунках це великі так звані агломерації, київська агломерація може проживати від 3,5 до 4 мільйонів людей. Тобто це дуже багато. Я не знаю, скільки з них можна десь відселити. Тобто я розумію, що це йдеться про те, щоб їх відправити десь поза, ну, власне, куди саме. На Західню Україну, десь в область. Мені важко про це якби тут говорити. І я пам'ятаю, що вже деякий час тому були заклики деяких експертів, що хто має таку можливість, то краще, щоб виїхав з Києва на зиму. Але, звичайно, така можливість у небагатьох. Тобто мало хто має, ну, хтось там, можливо, має родичів, десь, скажімо, ти, власне, Західні України, хтось, можливо, має дачі, але, ну, це невелика кількість, насправді, мешканців Києва. Питання, як буде виглядати ситуація в Києві під час зими, воно є для мене далі відкритим. Тобто, з одного боку, ми бачили дуже багато таких навіть панічних заяв, що, власне, не буде світла по 16 годин, можливо, не треба готуватися до того, що не буде світла 2-3 доби, незрозуміла ситуація з обігріванням. Все залежить теж від того, якою буде зима. Бо, звичайно, якщо вона мала би бути такою, як та остання, ну, то це буде дуже великий виклик для Києва, але теж інших великих міст. Ми розуміємо, що насправді Росія має можливість завдавання великих, важких ударів по енергетичній системі України. Ми знаємо, що вона це робить послідовно з 22-го року, тобто це не є нічого нового. Росія знищує просто українську енергетичну систему. Але які будуть наслідки, мені важко про це сказати.
1: Пан Петре, а от щодо останньої заяви Зеленського про закриття російського неба, що офіційно Україна звернулася до ІКАО, так, про те, що над Росією літати небезпечно, очікування в московських аеропортах, там турецькі компанії відміняють, скасовують відновлюють рейси. Ви, мабуть, про це будете теж десь згадувати, писати. Що зрозуміло?

0: Який хід країни Київ придумав наразі? Як цей сценарій буде розвиватися? На яку ставку робить Україна?
1: Теж знов треба пам'ятати, що російські аеропорти вже закриваються не перший раз. Тобто, коли українські дрони залітають, російський простір, вони б'ють, наприклад, по енергетичних паливних об'єктах в Росії, чи теж б'ють по заводах з оборонної промисловості. Вони часто залітають в зону, власне, як не знаю, повітряного аеропортів і так далі. І це спричинає те, що якби російські аеропорти просто закриваються на деякий період. Тобто, в принципі, це нічого нового. Але питання тут, власне, наскільки це можна посилити. Тобто, це має знов, якби, це такий крок, який має показати росіянам, що слухайте, ну, це ж війна. Тобто, ви маєте теж зрозуміти, ну, я принаймні так це розумію, що ви маєте зрозуміти в Росії, що насправді, і ви маєте відчути теж цю війну, бо це достатньо, якби, правда, якщо аеропорти не працюють довго, ну, то це є важка проблема для саме Росії. Ми розуміємо, як це не тільки йдеться про те, що хтось там не зможе вилітати, наприклад, на канікули, повернутися з канікул, ті ж там Туреччини чи там Еміратів Арабських, але це питання теж взагалі, якби, цієї логістики транспортної саме Росії, саме Федерації Російської, тому що, якби, ну, це ж величезна країна, і зрозуміло, що вона дуже мірою, вона, власне, ця комунікація, вона залежить від цих сполучень, повітряних сполучень.
0: У Польщі 51% молодих людей віком від 18 до 29 років вірять, що НАТО прийде країні на допомогу у разі військового нападу. Водночас майже третина молоді припускає, що попри союзницькі зобов'язання, Польща може залишитися сам на сам із загрозою. Про це свідчать результати дослідження «Горизонт Ібріс Янг», але опитування опитуваннями. А що відбувається насправді? Чи готові країни Альянсу прийти на допомогу одна одній? Про це я поговорила з українським політологом Олесом Донієм і аналітиком ОСВУ Кацпером Сяніцьким. Днями відбулася пожежа на дуже важливому підприємстві Вубі Електронікс, яка виробляє дрони, зокрема дрони для України. Тому тут вже відбуваються і такі провокації. Не просто говорити про них, а власне вже якби вони є, власне, на території Польщі. І якраз одна з версій – це теракт. Напруга зростає. Але от питання, пане Каспере, до вас. Так, як ви вважаєте, чи Польща піде захищати країни Балтії? Власне, наскільки готові польські військові до таких спецоперацій захисту іншої країни?
2: Ми є частиною НАТО, і ми будемо долучені і залучені у захист також наших союзників країн Балтії. У нас, до речі, є в Латвії військовий контингент, польські військові знаходяться в Латвії.
0: В Адажі є військова база, там якраз канадці, поляки і іспанці. Я була там.
2: То ви самі краще навіть знаєте, наскільки там вже пропрацьовуються різні варіанти. І, звісно, ми розуміємо, наскільки скрутні часи ми живемо, що треба чекати будь-чого, що Путін через те, що він не справляється так, як йому би хотілося з Україною, в певний момент може вирішити повисити ставки і піти на ескалацію також вже кудись далі. Нам треба бути готовими. Звісно, тут не може бути і розмови про те, що ми не відреагуємо належним чином, тому що тоді це буде кінець нашого союзу, який ми його знаємо, а це для нас велика вартість і в Польщі, і в інших країнах також. Тому тут, звісно, пропрацьовується в нашому регіоні в основному. Я маю на увазі наші сусіди з Німеччини, вони досить серйозно мають присутність в Литві. Ми, звісно, є цією країною, яка сполучає країни Балтії з рештою Європи. Тому нам, звісно, треба подбати також про свою безпеку в цьому регіоні, північно-східній Польщі. Дбати про те, щоб всі шляхи логістичні і постачання в країни Балтії, вони були захищені. Але також, звісно, ми попрацьовуємо і з Німеччиною, і з нордицькими країнами, які також плідно і тисно співпрацюють з країнами Балтії. Як саме себе поводити в разі таких вже атаків, як ось, наприклад, певне втручання, чи якась, вони можуть це позиціонувати якась там обмежена там атака, чи якісь якісь хібридні дії. Звісно, вони хотіли би, щоб це було нижче проголошення великої війни чи якогось там наступу. Різні варіанти пропрацьовуються, і звісно, буде реакція. Тому Путіну треба знати, що тут не буде ніяких поступок.
0: Якщо я не помиляюся, НАТО застосувало статтю номер 5, власне, про що ми говоримо зараз. Тільки один раз, коли була атака на Близнюки вежі, так, 11 вересня, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, застосували 4.

0: 4-ту статтю, так, підвищена готовність, але не під'єднання всіх до оборони. Власне, і це виходить, якщо така ситуація відбудеться, це буде вдруге в історії НАТО. У мене питання таке, от бачиш, якісь інформаційні стрічки, відбувалися там навчання, де були українські військові, які пройшли реальну війну, і вони показали себе краще, ніж підрозділи НАТО, зокрема, які не брали участі в таких кінетичних війнах, як в Україні. Або там інші приклади експерти говорять. А от наскільки взагалі НАТО на сьогодні порівнювати власне саме готовність в реальних війнах?
1: Навчання, вони і для того і проводяться, щоб виявляти ось ці помилки. І це дуже добре, що військові країн НАТО, європейці, американці мають можливість тренуватися і українськими операторами дронів, і ось тими підрозділами, які там і були залучені, ну, вони воювали і розуміють, як виглядає теперішня війна України з Росією. Звісно, є специфіка. Треба думати про війну взагалі в більш ширшому плані. Тому що не тільки армія захищає країну, а вся держава працює на оборону. Звісно, є різниці в тому, як виглядає польська держава чи будь-яка інша держава НАТО, і як виглядає Україна, які Україна і країни НАТО мають можливості для захисту, які мають засоби. Тому тут, звісно, наша війна буде по-інакшому виглядати. Але ніхто в Польщі, я впевнений, і в країнах НАТО не ігнорує ці уроки і висновки війни, оборони війни України проти Росії. Нам треба всі ці, маю на увазі, безпілотні системи різного типу. І ті, які літають, і ті, які на воді, і ті, які наземні, вони вже змінюють сучасне поле бою, і вони залучаються все більшою мірою. Але те, що в якомусь навчанні відбулося те чи інше, і ми чуємо, маємо якісь чутки, але насправді не знаємо, яка була точна ціль цих навчань, і щоб розуміти ширший контекст. Без цього, я думаю, можемо тільки спекулювати, і, звісно, тільки якщо, не дай Бог, життя нас перевірить на цю готовність, ми зрозуміємо, чи ми були готові.
0: Пане Олесю, і в мене запитання до вас. От я згадала цю пожежу на Вові Електронікс, зокрема, ця компанія має навіть представництво в Україні, і дрони вже на фронті багато років, з 14-го року, насправді, бачимо інцидент в аеропорту Лейпцига. Чи можна говорити про те, що окрім отаких погроз нападу, Росія відкрила полювання за логістикою, за виробництвом в Європі? Ось які наслідки цього?
2: Щодо прямої агресії з боку фашистської Росії щодо країн НАТО, це малоймовірний, майже неймовірний сценарій. Це занадто вигідний сценарій для України. І фашистська Росія – це сатанінський режим, але не настільки тупий, щоб вдастися до самогубства. Натомість, що може бути? Абсолютно реалістичний сценарій – це неофіційно агресивних дій, про які ви, зокрема, зараз згадали. Тобто пожежі, підриви з формальної точки зору, які не можна буде довести, що це дії спецслужб фашистської Росії, але всі розумітимуть, що це так відбувалося. Аналог я можу нагадати до прямої агресії з боку фашистської Росії 2022 року. Нагадаю, що відбувалося з військовими складами в Україні. 5 великих військових складів були підірвані. З формальної точки зору тоді не було атаки з боку Росії. Але постфактум це очевидно тепер, що це була підготовка для повномасштабного вторгнення, і це винищення українських арсеналів для унеможливлення адекватної відповіді з агресії з боку фашистської Росії. Тобто це планувалося заздалегідь, це ж робилось не в 2022 році, навіть не в 2019. Нагадаю, що це робилось в часи президентства Порошенка, тобто ще до перемоги Зеленського. Тобто вже тоді була підготовка для агресії з боку фашистської Росії. Тобто режим Гада Путіна вже готував такі можливості. І робив це підступно, робив це за допомогою спецоперацій. Такі спецоперації можливі в будь-якій країні світу, а не лише в Україні. Зрозуміло, що в Україні було більше агентури російської, але ця агентура, повірте, в сплячому стані є в дуже багатьох країн. Такі спецоперації, на жаль, можливі. Застерігатися країнам НАТО від таких операцій необхідно. Посилювати підтримку Україні внаслідок навіть інформації про такі можливі спецоперації потрібно. І очевидно, що розуміння таке

0: буде все більше Україн НАТО, повністю застерегтися буде неможливо. Є ще другий аспект, ще раз підкреслюю, прямою і офіційною агресії щодо країн НАТО нереалістично. Останнім часом в медіа і пабліках в фашистській Росії є якого типу погрози? Що там, де буде виробництво спільно для України і країн НАТО на території НАТО, виробництво набоїв, збройної техніки, де обговорення на цей момент, а це елемент залякування, бо це публічне обговорення, це не спецслужбівське обговорення, а публічне обговорення. Можливості нанесення точкових ударів по цих підприємствах. І дуже добре, що на цю провокацію, провокаційні інформації, країни НАТО і, зокрема, Польща не відповідають страхом. Польща готова до виробництва спільного ракет «Петріот» на території Польщі для України. Я думаю, що це адекватна і реальна відповідь для всіх інформаційних на цей момент провокацій з боку фашистської Росії. І це необхідна допомога і співпраця з Україною.
1: На цьому ставимо крапку. І це була Лариса Задорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: А я нагадаю, ви слухали Українську службу польського радіо. У студії для вас працювали Ельжбєта Ружицька, Володимир Гарматюк. Наші матеріали можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. До наступних ефірів прощаємося з вами. Залишайтеся з нами.

0: Gdzie jest kot?
1: Nie ma kota.
2: Kit buda.
0: Obiecujesz?
2: Zub daju.
0: The kit.
1: Wiesz ty?
0: Kic, kic, kic, kic, kic, kic.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марцін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двоязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі теми зі всіх дідин життя.
2: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
0: Відвідаємо цю виставу враз з її кураторками Анну Лазар і Ладу Наконечну.
1: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
3: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
0: А занім вибіжемо ще до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
2: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
0: М'яу. Кот.
2: Слово кіт?
0: Так.
2: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
0: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
2: Кіт буде.
0: Обіцюєш?
2: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
0: Ауа, граблі?
2: Так.
0: Єстеш певна?
2: Абсолютно.
0: Чилі грабі.
2: Так.
0: Грабі, według słownika języka polskiego, to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
2: Duże wyczerpne pojasnienia.
0: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
2: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
0: Очевидно.
2: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, міжряддях – гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
0: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє», дуже важне нарзендзе. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bez kres

0: Wiosne pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. Wstające wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
1: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
0: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певнощом мав якийсь повод.
1: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
0: Такий важняк.
1: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
0: А може то є якийсь вибітний артиста?
1: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
0: Отож то.
1: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі наступають.
0: Ну, то так, як не входіше два рази до тієї самої рзеки. Надепнуть на грабі, цуж, лепій, щоб то була метафора, хоч, нестети, здажа ще теж навіть найлепшим в правдивому житті. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
1: Z mistrzostwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
0: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
2: Це робота Валерія Капран і Маріни Мариніченко, група, назва змінна українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
0: Схоже, але його ж не існує насправді.
2: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
0: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
2: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути, наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
0: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
3: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości.

0: rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
1: А може навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну, чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
2: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Anna Łazar, kuratorka, autorka tekstów, tłumaczka.
3: Miau.
2: No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
1: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
0: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючою принаймні 20 хвилин. Є в ній два виклади, один невро біолога Карла Трістана, другий такий коментар осіб, займаючих се культурою рейву.
4: Істотою обу є дргання повітря. Тільки що наші уші є пристосовані до відчування слабкого
5: дргання. To reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
0: Wreszcie sam rave, myślę, że przynajmniej z 15 minut.
1: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, по бажанню, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте.
2: А яка це книга?
0: To znaczy, że trzeba byłoby jeszcze poświęcić przynajmniej 20 minut. To jest książka Darka Foxa pod tytułem Kebab Meister. Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
2: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
1: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні.

0: культурні проблеми, ну і навіть не тільки війна, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами, після, що нам робити, як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць, і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
1: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą. I niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły. I znowu, my nie opisujemy ich mową faktów, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych. A przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
2: Це книжка, яка може зупинити.
0: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це, що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можна. Як глядачка, я собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу. Але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
2: Ось, і нарешті вона – Європа.
0: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку.

і не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію, ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику, можливо, ми не можемо покладатися

0: То вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою «Європа». І має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати, використане, а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację. Więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. І чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють, але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
1: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
1: Комп'ютерна ігра?
0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі.

0: який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу, і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має, що вона має підтримувати, це цей свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою, з іншої сторони вона швидко наповнює цю водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Poszukiwanie języka sztuki, języka dla sztuki. W tekście kuratorskim zadajecie pytanie, czy sztuka jest skuteczna? Jak rozumieć tę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
0: Ja bym odpowiedziała na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli jego. I to doświadczenie ciała w wojnie i doświadczenie wybuchu, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики, і глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи. Да.

0: річ якби доповнити, бо тепер подумала, що ми маємо в принципі роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпеховський, і він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвансона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію. Хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення, є також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарік Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
1: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
0: У нас вагітна жінка шукає собаку.
1: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл, нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єсть він кот?
1: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: Це не просто казка?
1: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Was ist das? Was ist das?» І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейкет».
2: Це щось дуже непристойне естонською, ви сказали.
1: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
2: Може, все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи, якщо хтось відвідає те виставу головне зі взгляду на кота, я думаю, що не буде розчарований.
0: Не буде розчарований.
2: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, автори аудиції «Пул на пул». Дякую за rozmowę. Łada Nakoneczna.
1: Dziękuję.
2: Anna Łaza.
0: Dziękuję.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

8-7-2-0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплоду в голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

чим уся жить, то бути сказаним.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.